0: baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: Atunci când ignori comportamentele rele ale copilului, de fapt nu îi acorzi copilului niciun fel de atenție. Pentru că atenția acordată este o răsplată pentru copil, ignorarea poate fi percepută drept pedeapsă. Neacordarea atenției poate duce la stingerea comportamentului rău. Atunci când copilul tău nu se poartă bine pentru că dorește să îți atragă atenția, ignoră-l. Ignoră cererile lui nepotrivite. În felul acesta, comportamentele de acest gen, pentru că nu se dovedesc a fi rodnice, se sting de la sine, dispar. Sunt părinți cărora le vine foarte greu să creadă una ca asta. Ei cred că dacă un copil nu se poartă bine, el trebuie neapărat pedepsit. Nu e totdeauna adevărat. Ignorarea cererilor de atenție reprezintă cea mai bună soluție în multe cazuri. Atunci când vei ignora sistematic, copilul își va învăța lecția. Crizele de nervi au nevoie de public, nu? E important să ne redirecționăm copilul. El trebuie învățat să facă acest lucru. Îi pot spune copilului: urechilor mele nu le plac aceste țipete. Te rog să spui același lucru folosind un alt ton. Ignorarea nu se referă la ignorarea problemei. Ignorarea se referă la atenția negativă. Sunt multe comportamente rele pe care nu ar trebui să le ignori. Multe dintre ele necesită chiar pedepse. Nu e deloc ușor să decizi când anume să ignori și când nu. Nu există reguli care să ne învețe cum să decidem corect. Atunci când copilul face ceva rău tocmai pentru a-ți atrage atenția, ignoră-l. Dacă nu se potolește în 2-3 minute, amintește-i, spune-i: mie nu-mi place când te plângi așa. Când te potolești, stăm de vorbă. Mai poți aștepta un minut sau două, apoi îi poți spune: dacă nu te potolești, te voi pedepsi. Atenție! În momentul în care ne enervăm, pierdem bătălia. Dacă trebuie să folosești o pedeapsă, fă-o fără mânie. Dacă te mâni, copilul își va da rapid seama că a obținut atenția negativă pe care o dorea. Atunci când simți că te-ai mâniat, îndepărtează-te de locul acțiunii, liniștește-te. Dacă cedezi, copilul se va simți recompensat. Îi vei fi răsplătit comportamentul rău. Purtarea bună a copilului nu trebuie trecută cu vederea. Atunci când copilul face ceva bine, nu pierde ocazia de a aprecia acest lucru, de a-l lăuda. Toate acestea sună foarte bine și par a fi ușor de făcut. Este însă mult mai greu în practică. Cu ajutorul exercițiilor însă vom reuși. De aceea, până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30 pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

0: Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu.
1: Mami, pot să te întreb și eu ceva?
2: Da.
1: Așa e că atunci când erai mică o supărai și tu pe mama ta?
2: Desigur, mi se întâmpla.
1: Da, așa e că și mama ta te mai ierta.
2: Bineînțeles, și ce bine mai era.
1: Eu te iubesc atât
3: și
1: de mult, mămico,
3: iubesc.
1: Și-ți vrea să cânt un cântec despre iubirea ta. Hai, Sami, vrei să cântăm un cântec împreună?
4: Desigur.
1: Hai. 1, 2, 3 și...

îi mulțumesc lui Dumnezeu, căci te-am primit în dar. Chiar eu îl rog să-ți dea puteri mereu, să poți veghea sufletul meu, căci te iubesc.

Ați auzit vreodată despre Robin Hood? Se spune că el și oamenii lui au trăit în pădurea Sherwood în Anglia. De acolo, jefuiau pe cei bogați pentru a-i ajuta pe cei săraci. Robin era un arcaș foarte bun și se spune că putea să lovească precis la țintă de la o distanță mare. Sunt multe povestiri care descriu maestria lui de arcaș. Eu nu am folosit niciodată un arc și o săgeată. Eu nu sunt Robin Hood și știu că dacă aș încerca să trag cu săgeata, cu siguranță n-ar ajunge la țintă, oricât de mare ar fi ținta. Biblia ne spune că păcatul este greșirea țintei sau lipsirea de gloria lui Dumnezeu. Biblia ne spune că toți am greșit și toți suntem păcătoși.

0: Radio Vestea Bună există din milioane de motive. Și eu sunt unul din motive.
1: Și eu sunt
2: și eu,
3: și eu,
4: și eu sunt
5: și eu,
6: și eu sunt
7: și eu,
8: și eu sunt unul dintre milioanele de motive pentru care există Radio Vestea Bună.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 4 mai 2026. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Apocalipsa 2, versetul 10. Cele 5 cununi cerești. A patra cunună este cununa vieții. Două versete diferite din Sfânta Scriptură ne-o descriu. Primul, Iacov 1, versetul 12, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Și al doilea, l-am citat mai devreme, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Apocalipsa 2, versetul 10. Un pastor spunea, cununa vieții este dată ca recunoașterea răbdării și a biruinței asupra ispitelor și încercărilor, chiar până la martiraj. Motivați de dragostea noastră pentru Hristos, perseverăm și nu renunțăm niciodată până când El ne va lua acasă. Aproape toate cărțile Noului Testament au fost scrise pentru credincioșii care trăiau în pericol de martiraj. Apostolii au sfătuit să persevereze pentru a putea moșteni cununa vieții. Astăzi trăim una dintre cele mai intense perioade de persecuție din istoria bisericii. Open Doors, o organizație care monitorizează persecuția, ne informează regulat în legătură cu primele 50 de națiuni ale lumii în care creștinii se confruntă cu cea mai severă persecuție. În 2017 ei apreciau că tendințele se înrăutățeau constant și că 100% dintre creștinii din 21 de țări din întreaga lume sunt persecutați pentru credința lor în Hristos și că peste 215 milioane de creștini se confruntă cu niveluri ridicate de persecuție în lume. Aproape unul din 12 creștini trăiește astăzi într-o zonă sau cultură în care creștinismul este ilegal, interzis sau pedepsit. Am încheiat citatul. De altfel, Biblia ne spune de două milenii că toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. 2 Timotei 3, versetul 12. Dar vestea bună este că prigoana oferă fiecărui credincios ocazia extraordinară de a revendica cununa vieții. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

amărăciune, durere, păcat, umilință, rușine. Vin acum la poala crucii tale. Am nevoie de lumina strălucirii tale. Am nevoie să beau din izvorul vieții tale. Am nevoie să te simt, să te văd, să te ascult. Doamne, creatorul meu, mă doare amarnic că stau în nepăsare. Sunt împietrit, nu simt nimic. Și roaie de lacrimi curg pe obrazul meu și nu înțeleg de ce. Te rog, Iisuse, în iubirea-ți mare, dăruiește-mi și mie o părticică din tine. Am nevoie de mântuire, am nevoie de iubire. Amin.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

0: că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă! În fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă! Pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

0: David a fost un băiețel cu minte și ascultător. Eu nu l-am văzut pe David, dar Biblia ne spune că el a fost un erou.
1: Erou? Și cum a devenit erou?
0: De-a lungul vieții, el a folosit câteva lucruri și s-a lăsat condus de

0: Meditații cu întrebări.
1: Un vis ciudat. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Uneori, visurile par reale, nu-i așa? Într-o noapte, Iosif a avut un astfel de vis. Află ce s-a întâmplat când le-a spus fraților lui visul. Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 5 la versetul 8. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. El le-a zis: "Ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului. Și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui." Frații lui i-au zis: "Doar n-ai să împărățești tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi?" Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. În vis, familia lui Iosif era la strânsul cerealelor, cum ar fi grâul sau orzul. Când sunt coapte, acestea sunt tăiate și legate în grămezi numite snopi. În visul lui Iosif, el și frații lui legau snopii. Snopul lui stătea ridicat în picioare. Ce făceau snopii fraților lui? Snopii fraților se închinau înaintea snopului lui Iosif. Ce însemna faptul că snopii fraților se închinau snopului lui Iosif? Câteodată Dumnezeu vorbește prin visuri. Frații lui Iosif și-au dat seama ce înseamnă visul lui. "Crezi că vei stăpâni tu peste noi?" au întrebat ei. Fraților lui nu le-a plăcut visul. Iosif era fratele lor mai mic. Ei nu credeau că el va stăpâni peste ei. Ei voiau să fie stăpâni. Acum îl urau și mai mult decât înainte. Sunt situații când ai vrea să conduci tu lucrurile, dar este altcineva conducătorul? Cum te comporți față de acea persoană? Dumnezeu alege pe cine vrea El în conducere. Voia Lui este să-i respecti pe acei oameni. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să-i respecti pe cei ce sunt în funcțiile de conducere.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță. Dumnezeu va lucra și în viața ta. Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

0: atunci când viața e mai grea,
1: ține minte,
2: nu uita,
0: adu-ți aminte că
3: Dumnezeu te cunoaște!
0: Așa-i că nu îți place să te îmbolnăvești sau să treci prin perioade triste în viață? Lucrurile acestea se întâmplă însă în viața unui om, vrem, nu vrem. Dumnezeu însă ne cunoaște și știe că avem nevoie de prieteni în astfel de situații. Într-adevăr, El este cel mai bun prieten pe care un om l-ar putea avea. Este El și prietenul tău? Dumnezeu știe cum să-și facă simțită prezența și uneori o face, după cum spuneam, prin prietenii noștri. Aș vrea să te întreb pe tine acum, ce fel de prieten ești tu? Cum demonstrezi celor dragi ție că le ești un prieten adevărat? Sunt Teo Bazăru și iată-ne împreună din nou ca între prieteni la Radio Vestea Bună. Întâmplarea de astăzi se intitulează Un prieten adevărat și ne-o prezintă pe Jessica. Ea s-a confruntat cu o situație în care a trebuit să demonstreze dacă este sau nu o prietenă adevărată. Haideți să vedem ce s-a întâmplat.
4: Aș vrea să deschideți manualele voastre la pagina 34, unde vom vorbi despre vecinii României.
5: Of, Jessica, nu mă simt prea bine.
6: Oh, dar ce-ai pățit? Hai să-i spunem doamnei.
5: Nu, mi-e rușine.
6: Cum adică? Lasă că-i spun eu.
5: Of, ești o prietenă așa de bună.
4: Pe partea de sud a țării, granița este
6: doamna
4: chiar
6: profesoară,
4: lângă Dunăre.
6: Naomi nu se simte foarte bine. Credeți că ar putea să o sune pe mama ei?
4: Oh, dar ce s-a întâmplat? Desigur. Uite, Naomi, pot suna de pe telefonul meu.
0: Naomi a sunat acasă, iar mama ei a venit cât a putut de repede și a învoit-o ca să poată să o ia mai repede de la școală.
4: Desigur, nu este nicio problemă. Poate să plece. Să te faci bine, Naomi. Mâine să fii în regulă.
6: O să-ți dau eu temele pentru mâine, Naomi. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc, Jessica. Ce m-aș face fără o prietenă ca tine?
0: A doua zi însă, locul din banca lui Naomi era gol. Jessica a aflat că prietena și colega ei fusese internată în spital. Imediat ce a terminat orele, s-a dus să o viziteze. A luat cu ea și jocul lor preferat.
6: Uite, Naomi, am adus și jocul de Uno. De data asta poate reușesc să te înving.
5: Mulțumesc, Jessica, dar parcă nu am chef acum. Iartă-mă.
6: A, nu-i nicio problemă, Naomi. O să ne jucăm când te simți tu mai bine. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc că mă înțelegi.
0: Următoarea zi, când a vizitat-o, Naomi se simțea și mai rău. Jessica a continuat să o viziteze pentru a îi povesti ce se mai întâmpla pe la școală. Însă, cu cât Naomi stătea mai mult în spital, cu atât mai rar Jessica trecea pe la ea. La un moment dat, când mama a întrebat-o dacă dorește să o ducă să-și viziteze prietena, ea chiar a inventat o scuză pentru a nu merge. Într-o zi, mama a întrebat-o din nou. De data aceasta, ochii s-au umplut de lacrimi.
6: Mamă, nu prea mai vreau să merg. Când mă duc, Naomi nu prea mai poate vorbi și arată din ce în ce mai diferit. Mi-e așa teamă să nu îi se întâmple ceva mai rău. Și nici nu știu ce aș putea să-i spun.
7: Iubita mea, dar nu trebuie să-i spui cine știe ce. În situații ca acestea, simpla prezență e suficientă. Știu că ți-e greu să o vezi așa cum arată acum, dar ea are nevoie să simtă că ești lângă ea. Chiar mama ei mi-a spus că Naomi a zis că îi este dor de tine și că se întreabă dacă mai ții la ea.
6: Dacă mai țin la ea? Normal că țin. Atât de mult că mă doare.
7: Atunci mergi și fă-i o vizită. Mai ții minte cât de îndurerați am fost atunci când bunica a plecat la Domnul? Foarte mulți oameni au venit și mulți au stat de vorbă cu noi și ne-au încurajat. Alții au venit fără să ne spună nimic. Dar prezența lor acolo ne-a demonstrat că le pasă de noi și că ne sunt alături în momentele grele.
6: Da, mi-aduc aminte că atunci a fost și Naomi cu familia ei. Și ei, într-adevăr, nu ne-au spus mai nimic atunci, dar au fost prezenți.
7: Da, și eu mi-aduc aminte. Acum, prezența ta o poate mângâia pe Naomi. Știu că e greu, dar Domnul Iisus îți va da puterea necesară să faci lucrul acesta dacă îi ceri asta. El te poate ajuta să fii prietena de care are nevoie Naomi acum.
6: Da, hai să ne rugăm acum amândouă, mamă. Și pe urmă putem să mergem să-i facem o vizită?
7: Desigur, draga mea, mă bucur că-ți dorești asta.

0: Dar tu ai cumva vreo rudă sau un prieten care este bolnav sau care trece printr-o situație grea? Ce ai putea face tu pentru a-i mângâia? Poate te gândești și zici că dacă i-ai vizita sau dacă i-ai suna, nu ai ști ce să le spui. Ce bine că Dumnezeu te cunoaște. Știe că îi iubești și că nu știi ce să le spui în astfel de situații. Știi, e în Biblie un verset foarte interesant. Se află la 2 Corinteni 1:4 și spune că prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Sunt dăți când trecem prin probleme și ni se pare că Dumnezeu nu ne mai vorbește. Dar suntem întăriți și încurajați știind că El ne-a promis că este mereu prezent lângă noi, iar prezența Lui ne mângâie. Și noi putem face la fel cum face Dumnezeu. Putem fi alături de cei dragi fără a spune multe vorbe dacă nu este nevoie. Ia gândește-te acum. Ce ai putea face pentru cineva drag care trece printr-o perioadă grea a vieții? Poate le poți face o vizită sau le poți trimite o felicitare făcută de tine sau un mesaj pe telefon. Roagă-te și cere-i lui Dumnezeu înțelepciune în privința aceasta și fii un prieten adevărat, așa cum este și Domnul Iisus pentru noi. Sunt prietenul tău, Teo, și mă bucur că Dumnezeu a oferit această unealtă prin care pot fi lângă tine și anume Radio Vestea Bună. Rămâi cu bine și haide să încheiem împreună acest episod spunând: orice problemă ai avea, Dumnezeu te cunoaște. Nu uita!
1: Ascultați Cuvântul Domnului! La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
2: Ioan, capitolul 13. După ce a spus acestea, Iisus s-a tulburat în duhul său, a dat mărturie și a spus:
3: adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde.
2: Ucenicii se uitau unul la altul, neștiind despre cine vorbește. Unul dintre ucenicii lui, acela pe care îl iubea Iisus, era rezemat de pieptul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este. Iar el, fiind rezemat de

0: Vrei să faci, fă repede. Și nimeni dintre cei care stăteau la masă nu a înțeles de ce i-a spus așa. Fiindcă Iuda avea punga, unii credeau că Iisus i-a zis: cumpără cele de trebuință pentru sărbătoare sau să dea ceva săracilor. Așadar, după ce a luat îmbucătura, Iuda a ieșit îndată. Și era noapte.
1: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători.
2: Mami, azi dimineață am plecat prea târziu la școală și n-am mai avut timp să mă rog acasă. Oare Domnul Iisus m-a ascultat dacă m-am rugat în timp ce mergeam?
3: Tu trebuie să te rogi tot mereu, oricând și oriunde te afli, și mergând pe drum chiar.
2: Tot mereu, oricând și oriunde. Înseamnă că ne putem închina lui Dumnezeu tot timpul.

fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

Povestiri cu înțeles. Salut! Bun venit la o nouă povestire pregătită cu drag pentru tine. Deci, rămâi cu noi și ascultă-o.

0: când vine odată?
1: Alex nu mai avea răbdare să aștepte. Se ducea mereu la fereastră și se uita.
0: Mami, când vine tati acasă?
2: Nu mai durează mult. A plănuit să se întoarcă astăzi în călătoria de serviciu. Să sperăm că nu este blocat în trafic.
0: A zis că mi-aduce un joc nou pentru calculator. O, de-ar veni odată.
1: De-ar veni odată. De-ar veni odată. Exact așa se gândeau cu mult timp în urmă mulți oameni din Israel. Ei așteptau și sperau ca salvatorul promis de Dumnezeu să vină în curând. Ucenicul Andrei abia aștepta și el să vină Mesia. El se bucura că va veni cel care avea să aducă salvare și pace. Cel mai mult, lui Andrei îi plăcea să îl asculte pe Ioan. Ioan vorbea mereu despre salvatorul și chiar a spus că îl și văzuse. Apoi a sosit ziua cea mai frumoasă din viața lui Andrei. El îl asculta pe Ioan lângă râul Iordan, când, deodată, acesta a strigat:
3: Iată, vine Iisus, salvatorul promis!
1: Andrei s-a uitat în direcția arătată de Ioan.
4: Iată-l, a venit în sfârșit.
1: Andrei dorea să-l cunoască pe Domnul Iisus. S-a dus după el împreună cu un prieten. Iisus știe exact cine îl caută și dorește să îl cunoască. S-a întors și a întrebat:
5: Pe cine căutați? Ce doriți?
4: Unde locuiești?
5: Veniți după mine și veți vedea.
1: Cu bucurie mare și cu inima bătând tare în piept, au mers după Iisus. Au văzut unde locuia și au rămas toată ziua cu el. Să fii cu Iisus este cea mai mare fericire. Tu te simți fericit? Andrei nu mai putea de bucurie. Trebuia neapărat să spună și altora ce i s-a întâmplat. Să spui și altora despre Iisus este un lucru important. Tu cui ai putea să-i spui despre el? Andrei a spus mai întâi fratelui său:
4: Simon, noi l-am găsit pe Iisus, pe Salvatorul. El a venit. Vino cu noi, trebuie neapărat să-l cunoști.
1: Bucuria aceasta l-a cuprins și pe Simon. El a crezut pe fratele său și s-a dus cu el. Și părea că Iisus deja îl aștepta. Iisus știa chiar și numele lui.
5: Tu ești Simon, dar de astăzi te vei numi Petru.
1: Un nume nou. Asta înseamnă că Iisus avea să facă un om nou din el. Dacă îl găsești pe Iisus și trăiești cu el, te vei schimba. Acest lucru mă încurajează, căci el mă schimbă și pe mine.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță. Dumnezeu va lucra și în viața ta. Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: Atunci când ignori comportamentele rele ale copilului, de fapt nu îi acorzi copilului niciun fel de atenție. Pentru că atenția acordată este o răsplată pentru copil, ignorarea poate fi percepută drept pedeapsă. Neacordarea atenției poate duce la stingerea comportamentului rău. Atunci când copilul tău nu se poartă bine pentru că dorește să îți atragă atenția, ignoră-l. Ignoră cererile lui nepotrivite. În felul acesta, comportamentele de acest gen, pentru că nu se dovedesc a fi rodnice, se sting de la sine, dispar. Sunt părinți cărora le vine foarte greu să creadă una ca asta. Ei cred că dacă un copil nu se poartă bine, el trebuie neapărat pedepsit. Nu e totdeauna adevărat. Ignorarea cererilor de atenție reprezintă cea mai bună soluție în multe cazuri. Atunci când vei ignora sistematic, copilul își va învăța lecția. Crizele de nervi au nevoie de public, nu? E important să ne redirecționăm copilul. El trebuie învățat să facă acest lucru. Îi pot spune copilului: urechilor mele nu le plac aceste țipete. Te rog să spui același lucru folosind un alt ton. Ignorarea nu se referă la ignorarea problemei. Ignorarea se referă la atenția negativă. Sunt multe comportamente rele pe care nu ar trebui să le ignori. Multe dintre ele necesită chiar pedepse. Nu e deloc ușor să decizi când anume să ignori și când nu. Nu există reguli care să ne învețe cum să decidem corect. Atunci când copilul face ceva rău tocmai pentru a-ți atrage atenția, ignoră-l. Dacă nu se potolește în 2-3 minute, amintește-i, spune-i: mie nu-mi place când te plângi așa. Când te potolești, stăm de vorbă. Mai poți aștepta un minut sau două, apoi îi poți spune: dacă nu te potolești, te voi pedepsi. Atenție! În momentul în care ne enervăm, pierdem bătălia. Dacă trebuie să folosești o pedeapsă, fă-o fără mânie. Dacă te mânii, copilul își va da rapid seama că a obținut atenția negativă pe care o dorea. Atunci când simți că te-ai mâniat, îndepărtează-te de locul acțiunii, liniștește-te. Dacă cedezi, copilul se va simți recompensat. Îi vei fi răsplătit comportamentul rău. Purtarea bună a copilului nu trebuie trecută cu vederea. Atunci când copilul face ceva bine, nu pierde ocazia de a aprecia acest lucru, de a-l lăuda. Toate acestea sună foarte bine și par a fi ușor de făcut. Este însă mult mai greu în practică. Cu ajutorul exercițiilor însă vom reuși. De aceea, până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30 pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Fapte 16 cu 32.

îi ajuta pe cei săraci. Robin era un arcaș foarte bun și se spune că putea să lovească precis la țintă de la o distanță mare. Sunt multe povestiri care descriu maestria lui de arcaș. Eu nu am folosit niciodată un arc și o săgeată. Eu nu sunt Robin Hood și știu că dacă aș încerca să trag cu săgeata, cu siguranță n-ar ajunge la țintă, oricât de mare ar fi ținta. Biblia ne spune că păcatul este greșirea țintei sau lipsirea de gloria lui Dumnezeu. Biblia ne spune că toți am greșit și toți suntem păcătoși.

0: că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

Nu-i nimeni ca El. Nimeni. El este Iisus Hristos. Motivul pentru care te-ai născut în lumea aceasta. Din El și pentru El. El este piatra din capul unghiului lepădată de zidari, dar centrul universului creat în onoarea Sa. Niciun gând nu-i suficient de puternic să exprime măreția Lui. Nici o măsură nu poate defini iubirea Lui cea mare și niciun cântec nu poate exprima gloria Sa, pentru că El este Hristos. Mielul de jertfă care s-a coborât în lumea noastră ca să te răscumpere, purtând păcatul tău. El este Iisus. El este Domnul Slavei. El este Prințul Cerului. El este Împăratul Veșnic.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 5 mai 2026. Când se va arăta Păstorul cel Mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. 1 Petru 5, versetul 4. Cele 5 cununi cerești. A cincea cunună care răsplătește credincioșia este cununa slavei. Apostolul Petru scria, la începutul capitolului 5 din prima sa epistolă, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta Păstorul cel Mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Am încheiat citatul. Această cunună pare să fie special concepută pentru pastori și slujitori creștini. Asta nu înseamnă că trebuie să fii neapărat un pastor oficial sau membru al personalului unei biserici. Dar iată opinia unei asemenea persoane. Poți fi păstorul unui grup mic. Turma ta poate fi familia ta, poate fi grupa ta de școală duminicală. Domnul ne dă adesea responsabilitatea pentru bunăstarea spirituală și maturizarea altora. Și ce ocazie minunată de a-L sluji! Am încheiat citatul. Și acum, iată o întrebare interesantă. Ce vom face cu aceste cununi? Versetele 10 și 11 din Apocalipsa, capitolul 4, descriu o mare slujbă de închinare care va avea loc când vom ajunge în cer. Și iată ce aflăm. Cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea. Am încheiat citatul. Acum imaginează-ți că îngenunchezi înaintea Domnului și îți așezi cununa la picioarele Lui, cu adorare și recunoștință pentru tot ce a făcut El pentru tine. Ce ne putem dori și ce ne poate împlini mai mult? Ce poate fi mai măreț și mai copleșitor? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.
1: Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30 pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

0: că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

0: Ascultați Cuvântul Domnului. La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
1: Ioan, capitolul 13. După ce a spus acestea, Iisus s-a tulburat în Duhul Său, a dat mărturie și a spus:
2: Adevărat, adevărat vă spun, că unul dintre voi mă va vinde.
1: Ucenicii se uitau unul la altul, neștiind despre cine vorbește. Unul dintre ucenicii lui, acela pe care îl iubea Iisus, era rezemat de pieptul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este. Iar el, fiind rezemat de pieptul lui Iisus, i-a spus:
3: Doamne, cine este?
1: Iisus i-a răspuns:
2: Este cel căruia eu îi voi întinge bucățica de pâine și i-o voi da.
1: Și după ce a întins bucățica, i-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Și după ce a luat bucățica de pâine, atunci a intrat în el Satana. Iar Iisus i-a spus:
2: Ce vrei să faci, fă repede.
1: Și nimeni dintre cei care stăteau la masă nu a înțeles de ce i-a spus așa. Fiindcă Iuda avea punga, unii credeau că Iisus i-a zis: Cumpără cele de trebuință pentru sărbătoare sau să dea ceva săracilor. Așadar, după ce a luat îmbucătura, Iuda a ieșit îndată. Și era noapte.
0: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători.
4: Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu.

0: Meditații cu întrebări.
1: Un vis ciudat. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Uneori, visurile par reale, nu-i așa? Într-o noapte, Iosif a avut un astfel de vis. Află ce s-a întâmplat când le-a spus fraților lui visul. Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 5 la versetul 8. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. El le-a zis: ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului. Și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis: doar n-ai să împărățești tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi? Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. În vis, familia lui Iosif era la strânsul cerealelor, cum ar fi grâul sau orzul. Când sunt coapte, acestea sunt tăiate și legate în grămezi numite snopi. În visul lui Iosif, el și frații lui legau snopii. Snopul lui stătea ridicat în picioare. Ce făceau snopii fraților lui? Snopii fraților se închinau înaintea snopului lui Iosif. Ce însemna faptul că snopii fraților se închinau snopului lui Iosif? Câteodată Dumnezeu vorbește prin visuri. Frații lui Iosif și-au dat seama ce înseamnă visul lui. Crezi că vei stăpâni tu peste noi? Au întrebat ei. Fraților lui nu le-a plăcut visul. Iosif era fratele lor mai mic. Ei nu credeau că el va stăpâni peste ei. Ei voiau să fie stăpâni. Acum îl urau și mai mult decât înainte. Sunt situații când ai vrea să conduci tu lucrurile, dar este altcineva conducătorul? Cum te comporți față de acea persoană? Dumnezeu alege pe cine vrea El în conducere. Voia Lui este să-i respecti pe acei oameni. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să-i respecti pe cei ce sunt în funcțiile de conducere.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță. Dumnezeu va lucra și în viața ta. Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.

0: găsit, dragi ascultătoare, la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Nu știu cum a fost pentru voi ziua de astăzi, dacă a fost una din acele zile când te trezești de dimineață odihnit și parcă vrei să răstorni lumea, sau dacă dimpotrivă ați avut o noapte scurtă, cu somn agitat. Cert este că felul în care dormim și orele pe care le alocăm somnului ne influențează întreaga zi. Proverbul spune, cine se scoală de dimineață departe ajunge. Dar eu aș adăuga, cine se culcă târziu și se scoală de dimineață va avea o zi proastă și nu va ajunge prea departe. Deși Biblia ne încurajează să fim oameni activi, să nu lăsăm lenea să ne paralizeze voința, eu cred că unii dintre noi micșorăm numărul orelor de somn, fie pentru că muncim prea mult, fie pentru că pierdem vremea. Despre asta aș vrea să vorbim astăzi, despre cum și cât dormim și despre cum ne influențează asta calitatea vieții. De aceea am invitat-o în studio, alături de mine, pe Silvia Comarița, medic specialist în medicină de familie. Bine ai revenit, Silvia!
1: Bine te-am găsit!
0: Așadar, cum ne afectează lipsa de somn starea de sănătate? Nu știu dacă a dormi prea mult ne afectează într-un fel, dar cred că lipsa de somn ne influențează cu siguranță sănătatea.
1: Așa este. În primul rând, lipsa de somn duce automat la o somnolență în timpul zilei. Forța fizică este afectată, eficiența la locul de muncă, memoria, capacitatea de concentrare. Nu mai spun că apar stări de nervozitate, agitație, acestea duc la afectarea relațiilor cu membrii familiei, colegi, prieteni. Sunt unele studii care spun că lipsa somnului duce și la creșterea riscului de accidente rutiere. Tulburările de somn pot contribui și la apariția sau agravarea afecțiunilor cardiovasculare și mortalitate.
0: Câte ore de somn sunt necesare pentru ca organismul să fie odihnit?
1: Păi, haide să începem de la nou-născuți. Un nou-născut până pe la vârsta de 3 luni ar trebui să doarmă între 14-17 ore pe zi. Copiii mai mici, de la 2 ani până pe la vreo 5 ani, ar trebui să doarmă între 10-14 ore. Copiii de vârstă școlară, în medie, cam 10 ore ar trebui să doarmă, iar tinerii adulți ajung undeva între 7 și 9 ore. Iar vârstnicii uneori și sub 7 ore, dar necesarul de somn totuși este undeva la vreo 7 ore, n-ar trebui să scădem sub această limită.
0: Se întâmplă uneori să ne dorim să adormim, ne așezăm în pat și somnul nu vine. Ce se întâmplă? Ce anume determină insomnia?
1: Există o așa numită igienă de somn și anume faptul că uneori, consumul de cafea sau substanțele stimulante în apropierea orei de culcare sau chiar după amiaza la persoanele mai sensibile, exercițiile fizice sau urmărirea unei emisiuni televizate care creează suspans seara târziu pot duce la o îngreunare a dormirii. De asemenea, un orar somn veche neregulat, uneori ne trezim mai devreme, alteori mai târziu și la fel și cu orele de culcare.
0: Ce facem cu weekendul?
1: Bine este să păstrăm aceleași intervale de somn orare și în timpul weekendurilor pe cât posibil. Stresul emoțional, afecțiunile psihice, cum este depresia, pot de asemenea să influențeze somnul. Afecțiunile fizice însoțite de durere, artrită, cancer, chiar și hernia de disc, din pricina durerii, persoana respectivă doarme mai greu, doarme mai prost. S-a observat că odată cu înaintarea în vârstă apare o scădere a perioadei de somn din timpul nopții. De asemenea, o somnolență în timpul zilei care ne face să

0: dormim poate ziua, ne va împiedica să putem adormi ușor în cursul serii.
1: Deci e bine să evităm puiul de somn de după amiază.
0: Și dacă este să nu depășească o jumătate de oră.
1: Mă gândesc că există și anumite modalități de a ne îmbunătăți somnul.
0: Da, sunt câteva metode și anume să încercăm să ne culcăm și să ne trezim la aceeași oră în fiecare zi, inclusiv la sfârșit de săptămână, cum am mai spus. Să nu petrecem prea multe ore în pat în afara orelor de somn. Dacă nu adormim în decurs de 20 de minute, este bine să ne ridicăm din pat și să ne întoarcem când suntem somnoroși. Patul nu trebuie folosit pentru citit, mâncat sau privit la televizor, ci doar pentru dormit. Dormitorul ar trebui să fie întunecos, liniștit, suficient de răcoros. Lumina în exces poate fi eliminată prin folosirea unor draperii mai groase sau a unor măști pentru somn, un gen de ochelari negri dintr-un material moale și opac, iar zgomotul deranjant poate fi eliminat prin purtarea unor dopuri pentru urechi. Am putea să ne sporim confortul folosind unele perne plasate între genunchi sau sub talie. În cazul celor cu probleme de coloană vertebrală, poate fi de ajutor dormitul în poziția culcat pe spate cu o pernă mare sub picioare. Exercițiul fizic stimulează somnul și reduce stresul, dar dacă este practicat seara târziu, poate stimula sistemul nervos și poate întârzia adormirea. Grijile și stresul afectează somnul, știm cu toții. Dar cititul unei cărți sau o baie caldă înainte de culcare poate ajuta la relaxare.
1: Poate să bem niște ceaiuri?
0: Sigur, putem folosi câteva ceaiuri, sunt recunoscute ceaiurile de tei, mușețel, ceaiul de valeriană. Se pare că și ceapa este un sedativ foarte bun.
1: Deci, iată, nu doar în mâncare îl folosim.
0: Da. Și, bineînțeles, putem folosi rugăciunea, lăsând toate lucrurile în mâna Creatorului, aducând la El grijurile, eșecurile, conștienți fiind că doar El ne poate ajuta.
1: M-ai ajutat să-mi aduc aminte de un verset foarte drag mie, care spune: eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea.
0: Da.
1: Cred că astfel de cuvinte ar putea să spună doar cineva care, într-adevăr, și-a dat toate grijile lui Dumnezeu.
0: Într-adevăr. De asemenea, aș vrea să mai spun că ar trebui să evităm unele alimente precum ciocolata sau băuturile alcoolice, cafeaua, fumatul. Trebuie să fim atenți și cu vitaminele pe care le luăm seara. E bine să le luăm de dimineață sau în cursul zilei. Ne dau energie, într-adevăr, dar într-un moment în care nu avem neapărat nevoie de ea.
1: Copiii mei vin adeseori seara la mine cu această problemă că nu pot adormi și, deși am spus povestea, ne-am rugat, începem să numărăm oițe. Aș vrea să te întreb dacă e nevoie de un ritual de culcare și la adulți.
0: Se pare că este util și dispoziția pentru somn poate fi stimulată și la adulți prin unele ritualuri înainte de culcare. Prin spălatul pe dinți, pe corp, fixarea ceasului deșteptător.
1: Și cum spuneam mai devreme, o carte bună.
0: Sigur, câteva rânduri citite, dar să nu fie ceva foarte antrenant sau care să provoace suspans.
1: Nu citim romane polițiste
0: nici
1: seara.
0: Caz.
1: Ce se întâmplă totuși dacă am urmat ritualul de culcare, ne-am băut ceaiul și totuși somnul întârzie să apară? Este indicat să folosim somnifere?
0: Sigur, sunt situații care necesită folosirea medicamentelor, dar înainte de asta eu aș recomanda să revizuim în primul rând metodele pe care le-am enumerat anterior, acelea de a ne îmbunătăți somnul. Apoi putem încerca ceaiurile despre care am vorbit din plante. Mai sunt și câteva pastile care conțin extracte din aceste plante cu efecte benefice în sensul acesta. Și dacă în ultimă instanță nu reușim sub nicio formă, aș recomanda un consult medical înainte de a ne administra somnifere. Și chiar aș recomanda administrarea lor pentru o perioadă scurtă inițial, doar atunci când este nevoie de ele. Sunt situații medicale care necesită utilizarea lor pe termen lung, nu vorbim despre acelea, dar când doar insomnia este problema noastră și

Omul din povestea noastră avea bucurie, odihnă și pace sufletească pe care și noi putem să le avem, indiferent cine am fi. Sufletul nostru poate fi fericit indiferent de ce avem sau nu avem și indiferent de circumstanțele în care ne găsim. Adevărata pace și fericire nu poate fi găsită în afara noastră. Acestea trebuie să vină dinăuntrul nostru. Cum? Cum pot fi vindecate inimile noastre zdrobite? Cum putem găsi pace și mulțumire în mijlocul necazurilor și problemelor? Vreau să vă fac cunoștință cu Mântuitorul și prietenul meu cel mai bun, Iisus Hristos. El a fost trimis de Dumnezeu Tatăl ca să facă exact acest lucru, să aducă pace și fericire omenirii. Și asta te include și pe tine. Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. El a murit pe cruce o moarte pe care noi o meritam. El a murit să ia pedeapsa pentru păcatele noastre. Și făcând asta, El a adus iertare și pace pentru fiecare persoană. Poate că asculți programul de astăzi și ți-ai dat seama că de asemenea cu împăratul din poveste, că nu găsești odihnă pentru inima ta rănită. Ascultă cuvintele lui Iisus, care sunt scrise în Biblie. El spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11, 28 și 29. Vedeți, Iisus este Dumnezeu. El ne spune în Biblie că este una cu Tatăl și pentru că este Dumnezeu, El aude fiecare cuvânt pe care îl spunem și cunoaște fiecare gând nerostit. El știe și că inima noastră trebuie să fie schimbată, curățită, vindecată de fiecare lucru rău pe care ni l-am dorit sau pe care l-am și făcut. Dumnezeu spune în Biblie: fiule, și noi putem să adăugăm: fiică, dă-mi inima ta. Proverbe 23:26. Dumnezeu vrea să curețe inima noastră și să ne dea iertare și pace. Adevărata fericire nu vine din nimic ce putem cumpăra sau din ce ne poate oferi o persoană sau o religie. Fericirea vine din pacea care e în sufletul nostru, pacea cu Dumnezeu și pacea cu oamenii. Iisus a mai spus: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14:27. Putem veni la Iisus și ne putem deschide inima înaintea Lui în rugăciune. Poți vorbi cu El oriunde te-ai găsi și El te va asculta. Dacă ești obosită și epuizată, vino la Iisus. Dacă problemele, dacă povara pe care o cari în spate este prea grea, vino la Iisus. Spune-i Lui durerea și necazul tău. Spune-i ce te face să suferi și roagă-L pur și simplu să poarte El povara ta. El a promis să-ți dea odihnă. Te asigur din experiența mea personală că Iisus ascultă rugăciunile celor asupriți, abuzați, care suferă, rugăciunile celor singuri sau care sunt obosiți de păcatele și de fără de legile lor. Iisus răspunde rugăciunilor pentru că exact de asta a venit în lume. Odihna și pacea pe care El le dă nu pot fi luate niciodată. Nu se uzează, nu se murdăresc, nu trebuie reparate, nu! Când Iisus locuiește în inima noastră, avem pace și odihnă. Ei, acesta este secretul meu. Iisus locuiește în inima mea. Vrei și tu să experimentezi iertarea, pacea și odihna? Vino la Iisus și invită-L chiar acum în inima ta.

0: Dragi prieteni, am vorbit astăzi despre somn, despre odihna minții, despre oboseală. Există multe feluri de oboseală. Oboseala fizică, după o muncă intensă în grădină, spre exemplu. Atunci, tot ce îți dorești este să îți relaxezi mușchii, să dai trupului tău puțină odihnă. Cu totul altfel arată oboseala psihică, după o zi de examen sau după ședințe solicitante. Când treci prin astfel de perioade, simți nevoia să nu te mai gândești la nimic și uneori vrei să te relaxezi făcând muncă fizică. Cu totul altfel arată oboseala sufletului. Uneori obosim din cauza păcatelor noastre. Păcatul repetat are și acest rol nefast de a ne fura liniștea și odihna sufletului. Conștiința ne condamnă și intrăm într-o stare de contradicție cu noi înșine. David vorbește în Psalmul 32 despre starea de neodihnă pe care o trăiește cel care nu vrea să-și mărturisească păcatele. Ascultați ce spune el. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și iată cum are loc rezolvarea acestui zbucium al sufletului. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că l-a trimis pe Fiul lui, Iisus Hristos, să moară pentru păcatele noastre, ca noi să scăpăm de neodihna sufletului nostru. Și în încheierea emisiunii aș vrea să citez un verset care ne amintește unde vom avea parte de odihnă deplină. Iată ce spune Apocalipsa 14:13. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Moartea nu este atât de înspăimântătoare pe cât pare, fiindcă pentru cel credincios înseamnă trecerea în odihna deplină. Dar până vom ajunge la odihna cerească, să avem grijă să ne odihnim suficient, să eliminăm lucrurile care ne fură odihna minții și să renunțăm la păcatele noastre care ne obosesc pe noi și îl întristează pe Dumnezeu. Până la următoarea întâlnire, vă încurajez să ne scrieți la Căsuța Poștală 19-88 București sau să ne contactați la numărul de telefon 0727-311-013. Orice sugestie, mărturie sau încurajare sunt binevenite, dragi prietene. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea ediție a emisiunii, vă încurajez să rămâneți femei ale speranței. Pe curând!
1: Femeile speranței.

mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate.

lucrăm împreună. Probabil că atunci când ne căsătorim, unul din lucrurile pe care le învățăm foarte greu este să lucrăm împreună. Și nu este de mirare, pentru că foarte mulți tineri se căsătoresc după ce o bună parte din viață s-au obișnuit să lucreze singuri. Sunt copii care au plecat la școală și au trebuit să se descurce foarte devreme în viață. Sunt studenți care pleacă la facultate și trebuie să se descurce și se descurcă bine. Termină facultatea și apoi unii au un post de conducere, alții încep un business. Gândiți-vă că doi tineri de genul acesta, de felul acesta, se întâlnesc după 25 de ani, din care 15 au trăit independenți, chiar dacă au mai crezut părinții lor că au un cuvânt de spus, și după 15 ani de independență, în care cuvântul de bază a fost eu, trebuie să ne obișnuim să vorbim despre noi. Cât este de ușor, știți dumneavoastră, știm toți cât de ușor este să lucrăm împreună după ce ne-am obișnuit independenți. La punctul A se spune, împreună avem mai multă veselie și mai multă prietenie. Lucrăm împreună pentru că împreună ne putem bucura și împreună putem să dezvoltăm o relație de prietenie. La punctul B se spune, împreună suntem mai puternici ca echipă. Eu am o problemă cu echipa și cu gașca. În sistemul românesc, cel puțin de la Revoluție încoace, pentru că s-a folosit mult în afara țării termenul echipă, s-a introdus și în limbajul nostru conceptul de echipă. El a fost și înainte, dar nu a fost pronunțat atât de des. Cred însă că de multe ori în sistemul românesc, așa am observat eu în multe cercuri, gașca și echipa se confundă. Ce înțeleg eu că este foarte important într-o echipă? Chiar dacă sunt momente în care nu-mi place 100% de celălalt, de dragul echipei, trebuie să colaborez cu celălalt. Ce se întâmplă în gașcă? Dacă nu-mi place de celălalt și nu aparține grupului din care aparțin eu, indiferent cât potențial ar fi în el, eu nu colaborez cu celălalt. Să vă dau un exemplu, o echipă de fotbal. Cineva poate să spună, nu sunt cel mai bun prieten cu Hagi, dar știu că dacă el este la marginea careului în poziția respectivă, dacă îi pasez mingea, mingea iese prin plasă. Echipa a câștigat. Prin urmare, îmi place sau nu de el în toate lucrurile, suntem sau nu cei mai buni prieteni, pentru că facem parte din echipă, îi pasez mingea, el marchează, echipa câștigă, amândoi suntem bucuroși. Chiar dacă ne putem manifesta bucuria diferit. Ce se întâmplă în gașcă? Suntem pe terenul de fotbal. Avem un coleg care este singur cu poarta goală și mingea este la noi. Dar noi nu-l înghițim pe colegul respectiv. Ce facem? Decât să-i dăm lui mingea și să marcheze, mai bine o dăm în tribune cadou la cei care au venit acolo, că și așa au plătit biletul scump. Cred că atunci când este vorba de viața de familie, trebuie să ne obișnim cu următorul aspect. Familia nu poate decât să câștige sau să piardă și familia nu poate fi divizată mergând pe ideea eu ca soț câștig, dar soția pierde. Eu am auzit chiar și în cercurile religioase unii oameni care îndeamnă la competiție în lucruri bune. Părerea mea este puțin diferită când e vorba de competiție. Din cunoștințele mele, într-o competiție există învingător și există învins. Nu o să vă rog să ridicați mâna cât sunteți deosebit de fericit când ați fost învinși. Știți care este sentimentul meu? Că indiferent cine ne învinge, undeva în sufletul nostru există o mică amărăciune. Și în momentul în care am fost învins, primul meu gând va fi, o să vină apă și pe moara mea. Și abia aștept ocazia să mă revanșez. Și dacă noi ca familie nu lucrăm împreună ca echipă, vor fi momente în care vom avea impresia că celălalt a câștigat, soțul sau soția chiar poate brava într-o situație, vezi că am avut dreptate, știți însă care este sentimentul cel mai natural în mintea celuilalt? Nu-i nimic? Că o să-ți arăt că și eu o să am
dreptate. Ideea de fapt a cursului mare, de unde este extras materialul acesta, este următoare. Odată începută viața de familie, cei doi se pot duce în una din cele două direcții și asta pot alege la orice moment în viața lor. Pot să meargă împreună spre unitate sau pot să se distanțeze mergând spre izolare. La orice moment în viață, soții pot alege să vină mai aproape împreună sau să se izoleze. Gândul de echipă ne duce spre unitate. Dacă mergem pe ideea ca individ, eu câștig chiar dacă celălalt pierde, vom merge înspre izolare. La punctul C, împreună putem realiza un scop mai mare, putem să avem realizări mai frumoase. Vă aduceți aminte că înțeleptul Solomon spune că mai bine doi decât unu. Și când se referă la mai bine doi decât unu, se referă și la realizări. Doi primesc o plată mai mare, doi câștigă mai bine, doi se pot ajuta în atingerea scopului. Și ultimele trei bulinuțe acolo se referă în mod deosebit la copiii noștri. De ce să avem o relație bună? De ce să fim caracterizați de unitate? Pentru că așa a hotărât Creatorul nostru copiii să crească cel mai bine în casa unde sunt ambii părinți. Probabil sunteți unii aici care creșteți copilul de unul singur. Sunt unii care își cresc copilul de unul singur chiar dacă sunt doi în casă, pentru că unia nu-i prea pasă de copii. Sunt în lumea noastră enorm de multe mame care își cresc copiii singure. Sunt și bărbați, mai puțini, care își cresc copiii singuri. De cele mai multe ori, cel care rămâne singur să-și crească copilul încearcă să fie și mamă și tată. Știți care este adevărul? Nimeni în lume nu poate fi și mamă și tată. Eu de obicei îi sfătuiesc pe cei care sunt singuri, mamă sau tată, nu încerca să faci slujba a doi părinți. Singurul lucru pe care îl faci, fă-ți slujba ta bine. Dacă ești o mamă singură care îți crești copilul, fii mama cea mai bună care poți fi. Fii părintele cel mai bun care poți fi. Oricum nu putem să le facem pe amândouă, poate dacă le facem pe amândouă, amândouă sunt greșite. Dar copiii noștri cresc sănătos fizic, spiritual și mental. Într-o familie caracterizată de o relație bună. Într-o familie caracterizată de unitate. Și se spune că cel mai bun cadou pe care îl putem face copiilor noștri nu este în primul rând dragostea care le oferim lor, deși este foarte importantă. Cel mai bun cadou pe care îl putem face copiilor noștri este să ne iubim partenerul. Să-l iubim pe ceilalți, pe celălalt. Să fie sigur copiii, să fie vizibil pentru ei că tata și mama sunt împreună și sunt pentru binele lor. Este deosebit de important copiii să crească cu această siguranță, cu această liniște, că tata și mama sunt acolo împreună pentru binele lor. Știu că deja am atins o problemă destul de sensibilă vis-a-vis de mame, așa-i? Că mamele înțeleg după ce s-a născut primul copil că s-a schimbat puțin în familie ordinea priorităților. Și de acum ordinea priorităților este copilul, în cel mai fericit caz, pe locul 2, tata, și apoi mama pe ultimul loc. Dar copilul se pare că în sistemul românesc, în momentul în care nu mai mișcă, nu trebuie să spună un cuvânt, deja ia locul soțului. De multe ori m-am întrebat de ce sunt familii care divorțează la o vârstă înaintată. Mă întrebam ca tânăr, dacă ai rezistat 40 de ani, 30 de ani, 50 de ani, de ce acum la bătrânețe? Și în multe cazuri explicația este, cei doi au fost acolo pentru copii, au zburat copiii, dar s-au găsit amândoi de acum în casă străini unul de celălalt. Și asta a început de cele mai multe ori în momentul când a venit copilul, copilul a luat locul numărul 1 în relație. În primul rând din partea mamei, că dumneavoastră aveți inima mai mare ca noi și este normal să fie așa în dreptul copiilor, dar ne-am bucurat mult ca soț să nu spuneți că noi n-avem inimă pentru copii, ci poate că ne manifestăm altfel în dragoste pentru copii. Și atunci relația s-a răcit, copiii au zburat, cuibul a rămas gol
și relația s-a distrus. Întrebarea este, mergem spre unitate sau mergem spre izolare? Nu există un răspuns TAS și trebuie să rețineți următorul aspect, că nu există un răspuns TAS pentru viață. Sunt zile în care cuplurile lucrează la unitatea lor. Și aceleași cupluri au zile în care nu sunt atenți și lucrează la distrugerea relației, chiar dacă nu-și dau seama și merg spre izolare. Prima lecție care este prezentată aici în curs se referă la forțele care se împotrivesc unității. Mulți tineri, cel puțin foarte mulți în generația noastră, dar eu cred că mulți și în generația prezentă, mulți tineri când se gândesc la căsătorie, se gândesc în termenii cei mai frumoși, cei mai romantici posibili. Ce mi se pare necinstit din partea societății și chiar din partea bisericii și din partea multor familiști este următorul lucru. Că noi, când vorbim cu tinerii despre familie, nu suntem suficient de cinstiți cu ei să le spunem că familia nu este o viață trăită pe un balcon romantic. Noi ne uităm la mass media, citim cărți și de cele mai multe ori când te uiți la anumite aspecte din societate, este prinsă ideea respectivă. S-au căsătorit și au trăit fericiți până la adânci bătrânețe. Și eu cred că toți am crezut lucrul ăsta până ne-am căsătorit, așa-i? Eu personal am crescut în biserică și m-am dus la biserică și când mi-a plăcut și când nu mi-a plăcut. În generația noastră, ce ni s-a spus nouă despre viața de familie a fost ce am auzit la câte o nuntă. Și știți ce auzeam noi la nuntă atunci, la nunți? Că dacă te încrezi în Dumnezeu și te căsătorești, viața pe pământ, viața de familie o să fie rai. Așa am crezut eu, așa a crezut soția mea, până ne-am căsătorit. După ce ne-am căsătorit, am trecut prin niște etape și ne-am pus următoarea întrebare. Dacă raiul arată în felul ăsta, ne gândim încă o dată dacă vrem să ajungem acolo sau nu. Și mi-am pus întrebări foarte serioase. Că amândoi le-am iubit pe Dumnezeu și amândoi am vrut să fim aproape de Dumnezeu. A fost informația corectă, cea care ne-a fost dăruită? Sau trebuia să știm mai mult despre viața de familie? Și apoi, citind Scriptura, am descoperit lucruri pe care n-am vrut să le văd înainte în Biblie. Știți ce am descoperit? Spre exemplu, Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre viața de familie, spune, dacă te căsătorești, căsătoria o să atragă responsabilități. Căsătoria o să aducă necazuri. Eu nu le-am văzut astea în Scriptură înainte. M-am uitat la sfinți, la oamenii lui Dumnezeu, care au fost lăsați ca exemplu pentru noi în Scriptură. Și știți ce am constatat? Că sfinții au avut probleme în familie. Dar n-am vrut să văd lucrul ăsta înainte, am vrut să-i văd desăvârșiți cu aureola aceea care le punem noi în dreptul capului. Vreau să vă întreb, care a fost primul sfânt care a avut probleme în familie? Că nu trebuie să vă gândiți foarte mult. Adam și Eva, așa-i. Primul om, primul sfânt și are probleme în familie, așa-i? Și destul de mari. Pentru mulți numele de Avram vă este familiar, da? Avram Patriarh. Mie, în cazul lui Avram, îmi place un lucru și asta îmi scuzați un pic, poate, răutatea, ironia, pentru că vorbesc ca bărbat. Îmi place mult de Sara. În general, îmi place de ea, este o femeie deosebită, dar ajunge la un moment dat Sara să aibă o discuție cu soțul ei și unii care ați răsfoit recent cartea Geneza, veți înțelege exact ce vreau să spun. Sara vine într-o zi în fața soțului și spune, dragă, te rog să mă asculți bine. Eu ți-am dat ție ideea aceasta. Eu te-am rugat să faci lucrul acesta. A ieșit prost. Tu ești de vină, pune mâna și repară. Vă aduceți aminte că într-o zi Sara vine la Avram și spune, ar trebui să-L ajutăm noi pe Dumnezeu și să faci un copil cu slujnica mea, ca să se împlinească făgăduința lui Dumnezeu că vom avea un copil. Avram nu este neapărat de acord cu ideea ei, dar Sara lămurește că așa este bine. Avram o ascultă pe Sara, se naște Ismael și apoi, când deja este gravidă, Agar, slujnica, râde puțin așa ironic când o vede pe stăpâna ei. După asta râd când e vorba de copii. Și vine foarte supărată Sara la soțul ei și spune, dragă, eu ți-am dat ideea. Tu ai ascultat de mine, ai ieșit prost.
tu ești de bine. Repară, nu sună familiar? Oameni care au avut discuții în familie și au trebuit să le rezolve. Și aș putea să iau atât de multe familii pe care dumneavoastră le cunoașteți ca familii deosebite, prezentate în Scriptură, care au avut probleme în familie. De ce sunt probleme în familie? De ce apar? Adevărul este următorul. Viața de familie se începe frumos, dar există niște forțe care lucrează împotriva ei. Și din nefericire, știți ce trebuie să spunem la punctul A? Cultura, societatea în care trăim noi, încurajează puțin pe cei care se căsătoresc să facă adaptările necesare în căsătorie. Spuneam de la început, cu odată ce ne căsătorim, trebuie să ne adaptăm la viața de familie. Este adevărat sau nu? Trebuie să ne adaptăm sau nu? Haideți să vă pun o întrebare. Aș vrea o familie, două, care se gândesc la ce a trebuit să se adapteze ei când, după ce s-au căsătorit. Avem aici persoane cărora, unora le place să doarmă seara și alții dimineața? A trebuit să vă adaptați. La noi în casă, tata mergea repede la culcare, dar la ora 4 se trezea. Mama putea să stea oricât de mult, dar dimineața să mai lase o jumătate de oră. De aici, sigur, au ieșit anumite discuții care trebuiau lămurite. Și una din discuții era când taică nu se culca și noi stăteam la gura sobii și povesteam, problema era una, că el nici n-aude ce spunem și nici nu lăsăm să doarmă. Și sigur că au fost câteva discuții ca să ne lămurim programul. Cum? Nu vă spun cum a lămurit, dar până la urmă s-a lămurit, da? Există adaptări când e vorba de finanțe. Sunt oameni care au următorul concept. Fac bani ca să cheltuiesc, nu? Și sunt oameni care spun fac bani ca să economisesc. Și sunt foarte mulți bărbați care spun câștig, dar banul trebuie să circule și el vede într-un fel viața. Și soția lui spune, mă gândesc să avem bani pentru mobilă, mă gândesc să ne schimbăm cu tare, asta înseamnă economii. Trebuie niște adaptări când e vorba de viața de familie, da? Am auzit că sunt unii cărora le place să doarmă cu lumină. Și alții vor întuneric besnă. Și ar vrea să doarmă în aceeași cameră. Și trebuie găsite soluții. Știți ce am observat eu în generația tânără? Eu sunt un iubitor de animale, dar sunt de modă veche. Animalele sunt în curte, la locul lor. Moda mai nouă este să ai cățelușul în casă, nu? Nu de mult am fost la o conferință cu 300 de tineri și le-am întrebat pe fete, câte aveți cățeluși sau pisică? Să vedeți cum zburau mâinile pe acolo. Și am întrebat, unde o să doarmă? Că până acum dormea cu ele. Și vă gândiți când vine făt frumos și iau să-i spună, sunt eu, pisica și tu. S-ar putea să aibă zile grele pisica, nu? Dar dacă pisica nu o să trăiască bine, vă spun eu că nici el nu o să trăiască bine, o să aibă el zile mai grele decât pisica. Sunt adaptări, da, care trebuie făcute la foarte multe lucruri, da? Și cultura în care trăim nu ne încurajează în privința aceasta. Cultura în care trăim ne încurajează să ne căutăm binele personal și există fraza aceea, mai ales care ne-o aduce mai nou mass media, că meriți totul, dar tu ești în centrul atenției. În mentalitatea tip McDonald's, că meriți astăzi o pauză, nu? Sau meriți ceva. Și așa de frumos sună pentru noi, că merităm, merităm, merităm. Și când ne gândim că noi merităm totul, este foarte greu să renunțăm în favoarea celuilalt. Cultura, societatea nu ne avantajează. Valorile personale pot duce la conflict și la distrugerea unității. Noi când ne căsătorim, știți că toți avem o anumită zestre. O zestre preluată de la mama, de la tata, dacă a fost bunica mult în preajma noastră, de la bunica, o zestre care am îmbogățit-o cu doamna de la grădiniță, cu diriginta, cu anumiți profesori, acumulăm niște valori în viață. Nu mă refer la valorile materiale. Mă refer la valori vis-a-vis de un anume sistem în lume. Toată problema este când se întâlnesc doi oameni și valorile sunt diferite. Cum iese acolo? Foarte interesant, așa-i? Și va fi din nou nevoie de o adaptare. Personal, mă gândesc la câțiva din vecinii noștri, sper să nu supăr pe nimeni,

să am de-a face cu Artemul cât mai puțin, să pornesc eu gazul, să-l închid, să dau drumul la lumină, să n-aud nici pe ceilalți când se ceartă, nici eu când mă cer, să fiu eu cu casa mea. Câtă vreme mă uit la vecini, e bine. În momentul în care în familie ajungi cu valori diferite. Și unii spun, pentru mine copiii valorează cel mai mult. Celălalt spune, pentru mine profesia valorează cel mai mult. Celălalt spune, nu te supăra, pentru mine relația cu tata și cu mama este cel mai important lucru de pe fața pământului. Prin urmare, orice vreau să fac ca măritată, mă voi consulta cu tata și cu mama. Celălalt spune, pentru mine prietenii sunt adevărata valoare. Unii spun, pentru mine biserica este valoare, alții spun, pentru mine cea mai mare valoare este lumea distracțiilor. Când doi oameni ajung sub același acoperiș și valorile sunt diferite, trebuie adaptare. Dacă nu știm să ne adaptăm, dacă nu lucrăm la adaptare, sigur că vom ajunge la izolare. La punctul ce se spune, chiar dacă credeți sau nu, bărbații și femeile sunt foarte diferiți. Probabil dumneavoastră vă spuneți, mare taină s-a spus aici. Într-un fel, mare taină, să știți. Pentru că noi trăim în generația unisex, așa-i? În care aproape totul am vrea să fie la fel. Și cel puțin din anii 60 încoace, când mișcarea feministă, câteodată pe drept motiv, câteodată greșit, a început să vorbească despre emanciparea femeii, rolul ei în societate, dar și rolul ei în familie, a început să se ducă o luptă puternică împotriva familiei. O luptă foarte puternică împotriva familiei. Și de fapt, lucrul care a încercat să ni se pună în minte a fost următorul. Suntem la fel. Suntem la fel. Dragii mei, este adevărat. Ca valoare, suntem la fel. Și bărbații și femeile sunt oameni. Au aceeași valoare. Suntem creați de Dumnezeu cu aceeași valoare. Nimeni nu are dreptul, dacă se uită la istoria creației, să spună că bărbatul ar fi mai binecuvântat sau ar fi fost mai binecuvântat decât femeia sau că femeia ar fi fost făcută mai înțeleaptă decât el sau alte lucruri. Dumnezeu ne-a creat oameni. De fapt, îmi place mult traducerea noastră care spune Dumnezeu a creat om la masculin și la feminin. Aceeași valoare, sexuri diferite. Dar aceea Scriptură, același Creator ne spune că Dumnezeu ne-a creat cu roluri diferite și pentru asta ne-a creat diferiți. A fost multă, multă dezbatere pe tema aceasta, cât suntem de asemănători, cât suntem diferiți. Ne-am bucurat de ultimile cercetări în știință în care în sfârșit ne-au liniștit din nou că suntem diferiți. Studii începând de la bebelași. Am o întrebare pentru bărbați. S-au monitorizat fetițele mici în cărucior. Ce credeți că fac ele în cărucior cât stau singure? Mișcă buzele. Nu vi se pare normal? Nu găsim o explicație mai târziu? Fetițele foarte curând în viață, foarte devreme, pronunță cuvinte clare. Ce fac băieții când sunt mici? Zgomot. Auzeam pe cineva recent, spunea, noi am avut în familie foarte multe fete. Prietenii noștri aveau fete. Și la un moment dat în casa noastră, după trei fete, s-a născut un băiat. Și cum toți ceilalți aveau fete, la un moment dat vine soția la mine și spune, dragă, trebuie să ne ducem la doctor, că avem probleme cu băiețelul. Cred că este ceva cu el. Ce să fie, eu zice, cred că este ceva cu el. Îți aduce aminte, fiecare fetiță pronunța cuvinte, începea de vreme și ăsta micu zice, numai mormăie. Și s-au dus la medic să afle că cel mai normal lucru pentru un băiat este să scoată sunete. Le știm noi toate, da? Dacă te duci într-o cameră și pui acolo niște păpuși și niște tractorașe și dai drumul la câțiva băieți și câteva fetițe, ce vor alege? Deși nu i-am programat noi, așa-i? Știu ce vor alege. Băieții vor alege păpușile să le rupă gâtul, normal, da? Sau să facă din ele pistol automat. Dar dacă la fetițe le dai numai tractorașe și avioane, foarte repede un avion va fi avionul mamă și un avion va fi avionul fetițe. Și va începe tractorașul mamă să discute cu tractorașul fetiță. Ce faci? Bine fac. Unde? Ai băut lapte? N-ai băut lapte. De ce? Pentru că există o diferență născută pe care Dumnezeu a lăsat-o acolo. Și surprinzător pentru mișcarea feministă. Au luat fetele, au recrutat.
le-au învățat, au strigat, au scris articole. Știți până când?

0: până în ziua când n-au mai putut rezista sentimentului matern. Și-au dorit să aibă un copil. Și-au găsit un băiat bun, au renunțat la toată filozofia lor, au dorit un copil pentru că au vrut să-l crească. Studii și tot ce vă spun eu este din studiile recente, arată chiar următorul lucru, că toate femeile care lucrează, indiferent ce lucrează, urăsc pentru că trebuie să lucreze. Nu urăsc lucru, urăsc pentru că trebuie să lucreze. Și cele mai multe, indiferent dacă sunt mari șefe de firme, au spus următorul lucru. Îmi pare rău că trebuie să lucrez, că sunt momente în viață în care mi-aș dori să pot lua o pauză în activitatea mea și să mă ocup de copiii mei. Poate câțiva ani în viață să investez mai mult în creșterea copiilor decât în conducerea firmei. Sigur, întrebarea se pune dacă pot să renunț, dacă soțul meu a fost suficient de înțelept, dacă a fost suficient de studios și eu renunțând la slujba mea, el poate să întrețină familia ca să mă gândesc la copil cu bucurie și la siguranța zilei de mâine. Deci suntem foarte diferiți și suntem diferiți în felul în care am fost structurați. Cei mai mulți știți că bărbații folosesc numai jumătate din creier, așa-i? Vă rog să rețineți, avem creierul întreg. Folosim numai jumătate din el. Acum un test foarte greu pentru Doamne. Creierul nostru așa a fost structurat. Partea dreaptă se ocupă mai mult de aspectul sentimental. Partea stângă se ocupă mai mult de aspectele de logică, de rațiune. Care credeți că care parte folosim noi bărbații? Dar n-am zis să răspundă bărbații. Știu că pentru Doamne este o problemă foarte grea. De ce am pus-o pentru dumneavoastră? Vă gândiți următorul lucru. Sentimentele nu prea le aveți. Rațiune, tare multe faceți fără logică. Deci dumneavoastră chiar vreți să ajungeți la concluzia că nu folosim nicio parte a creierului. S-ar putea în unele ocazii chiar să nu folosim nicio parte, dar adevărul este că cei mai mulți bărbați folosesc partea stângă. Suntem stângaci de felul nostru. Adică noi ne ocupăm mai mult de lucrurile care țin de logică, de rațiune și nu le prea avem cu sentimentele. Am auzit despre un bărbat care a fost la o conferință pe teme de familie și acolo cineva a spus, ca bărbați, trebuie să avem grijă să le facem cadouri soțiilor noastre. Pentru ele cadourile sunt foarte importante, florile sunt foarte importante. La care omul nostru a prins imediat ideea, s-a dus, a cumpărat un buchet frumos de flori soției, s-a dus acasă, a intrat și când a intrat în sufragerie, i-a dat buchetul soției. Soția a luat buchetul, l-a aruncat jos, s-a așezat pe canapea și a început să plângă. Și la un moment dat, printre lacrimi, spune, Doamne, astăzi totul merge pe dos. Mașina de spălat mi s-a stricat, copilul s-a îmbolnăvit și tu vii acasă beat. El nu-i mai dus flori niciodată în viața lui. Și singura rațiune pentru soția a fost te-ai îmbătat și n-ai știut ce ai făcut, da? Avea acasă cu flori. Este foarte important să reținem că suntem diferiți. Acum, diferențele, dragii mei, ne pot duce la război, la conflicte sau ne pot duce la unitate. Depinde cum privim lucrurile. Dacă privim diferențele noastre ca pe un moft, ca pe un capriciu personal, atunci foarte repede vor veni cuvintele de acuzare. Așa ești tu. Așa faci întotdeauna. Ăsta ești tu. Voi femeile sunteți toate la fel. Da, în mare măsură, frazele acestea sunt adevărate. Bărbații sunt la fel și femeile sunt la fel. Am o întrebare pentru bărbați. Vă aduceți aminte când am fost la ultimul congres al bărbaților și am hotărât cum să fim? Care mai rețineți congresul respectiv? Eu nu rețin. Niciodată n-am fost la un congres în care să ni se spună nouă bărbaților cum să fim. Și ce am constatat? Că suntem, găsim în noi înșine un fel de a fi. Precizare pentru Doamne. Nu mă refer la faptul că suntem dezordonați. Asta așa am învățat noi din copilărie. Dar putem fi educați în următorii 25 de ani, dacă dumneavoastră vă ocupați de noi. Eu mă refer la cele caracteristici care țin de structura, de esența sexului căruia îi aparține. Și suntem diferiți nu pentru că am ales noi să fim diferiți. Soțiile noastre sunt diferite de noi nu pentru că s-au adunat într-o zi toate doamnele să spună cum să fim noi femeile. Au hotărât cum să fie și acum toate doamnele sunt la fel. Sunteți diferite pentru că în esența naturii dumneavoastră sunteți diferite din creație. Asta înseamnă că în mod practic n-ar trebui să ne acuzăm unul pe celălalt, ci să ajutăm pe celălalt să-și folosească valorile care le are în el. Un exemplu clasic pe care îl dau eu este, vis-a-vis de diferență, felul în care facem cumpărăturile. Am citit un studiu și se spune că un bărbat a rezistat până la 82 de minute într-un supermarket. Deci este nădejde, da? Știți ce au făcut nemții mai nou? La toate supermarketurile, până acum americanii și nemții aveau săli pentru copii. Te duceai acolo, puteai să-ți lași copilul, îi dădeau jucării, îi dădeau bomboane și se ducea mama liniștită prin magazin, copilul era în siguranță. Știți ce au nemții mai nou? Camere pentru bărbați. Îi așteaptă acolo să vadă filme, să joace table, le dă o bere, două, orice, pentru că au scăzut în felul acesta numărul divorțurilor. Vă gândiți, dacă încep o partidă acolo și vine soția după două ore, dar încă nu s-a terminat partida, în loc să-i spună, dragă, plecăm, soțul spune, mai du-te la un raion, mai ține niște bani, mai fă cumpărături. Păi, nevastă mai fericită ca aceea, da? Altfel, noi intrăm în magazin cu dumneavoastră, nu de dragul magazinului, de dragul dumneavoastră. Și rezistăm la primele două rafturi. Deși întrebarea noastră permanent este, totuși, ce căutăm aici? Soția mea mi-a zis odată, zice, vii să mergem la cumpărături. Întrebarea mea, ca bărbat, de ce avem nevoie? De nimic. Eu am zis că n-aud bine. Ce cumpărăm? Nimic. Ne ducem la cumpărături, da. Pentru? Să ne clătim ochii. A fost foarte interesant pentru mine ce înseamnă clătirea ochilor. Eu am privit lucrurile ca bărbat, da? M-a trimis soția la piață să cumpăr un kilogram de roșii, un kilogram de castraveți și unul de ceapă. În 15 minute am fost acasă cu ceapă, castraveți și roșii și așteptam soția să mă îmbrățișeze, să mă pupe, să spună ce rapid ai fost, că eu mă grăbeam. Când am ajuns și am deschis ușa, soția mi-a luat plasa, nu m-a luat pe mine în brațe. Ea era interesată de plasă și cum a scos roșii, a zis, astea-s roșii? Eu, cum nu sunt daltonist, am spus roșii. Bun, a aruncat că n-a avut timp cu mine, cum să se prezinte cu astfel de roșii la musafir, dacă trebuia să facă, pus mâna pe castraveți, ăștia-s castraveți? Castraveți, da. Și ca să nu se certe cu mine că era aglomerat, a urcat în mașină și a plecat ea la piață. Sosește acasă peste o oră. Piața e foarte aproape de noi. Eu m-am gândit că să fi avut accident, nu că e șoferiță foarte bună. I-a blocat roata, nu? I-a blocat roata, care cartele și pune ce trebuie. S-o fi întâlnit cu ceva femeie din biserică în piață și i-a spus tot necazul și o mângâiat, o întărit-o. Sau s-o gândit să facă și cumpărăturile de Crăciun. După ce am trecut de peste toate astea, ajunge soția acasă și eu aștept să iau toate sacii din mașină și să-i duc înăuntru. Ea iese din mașină cu un kilogram de roșii, unul de castraveți și unul de ceapă. La care eu întreb și celelalte, care celelalte? Și la urmă nu mai rezist și spun, da, unde ai stat până acum? Și aflu că într-o oră s-au cumpărat toate astea. Care e diferența? Am aflat secretul. Eu mă duc la prima masă, roșii, ceapă, în plasă, acasă, nu mă interesează, vine soția, la prima masă. Roșiile de unde le aduceți? De la curtici. Sunt de solar sau cu îngrășământ sau fără îngrășământ? Da. Termină cu toate astea ce vă servesc, nu zice deocamdată, mă uit la castraveții, trece și cu ceapa, face turul la piață și se duce la una din mese, cumpără și ajunge acasă. Cineva mi-a spus, o soție a spus, e adevărat că facem așa, dar măcar trebuia să spui, întotdeauna cumpărăm mai bine ca voi. E adevărat, întotdeauna cumpărați mai bine ca noi, da? Bărbaților, pentru noi roșiile sunt o roșii, nu? Care-i taina să cumperi un kilogram de castraveți? Am învățat următorul lucru, că noi am fost orientați într-un fel anume. Noi știm, avem de dus gunoiul, în următoarele două săptămâni voi găsi 5 minute să scot gunoiul din casă, dar știm ce avem de făcut. Soțiile sunt cu detaliile, ele trebuie să știe fiecare amănunt. Pentru că trebuie să știe fiecare amănunt, trebuie să ridice întrebări. Pentru că trebuie să știe fiecare amănunt, trebuie să se exprime foarte mult, nu bărbaților? Să folosească foarte multe cuvinte în a ne spune. Și noi de la jumătate fraza ne gândim la altceva, că nu a ajuns la punct ochit, punct lovit. Ideea este următoarea, putem să ne acuzăm unii pe alții pentru diferențe. Sau putem să spunem, am fost creați diferiți. Și să învățăm să folosim potențialul din noi acolo unde suntem cel mai bine. Trebuie să se ocupe cineva de detalii, să nu intrăm noi bărbații la detalii, că s-ar putea aranjamentul de Crăciun să iasă interesant. Trebuie să facem ceva repede, să ajungem repede la țintă, lăsați-l pe șofer la volan, da? Că el nu-ntreabă, nu nimic, ajunge sigur în groapă, Dar ideea este, suntem diferiți pentru că așa am fost creați. De la aspectul intimității până la alte lucruri din viață, am fost creați diferiți. Știți că și în domeniul intim se spune că diferența este foarte simplă, da? Bărbatul este ca un bec, da? Ai pus mâna pe întrerupător, s-a aprins, da? Femeia este ca un fier de călcat, din ăla cu cărbuni de pe vremuri. Pui cărbuni, aștept, s-au stins cărbuni, da? Sau cuptorul cu microunde și... Cum era soba la bunica, tot bagi lemne, dacă nu sunt uscate, iar nu iese bine. Dar suntem diferiți pentru că am fost creați diferiți. Cineva spunea că ne-am înțelege mult mai ușor dacă am vedea mintea noastră ca niște rafturi. Și pe rafturi să fie niște cutiuțe. Mintea unui bărbat, rafturi, și acolo pe rafturi sunt cutiuțe. Și pe cutiuțe scrie așa: muncă, următoarea cutiuță, distracție, bani, copii, nevastă, biserică, prieteni. Pe o cutiuță scrie sex, pe o alta scrie ceartă, tot ce vreți în lumea asta. Asta este explicația nevestelor pentru dumneavoastră. Acum te cerți în bucătărie de-ți vine să-l scoți pe geam și el după asta se uită la tine, îi sclipezi cu ochii și tu vrei să le întrebi, ești normal? Da, el e foarte normal. De ce? Că până acum a avut pe masă cutiuța ceartă, dar el a pus-o la loc și a luat următoarea cutiuță care scria pe ea relație intimă. Și el nu vede care e diferența, că n-a amestecat cutiuțele. A terminat cu cearta și acum vrea cealaltă cutiuță. În mintea femeii pe raft știți că există o singură cutie? Una singură. Știți ce scrie mare pe ea? Viață. Viață. Soția privește lucrurile nu compartimentate, ea privește viața de-a întregul. Și dacă n-ai adus castraveții care trebuie de la piață, și dacă n-ai dus câinele la plimbare sau nu l-ai pieptănat când a zis ea, și dacă nu te-ai dus cu copilul de mânuță cum a vrut ea, are probleme foarte mari când îi spui te iubesc și dacă îi aduci flori îți vine să ți le dea de cap, că ea nu pricepe următorul lucru. Cum mă iubești dacă la A, B, C și D n-ai răspuns cum am vrut eu și când ai vrut tu? La care nu-i întrebarea simplu. Au fost alte compartimente, de ce le amestecăm, nu? Pentru noi totul este clar, fiecare are dosarul lui. Și nu ne place să luăm discuția din dosarul unde n-am ieșit bine, acum noi suntem la discuția, relația intimă, acolo e dosarul și pentru noi totul este ușor. Problema este că ea încă n-am pachetat celelalte dosare, că n-are mai multe, ci are file în dosar. Problema cu cutiile este greu, așa e. Deci de asta noi trebuie să avem grijă ce facem cu viața în general. Una din minciunile care le transmite foarte mult societatea prezentă este următoarea. Că viața de familie se decide în dormitor, în frumusețea ei. Că totul depinde de relația intimă. Dacă pentru noi bărbații poate am mai vota cu asta, știți care este adevărul în cazul doamnelor? Că viața intimă este decisă de relația din toată ziua. Dacă ziua este frumoasă, atunci și seara poate fi frumoasă. Dacă ziua, dacă săptămâna nu este bună, nici relația nu poate fi bună, pentru că ele nu pot să despartă lucrurile unul de celălalt. Din punctul nostru de vedere, e mare tragedia bărbaților. Bine era să aibă și ele cutiuțe, așa-i? Și să scriem noi pe ele ce am fi vrut noi. Avem o problemă însă, nu ele au hotărât să aibă o singură cutie. Așa au fost create. Prin urmare, ar trebui să ne bucurăm că avem pe cineva care privește viața de-a întregul și ne ajută să o privim și noi de-a întregul, nu numai în compartimentul respectiv. Pe de altă parte, și ele ar trebui să se bucure că noi știm să luăm pe felii și să ne bucurăm măcar de câte o felie. Suntem diferiți, am putea discuta o săptămână cât de diferiți suntem și dumneavoastră știți că suntem diferiți. Diferiți însă pentru că așa am fost creați, nu pentru că am ales să fim în felul acesta. Cred că aici este marea diferență. Dacă vei considera că soțul tău este cum este pentru că el alege să fie în felul acesta, poți să-l învinuiești de 99 de ori într-o zi. Dacă vei spune soțul meu este ca toți ceilalți, dar un pic mai bun, că am văzut pe alții mai prăpădiți. Cum îl ajut în felul în care a fost creat? Cum o ajut pe soția mea? Am avut întâlniri cu colegii, întâlniri pe teme de familie Și am văzut foarte multe soții care spuneau, știți care a fost cel mai mare câștig la conferința asta? Că am văzut că toți sunteți la fel. Am crezut că numai a meu e picat în cap. Am spus, nu, toți suntem la fel. Dar nu ne-am împiedicat noi. Așa am fost făcuți, dacă vreți să ne considerați, dar a fost o mare mângâiere, că am crezut că numai ele. Nu, și noi suntem tot așa. Și noi uităm să sunăm acasă când trebuie, și noi uităm să spunem la mulți ani, dar 3 săptămâni înainte, 3 după la noi merge, da? Și noi urtăm foarte, foarte multe lucruri, pentru că altfel suntem structurați decât dumneavoastră. La punctul de multe cupluri sunt dezamăgite de relațiile lor pentru că au așteptări neîmplinite. Să nu intrăm la capitolul așteptări neîmplinite, pentru că sunt destule, așa-i? Am fost obișnuit să visăm și este bine să visăm. Întrebarea mea este cât de legitime sunt visele noastre. Și aici spuneam că ar trebui să fim cinstiți cu copiii noștri, cu generația tânără, și să nu le punem doar o imagine ideală în față când este vorba de viața de familie. Să vorbim și despre realitatea vieții de fiecare zi. Să vorbim despre cât trebuie investit. Să vorbim despre adaptările care vor fi necesare. I-am întrebat pe tineri și ei când aud răspunsul la întrebarea aceasta, trec prin schimbarea la față, indiferent dacă este aproape sau departe de Crăciun. I-am întrebat pe tineri, că și eu am fost oarecum impresionat de un lucru care l-am citit de recent, cam cât cred ei tinerii că este necesar pentru un cuplu să se adapteze din punct de vedere al relației intime. Și pentru că nu avem tineri aici, numai pe cei, dar pe voi nu, o să vă facem să vă fie rușine, da? Haideți să vă întreb pe dumneavoastră familiști, spuneți-mi, cât? O noapte, o săptămână, o lună, un an? Cam cât credeți că ține chestia asta? Din ce ați auzit dumneavoastră de la alții? Și o să vă spun ce a ieșit în urma sondajilor de opinie. Noaptea nunții e super, așa e. Luna de miere de asta e făcută ca să ajungem la superlativ. Am auzit ceva, dar n-am auzit bine. Până n-am călcat strâm. Asta e ceva codificat, nu o să traduc eu. Știți ce spun rezultatele chestionarelor? În general, cam 15 ani. Cam 15 ani. Ei deja vedeți leșină din eredul. Că ei așa cred că se începe cu superlativul. Sigur că da, cu superlativul se începe, numai că definiția este relativă, da? Adaptări. Avem așteptări neîmplinite. Avem așteptări neîmplinite pentru că, pe de o parte, suntem egoiști, toți suntem egoiști, pe de altă parte, n-am fost informați corect. Dacă am fi fost informați corect, probabil multe din așteptările noastre ar fi fost mai realiste. Cu următoarea precizare, că știți de obicei cum spunem noi? E adevărat în domeniul ăsta, dar eu sunt o excepție. Deci dacă vecinilor le-a trebuit mult să se adapteze în domeniul financiar, noi suntem amândoi bancheri și noi ne vom adapta foarte repede. S-ar putea. S-ar putea să nu fie așa, o să se vadă în viața de fiecare zi. Pe de o parte este vorba de informația corectă, dacă ne-am clădit dorințele, așteptările pe o informație corectă, și apoi, dacă funcționează sau nu egoismul. Pentru că dacă dăm voie egoismului să troneze, întotdeauna așteptările mele vor fi prioritare. Întotdeauna eu trebuie să fiu cel mulțumit și nu celălalt, da? La punctul E se spune conceptul de căsnicie, de căsătorie 50-50, 50%, 50%, poate fi înșelător pentru mulți. În societatea democratică în care trăim, sună foarte frumos să spui tu îți faci partea ta și eu îmi fac partea mea. Așa-i? Noi însă avem o problemă aici. Ar trebui să fie cineva care să-mi spună care-i partea mea și care-i partea soției. Că dacă noi alegem care-i partea noastră, eu o să aleg ce-mi convine mie și soția o să fie nemulțumită de ce i-a rămas ei. Deci prima problemă este că încă n-am găsit pe cineva care să spună care-i partea mea în familie și care-i partea ei în familie. Chiar dacă am fi de acord să facem 50%-50%. Avem apoi o a doua problemă. N-am găsit pe cineva să măsoare cât e acel 50%. Și în felul acesta măsurăm amândoi. Eu, din punctul meu de vedere, mișc 2-3 lucruri în casă și eu spun cam 62,5% am făcut eu. Soția, dacă m-ar auzi, ar spune, dacă ai avea un pic de bun simț, ai recunoaște că n-ai făcut nici 2% și că 98% am făcut eu. Întrebarea este, care suntem mulțumit? Nici unul. Pentru că fiecare are cântarul lui și eu consider că ce am făcut eu a fost mai important și a fost mai greu și de fapt ea ar trebui să fie cea care să-mi aducă flori și să-mi ridice statuie. La care ea spune, se vede că habar nu ai de ce se întâmplă în viață pentru că ar trebui măcar mulțumesc să spui pentru că eu am făcut 98% din lucruri. N-avem cine să stabilească care este partea noastră, n-avem cine să măsoare care este partea noastră și mai avem o problemă. E foarte greu să decidem cine își face primul parte, așa-i? Că ideea este, eu îmi fac 50% a meu, dar dacă faci tu întâi. Și vreau să vă spun, dacă celălalt nu își face 50% partea lui, care este primul meu gând? Dacă tu nu ți-ai făcut partea ta, am și eu tot dreptul să nu-mi fac partea mea. Există această gândire, acest concept foarte larg răspândit. Fiecare să-și facă partea lui și lucrurile vor fi bine. Adevărul este că nu putem să mergem după sistemul acesta. Cel puțin din cele trei amintite. Nu știm care este partea noastră, n-avem cine să ne măsoare ca să spună cât am făcut și întotdeauna vom răspunde dacă noi vom considera că celălalt merită sau nu merită. Și de obicei, cum suntem egoiști, vom considera că celălalt nu merită pentru că n-a făcut cum am vrut noi și când am vrut noi. La punctul F, comparațiile determină cuplurile să fie nemulțumite de viața lor. Mulți simt că viața lor este banală, fără să-i marcheze într-un mod deosebit. Comparațiile în orice domeniu, dar există o comparație distrugătoare și în domeniul realizărilor și în domeniul fizic. Și ar trebui să ne punem următoarea întrebare. Haideți să luăm un bărbat al mileniului 3. Un bărbat al mileniului 3 merge la lucru și la lucru, el fiind șef, îl așteaptă o secretară necăsătorită, dar după ce iese de la serviciu abonată la fitness club, n-are de crescut copii, n-are de ținut părinți și pentru ce-i plătită secretara? Să-i zâmbească, să-i spună lucruri frumoase, spune, sunt aici ca să vă slujesc. De la serviciu, pleacă la o întâlnire cu alți oameni de afaceri și se întâlnește printre oamenii respectivi cu 5 doamne, cu diplomat, cu servietă, aranjate bine, coafate frumos, îmbrăcate elegant, care vorbesc frumos nu pentru că îl simpatizează, ci pentru că vor să intre într-o afacere cu el și este important. De acolo, după ziua de lucru, se întoarce înspre casă. Și când treci înspre casă și ajungi la Podgoria, nu poți să nu observi ca bărbat că s-a schimbat reclamă, nu? Și mai nou se face reclamă la lingerie intimă și el, chiar dacă se gândește să nu-l tamponeze foarte tare pe cel din față, tot se apropie destul de mult că i s-a întors ochii după reclamă. Când ajunge acasă, dacă deschide televizorul, are ce se vadă și apare de undeva și soția lui, care toată dimineața a fost cu un prung de 3 ani și cu unul de 1 și jumătate. Și-a aspirat prin casă și dacă a aspirat este și transpirată, pieptănată, este coafată bine de ăla de 3 ani, că n-a reușit să schimbe halatul și se uită bărbatul și spune, parcă mai bine arăta secretara, nu? Dar aceeași problemă poate să fie și pentru femei în ziua de astăzi, da? Te duci la lucru și întâlnești numai bărbați bine, care te ascultă, părerile tale sunt importante pentru ei, indiferent din ce motiv, te uiți în mass media, te uiți în toate lucrurile și vii acasă și începi să faci comparația. Ce putem să facem? Să schimbăm societatea? Nu putem să schimbăm societatea. Sigur, pentru bunicii noștri a fost mult mai ușor, că dacă bunicii mei au plecat dimineața cu boii la Arad și toată ziua Arad și n-a văzut decât spatele boilor, seara când a venit acasă, bunica a fost cea mai faină fată de pe fața pământului, da? Era sigur mai fain decât ce a văzut el toată ziua, dar noi nu putem întoarce societatea înapoi ca să o ducem în agricultură și să o ducem la boi și la catâri și atunci ar trebui să învățăm următorul lucru. Pe de o parte, noi cei care comparăm să fim cinstiți în comparația noastră și să spunem soția mea nu arată așa de bine acum pentru că. Sau unii, dacă vreți să arate soția la fel de bine ca celelalte doamne, eu cred că ar trebui să-i faceți abonament la fitness club și ar trebui să aveți grijă de una și de alta. Vreți să fie coafată, scoateți banii, faceți abonament la coafor. Vreți să aibă costume la ultima modă, pe banii dumneavoastră se poate, folosiți-vă pilele și aduceți costumele. Deci, pe de o parte, ar trebui să mă îngrijesc de celălalt, pe de altă parte, să-mi dau seama că nu există termeni de comparație între două persoane care sunt diferite, poate diferite ca vârstă, diferite ca slujbă, diferite ca activitate, dar pe de altă parte eu aș atinge și puțin problema celui care intră în discuție. Știți ce nu pricep eu la românce? Nu pricep următorul aspect. De ce știm să alergăm foarte mult după o valoare, dar nu știm să păstrăm valoare? Și la ce mă refer? Sunt destule fete care aleargă mult după un băiat bun, așa-i? Chiar dacă nu aleargă fizic, dar undeva în sufletul lor, știu că dacă ar pune mâna pe făt frumos, are și ceva bun de acolo. Mi se pare normal să îți dorești un bărbat bun. Întrebarea mea este, după ce ai câștigat un bărbat bun, nu ți se pare normal să păstrezi un bărbat bun? Adică, nu te gândești că orice valoare poate avea și hoți? Că sunt și alți căutători de valori. Și atunci ar trebui să ne întrebăm cum putem face ca să avem grijă de celălalt și să-l ținem lângă noi. Asta poate fi o temă de casă, dar să știți că se găsesc răspunsuri și foarte multe practice. Și trebuie să fim înțelepți într-o lume care vrea să ne separe, noi să avem grijă unul de celălalt și să ne păstrăm aproape. Să nu facem comparații care sunt irealiste, dar și când vorbim de un termen de comparat, noi să nu fim la celălalt capăt al pământului, da? Cuplurile devin critice unele față de celelalte și critica întotdeauna atrage, așa-i? De fiecare dată când îl critici pe celălalt, atunci îl câștigi. Nu știu cum este cu doamnele, cât de câștigate sunt ele prin critică, cât de bine se simt când dumneavoastră criticați mâncarea sau criticați felul în care arată casa sau criticați alte lucruri, dar știu că la noi la bărbați nu ținem. De câte ori suntem criticați, ne supărăm mai tare și ne vine să abandonăm mai mult decât am abandonat până acum. Multe cupluri devin atât de active, și am spus rău de nu mai vrea microfonul, încât cred că nu au timp să investească în relația lor. Vedeți, suntem într-o generație care merge înspre realizări. Astăzi, din nefericire, cel puțin în ce privește viața de familie, oamenii măsoară succesul nu neapărat prin relații, ci prin realizări. Și pentru că suntem într-o competiție continuă, intrăm în competiția aceasta nebunească să avem cât mai multe realizări. Să avem realizări care mai devreme sau mai târziu aduc bani, bani care mai devreme sau mai târziu, spunem noi, aduce un confort și aduce un nume. Întrebarea este ce se întâmplă cu doi, soț și soție, care fiecare vrea realizări. Ce se întâmplă cu relația într-o familie în care amândoi pleacă de dimineață, vin acasă târziu, vin extenuați, au multe realizări, dar nu mai au timp unul pentru celălalt. Unde ajunge relația lor? În niciun caz la unitate, ci ei mereu și mereu merg înspre izolare. Și cred că este foarte important să ne întrebăm în generația aceasta atât de avidă după realizări și măsurând succesul prin realizări. Să ne întrebăm ce sunt mai importante, realizările sau relația. Pentru noi, pentru copiii noștri, pentru imaginea care arătăm în afară, este important cât de mare este contul din bancă, este important ce nume este scris pe biroul nostru și unde este biroul, este important de câte ori scriu ziarele despre noi, sau este important ce se întâmplă în casa noastră, cât timp petrecem unul cu celălalt, cât timp petrecem împreună cu copiii noștri, cât timp putem să așezăm în alții adevărate valori. Știți ce am constatat eu în viață? Că de obicei expresiile spuse de unii oameni sunt adevărate câtă vreme faci parte dintr-o anume categorie. Am următoarea întrebare. Cine are carte, are parte, spune proverbul, da? V-ați întrebat cine votează 100% cu ideea aceasta? Omul cu două facultăți sau omul fără carte? Știți cine spune, dacă aș fi terminat măcar liceul, cel care nu l-a terminat. Dar sunt foarte mulți care au luat două doctorate și spun, nu sunt acolo unde aș fi vrut, cred că altceva este valoros în viață. Știți cine spune că banul este cel mai important? nu cei care au bani. Săracul. Săracul spune, dacă aș avea mai mulți bani, ce aș face? Bogatul se întreabă la care bursă se duce, unde pierde. El nu doarme noaptea că se gândește la cele 2 milioane de dolari care nu i-au ieșit cum a vrut și alte lucruri. Se gândește la hoț, se gândește la alte lucruri. Și când relația nu este bună, spune, văd că nu mă ajută contul din bancă, văd că nu mă ajută vila pe care o am. De obicei, dacă sunt într-o anumită poziție a celui lipsit în domeniul respectiv, sunt tentat să cred dacă aș avea, dacă aș fi. Adevărul este următorul, relația în casă și relația între soț și soție și relația între părinți și copii nu este dată de bani, ci este dată de alte valori. Eu vă întreb următorul lucru, cei dinaintea noastră, care sigur au trăit, cel puțin bunicii noștri sau străbunicii noștri, au trăit în alte condiții materiale decât trăim noi. Credeți că n-au avut o relație puternică? Părinții și copiii n-au fost bine? De ce? Pentru că le-au făcut străbunicii noștri calculatoare ultimul tip, la toți copiii, cadou? Nu? Le-au tăiat o bâtă din codru și le-au făcut buzdugan. Relația n-a fost dată de situația materială, ci de alte lucruri. Și este foarte important să ne întrebăm cât de mult investim în activitate și cât de mult investim în necazuri. Și viața aduce necazuri, necazuri neașteptate. A fi împreună înseamnă să o trăiești împreună. Atunci când apar probleme, este ușor să dăm vina unul pe celălalt. Câți dintre dumneavoastră v-ați căsătorit cu gândul că veți avea necazuri? Câți dintre dumneavoastră v-ați căsătorit cu gândul că s-ar putea să aveți un copil bolnav de care să purtați de grijă o viață întreagă? Câți dintre dumneavoastră v-ați căsătorit cu gândul să vă certați, să treceți printr-o situație de faliment? Câți dintre dumneavoastră v-ați căsătorit cu gândul că ați vrea soțul sau soția să se îmbolnăvească, să treacă prin operații, să intre într-o stare depresivă? Niciunul, așa-i? Cei mai mulți ne-am căsătorit cu gândul să fim ajutați de ceilalți ca să fie mai bine. Asta înseamnă din nou egoism. Din nou egoism. Adevărul este, indiferent că ne-am propus sau nu, să vină necazuri. Necazurile vin. Necazurile vin în aspectul fizic, necazurile vin în partea sufletească, necazurile vin în viața socială. Întrebarea este, ce facem când vine o situație neprevăzută? Știți care este cea mai frecventă ispită? Să-l învinuim pe celălalt. Noi românii avem o lege din a găsi un țap ispășitor. Trebuie să găsim pe cineva vinovat. Cum din nou suntem egoiști, sigur că nu vom spune din capul locului eu sunt vinovatul. Și dacă nu sunt eu vinovatul, trebuie să fie vinovat celălalt, pentru că trebuie să fie cineva de vină. Dragii mei, poate că de foarte multe ori în viață, nimeni nu este de vină. Nici soțul, nici soția. Nimeni nu este de vină că se fac anumite schimbări în societate pe care nu le poți controla. Nimeni nu este de vină, cel puțin în soțul, în soția, că se fac restructurări și unul din ei trebuie să devină șomer. Și celălalt devine șomer pentru că și dincolo se fac restructurări. Nimeni nu este de vină că un copil se îmbolnăvește. Nimeni nu este de vină de o anumită pierdere. Întrebarea este când apare un necaz, vom începe să ne învinovățim unul pe celălalt? Sau vom încerca să lucrăm împreună în necazul respectiv? Dacă noi credem că viața este limitată doar la cât putem pricepe noi, atunci avem o problemă. Pentru că există, indiferent că ne place sau nu să recunoaștem, există o lume spirituală. Și există decizii care se iau în lumea spirituală la care noi nu suntem consultați. O să vă dau următorul exemplu. Sigur cunoscut de dumneavoastră. Vă aduceți aminte de Iov? Iov vă spune ceva? Știți că prietenii lui, când Iov a intrat în suferință, au venit și au vrut neapărat să-l lămurească că el este de vină pentru situația respectivă? Știți că la un moment dat soția lui vine și spune, omule, tu ești de vină, tu ești problemă. Pe de altă parte, Iov spune atâta cât mă cunosc. În ruptul capului nu accept că sunt de vină pentru că îmi știu viața de fiecare zi. Am oameni care îmi știu viața de fiecare zi. Când citim Scriptura, ne dăm seama că nu Iov era de vină, nu nevastă sa era de vină, nu prietenii erau de vină. A fost ceva deasupra lor. A fost o discuție între Dumnezeu și Satana. Și Satana îi spune lui Dumnezeu, când Dumnezeu spune, ai văzut că am unul pe pământ deosebit. Este un creștin de nota 10. Iov este omul care mă încântă. Și ce spune diavolul? Eu nu cred. Eu cred că te încântă și te slujește pentru că i-ai dat foarte mult. Dar uite, hai să facem un târg. Dă-mi voie să mă ating de averea lui și îți garantez că te bleastăm în față. Dumnezeu spune, sunt de acord. Iov pierde totul și Iov rămâne curat lângă Dumnezeu. Satana spune, totuși, cred că n-am gândit suficient de bine. Mai am o provocare. Lasă-mă să mă ating de sănătatea lui și sigur te va blestema în față. Dumnezeu spune, accept provocare și Iov nu mă va face de rușine. Sigur, Iov n-a știut toate acestea, le știm noi acum. O discuție la nivel spiritual în care stăpânul lui Iov, Dumnezeu spune, diavolul, îți dau voie să faci tot ce vrei până la o limită și îți demonstrezi că Iov, în necazul respectiv, rămâne un om temător de Dumnezeu. De multe ori, familia noastră poate fi luată în discuție. Familia noastră poate fi luată în discuție în lumea spirituală. Și Dumnezeu poate să spună în lumea spirituală, vezi familia respectivă, îmi place de ei și ei vor rămâne uniți întotdeauna. Și diavolul să spună, nu cred. Nu cred. Hai să încercăm. Dă-le necazul acesta în viața de familie și eu îți garantez că ei vor deveni campioni la sabie. Și unul va tăia pe celălalt în bucăți și celălalt îl va face să sângereze și Dumnezeu spune, nu cred, dar îți dau voie să le arunci provocarea. De multe ori m-am întrebat, dacă în lumea spirituală se va lua o discuție despre mine sau despre familia mea, cine va avea dreptate?
1: Ați ascultat un seminar pentru părinți susținut de pastorul Viorel Iuga.

Ați auzit vreodată despre Robin Hood? Se spune că el și oamenii lui au trăit în pădurea Sherwood în Anglia. De acolo, jefuiau pe cei bogați pentru a-i ajuta pe cei săraci. Robin era un arcaș foarte bun și se spune că putea să lovească precis la țintă de la o distanță mare. Sunt multe povestiri care descriu măestria lui de arcaș. Eu nu am folosit niciodată un arc și o săgeată. Eu nu sunt Robin Hood și știu că dacă aș încerca să trag cu săgeata, cu siguranță n-ar ajunge la țintă, oricât de mare ar fi ținta. Biblia ne spune că păcatul este greșirea țintei sau lipsirea de gloria lui Dumnezeu. Biblia ne spune că toți am greșit și toți suntem păcătoși.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
3: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
4: Atunci când ignori comportamentele rele ale copilului, de fapt nu îi acorzi copilului niciun fel de atenție. Pentru că atenția acordată este o răsplată pentru copil, ignorarea poate fi percepută drept pedeapsă. Neacordarea atenției poate duce la stingerea comportamentului rău. Atunci când copilul tău nu se poartă bine pentru că dorește să îți atragă atenția, ignoră-l. Ignoră cererile lui nepotrivite. În felul acesta, comportamentele de acest gen, pentru că nu se dovedesc a fi rodnice, se sting de la sine, dispar. Sunt părinți cărora le vine foarte greu să creadă una ca asta. Ei cred că dacă un copil nu se poartă bine, el trebuie neapărat pedepsit. Nu e totdeauna adevărat. Ignorarea cererilor de atenție reprezintă cea mai bună soluție în multe cazuri. Atunci când vei ignora sistematic, copilul își va învăța lecția. Crizele de nervi au nevoie de public, nu? E important să ne redirecționăm copilul. El trebuie învățat să facă acest lucru. Îi pot spune copilului: urechilor mele nu le plac aceste țipete. Te rog să spui același lucru folosind un alt ton. Ignorarea nu se referă la ignorarea problemei. Ignorarea se referă la atenția negativă. Sunt multe comportamente rele pe care nu ar trebui să le ignori. Multe dintre ele necesită chiar pedepse. Nu e deloc ușor să decizi când anume să ignori și când nu. Nu există reguli care să ne învețe cum să decidem corect. Atunci când copilul face ceva rău tocmai pentru a-ți atrage atenția, ignoră-l. Dacă nu se potolește în 2-3 minute, amintește-i, spune-i: mie nu-mi place când te plângi așa. Când te potolești, stăm de vorbă. Mai poți aștepta un minut sau două, apoi îi poți spune: dacă nu te potolești, te voi pedepsi. Atenție! În momentul în care ne enervăm, pierdem bătălia. Dacă trebuie să folosești o pedeapsă, fă-o fără mânie. Dacă te mâni, copilul își va da rapid seama că a obținut atenția negativă pe care o dorea. Atunci când simți că te-ai mâniat, îndepărtează-te de locul acțiunii, liniștește-te. Dacă cedezi, copilul se va simți recompensat. Îi vei fi răsplătit comportamentul rău. Purtarea bună a copilului nu trebuie trecută cu vederea. Atunci când copilul face ceva bine, nu pierde ocazia de a aprecia acest lucru, de a-l lăuda. Toate acestea sună foarte bine și par a fi ușor de făcut. Este însă mult mai greu în practică. Cu ajutorul exercițiilor însă vom reuși. De aceea, până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți optimiste!
3: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
5: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță, Dumnezeu va lucra și în viața ta. Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan 3:17.

Povestiri cu înțeles. Salut! Bun venit la o nouă povestire pregătită cu drag pentru tine. Deci, rămâi cu noi și ascultă-o.

0: când vine odată?
1: Alex nu mai avea răbdare să aștepte. Se ducea mereu la fereastră și se uita.
0: Mami, când vine tati acasă?
2: Nu mai durează mult. A plănuit să se întoarcă astăzi din călătoria de serviciu. Să sperăm că nu este blocat în trafic.
0: A zis că mi-aduce un joc nou pentru calculator. O, de-ar veni odată.
1: De-ar veni odată. De-ar veni odată. Exact așa se gândeau cu mult timp în urmă mulți oameni din Israel. Ei așteptau și sperau ca salvatorul promis de Dumnezeu să vină în curând. Ucenicul Andrei abia aștepta și el să vină Mesia. El se bucura că va veni cel care avea să aducă salvare și pace. Cel mai mult, lui Andrei îi plăcea să îl asculte pe Ioan. Ioan vorbea mereu despre salvatorul și chiar a spus că îl și văzuse. Apoi a sosit ziua cea mai frumoasă din viața lui Andrei. El îl asculta pe Ioan lângă râul Iordan, când, deodată, acesta a strigat:
3: Iată, vine Iisus, salvatorul promis!
1: Andrei s-a uitat în direcția arătată de Ioan.
4: Iată-l, a venit în sfârșit.
1: Andrei dorea să-l cunoască pe Domnul Iisus. S-a dus după el împreună cu un prieten. Iisus știe exact cine îl caută și dorește să îl cunoască. S-a întors și a întrebat:
5: Pe cine căutați? Ce doriți?
4: Unde locuiești?
5: Veniți după mine și veți vedea.
1: Cu bucurie mare și cu inima bătând tare în piept, au mers după Iisus. Au văzut unde locuia și au rămas toată ziua cu el. Să fii cu Iisus este cea mai mare fericire. Tu te simți fericit? Andrei nu mai putea de bucurie. Trebuia neapărat să spună și altora ce i s-a întâmplat. Să spui și altora despre Iisus este un lucru important. Tu cui ai putea să-i spui despre el? Andrei a spus mai întâi fratelui său:
4: Simon, noi l-am găsit pe Iisus, pe Salvatorul. El a venit. Vino cu noi, trebuie neapărat să-l cunoști.
1: Bucuria aceasta l-a cuprins și pe Simon. El a crezut pe fratele său și s-a dus cu el. Și părea că Iisus deja îl aștepta. Iisus știa chiar și numele lui.
5: Tu ești Simon, dar de astăzi te vei numi Petru.
1: Un nume nou. Asta înseamnă că Iisus avea să facă un om nou din el. Dacă îl găsești pe Iisus și trăiești cu el, te vei schimba. Acest lucru mă încurajează, căci el mă schimbă și pe mine.

0: Ascultați Cuvântul Domnului. La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
1: Ioan, capitolul 13. După ce a spus acestea, Iisus s-a tulburat în Duhul Său, a dat mărturie și a spus:
2: Adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde.
1: Ucenicii se uitau unul la altul, neștiind despre cine vorbește. Unul dintre ucenicii lui, acela pe care îl iubea Iisus, era rezemat de pieptul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este. Iar el, fiind rezemat de pieptul lui Iisus, i-a spus:
3: Doamne, cine este?
1: Iisus i-a răspuns:
2: Este cel căruia eu îi voi întinge bucățica de pâine și i-o voi da.
1: Și după ce a întins bucățica, i-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Și după ce a luat bucățica de pâine, atunci a intrat în el Satana. Iar Iisus i-a spus:
2: Ce vrei să faci, fă repede!
1: Și nimeni dintre cei care stăteau la masă nu a înțeles de ce i-a spus așa. Fiindcă Iuda avea punga, unii credeau că Iisus i-a zis: Cumpără cele de trebuință pentru sărbătoare sau să dea ceva săracilor. Așadar, după ce a luat îmbucătura, Iuda a ieșit îndată. Și era noapte.
0: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători.
4: Căci cu inima ta crezi și ești îndreptățit și prin mărturisirea cu gura ajungi la mântuire. Romanii 10:10.

0: Meditații cu întrebări.
1: Un vis ciudat. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Uneori, visurile par reale, nu-i așa? Într-o noapte, Iosif a avut un astfel de vis. Află ce s-a întâmplat când le-a spus fraților lui visul. Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 5 la versetul 8. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. El le-a zis: ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului. Și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis: doar n-ai să împărățești tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi? Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. În vis, familia lui Iosif era la strânsul cerealelor, cum ar fi grâul sau orzul. Când sunt coapte, acestea sunt tăiate și legate în grămezi numite snopi. În visul lui Iosif, el și frații lui legau snopii. Snopul lui stătea ridicat în picioare. Ce făceau snopii fraților lui? Snopii fraților se închinau înaintea snopului lui Iosif. Ce însemna faptul că snopii fraților se închinau snopului lui Iosif? Câteodată Dumnezeu vorbește prin visuri. Frații lui Iosif și-au dat seama ce înseamnă visul lui. Crezi că vei stăpâni tu peste noi? Au întrebat ei. Fraților lui nu le-a plăcut visul. Iosif era fratele lor mai mic. Ei nu credeau că el va stăpâni peste ei. Ei voiau să fie stăpâni. Acum îl urau și mai mult decât înainte. Sunt situații când ai vrea să conduci tu lucrurile, dar este altcineva conducătorul? Te comporți față de acea persoană. Dumnezeu alege pe cine vrea El în conducere. Voia Lui este să-i respecti pe acei oameni. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să-i respecti pe cei ce sunt în funcțiile de conducere.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

0: Vine mirele, ieșiți în întâmpinare.
1: Iar atunci amețite, vezi fecioare grăbite.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sunt toate.
2: Unde-mi candela?
3: Iau candele în mână și le aprind împreună. Însă una se stinge și fecioara se plânge.

0: Santa.
1: Și apoi ușa se închide, iar în noapte se aude:
2: Doamne, Doamne, deschide! Doamne, deschide!
1: Ușa încuiată nu va fi descuiată.
3: Ce-am spus nu-i poveste, ci o pildă ne este.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Atunci când viața e mai grea,
1: ține minte,
2: nu uita,
0: adu-ți aminte că
3: Dumnezeu te cunoaște.
0: Așa-i că nu îți place să te îmbolnăvești sau să treci prin perioade triste în viață? Lucrurile acestea se întâmplă însă în viața unui om, vrem, nu vrem. Dumnezeu însă ne cunoaște și știe că avem nevoie de prieteni în astfel de situații. Într-adevăr, El este cel mai bun prieten pe care un om l-ar putea avea. Este El și prietenul tău? Dumnezeu știe cum să-și facă simțită prezența și uneori o face, după cum spuneam, prin prietenii noștri. Aș vrea să te întreb pe tine acum, ce fel de prieten ești tu? Cum demonstrezi celor dragi ție că le ești un prieten adevărat? Sunt Teo Bazăru și iată-ne împreună din nou ca între prieteni la Radio Vestea Bună. Întâmplarea de astăzi se intitulează Un prieten adevărat și ne-o prezintă pe Jessica. Ea s-a confruntat cu o situație în care a trebuit să demonstreze dacă este sau nu o prietenă adevărată. Haideți să vedem ce s-a întâmplat.
4: Aș vrea să deschideți manualele voastre la pagina 34, unde vom vorbi despre vecinii României.
5: Oh, Jessica, nu mă simt prea bine.
6: Oh, dar ce-ai pățit? Hai să-i spunem doamnei.
5: Nu, mi-e rușine.
6: Cum adică? Lasă că-i spun eu.
5: Oh, ești o prietenă așa de bună.
4: Pe partea de sud a țării, granița este
6: doamna
4: chiar
6: profesoară?
4: Plus Dunăre.
6: Naomi nu se simte foarte bine. Credeți că ar putea să o sune pe mama ei?
4: Oh, dar ce s-a întâmplat? Desigur. Uite, Naomi, pot suna de pe telefonul meu.
0: Naomi a sunat acasă, iar mama ei a venit cât a putut de repede și a învoit-o ca să poată să o ia mai repede de la școală.
4: Desigur, nu este nicio problemă. Poate să plece. Să te faci bine, Naomi. Mâine să fii în regulă.
6: O să-ți dau eu temele pentru mâine, Naomi. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc, Jessica. Ce m-aș face fără o prietenă ca tine?
0: A doua zi însă, locul din banca lui Naomi era gol. Jessica a aflat că prietena și colega ei fusese internată în spital. Imediat ce a terminat orele, s-a dus să o viziteze. A luat cu ea și jocul lor preferat.
6: Uite, Naomi, am adus și jocul de uno. De data asta poate reușesc să te înving.
5: Mulțumesc, Jessica, dar parcă nu am chef acum. Iartă-mă.
6: A, nu-i nicio problemă, Naomi. O să ne jucăm când te simți tu mai bine. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc că mă înțelegi.
0: Următoarea zi, când a vizitat-o, Naomi se simțea și mai rău. Jessica a continuat să o viziteze pentru a îi povesti ce se mai întâmpla pe la școală. Însă, cu cât Naomi stătea mai mult în spital, cu atât mai rar Jessica trecea pe la ea. La un moment dat, când mama a întrebat-o dacă dorește să o ducă să-și viziteze prietena, ea chiar a inventat o scuză pentru a nu merge. Într-o zi, mama a întrebat-o din nou. De data aceasta, ochii i s-au umplut de lacrimi.
6: Mamă, nu prea mai vreau să merg. Când mă duc, Naomi nu prea mai poate vorbi și arată din ce în ce mai diferit. Mi-e așa teamă să nu îi se întâmple ceva mai rău. Și nici nu știu ce aș putea să-i spun.
7: Iubita mea, dar nu trebuie să-i spui cine știe ce. În situații ca acestea, simpla prezență e suficientă. Știu că îți e greu să o vezi așa cum arată acum, dar ea are nevoie să simtă că ești lângă ea. Chiar mama ei mi-a spus că Naomi a zis că este dor de tine și că se întreabă dacă mai ții la ea.
6: Dacă mai țin la ea? Normal că țin. Atât de mult că mă doare.
7: Atunci mergi și fă-i o vizită. Mai ții minte cât de îndurerați am fost atunci când bunica a plecat la Domnul? Foarte mulți oameni au venit și mulți au stat de vorbă cu noi și ne-au încurajat. Alții au venit fără să ne spună nimic. Dar prezența lor acolo ne-a demonstrat că le pasă de noi și că ne sunt alături în momentele grele.
6: Da, mi-aduc aminte că atunci a fost și Naomi cu familia ei. Și ei, într-adevăr, nu ne-au spus mai nimic atunci, dar au fost prezenți.
7: Da, și eu mi-aduc aminte. Acum, prezența ta o poate mângâia pe Naomi. Știu că e greu, dar Domnul Iisus îți va da puterea necesară să faci lucrul acesta dacă îi ceri asta. El te poate ajuta să fii prietena de care are nevoie Naomi acum.
6: Da, hai să ne rugăm acum amândouă, mamă. Și pe urmă putem să mergem să-i facem o vizită?
7: Desigur, draga mea, mă bucur că-ți dorești asta.

Dar tu ai cumva vreo rudă sau un prieten care este bolnav sau care trece printr-o situație grea? Ce ai putea face tu pentru a-i mângâia? Poate te gândești și zici că dacă i-ai vizita sau dacă i-ai suna, nu ai ști ce să le spui. Ce bine că Dumnezeu te cunoaște. Știe că îi iubești și că nu știi ce să le spui în astfel de situații. Știi, e în Biblie un verset foarte interesant. Se află la 2 Corinteni 1:4 și spune că prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Sunt dăți când trecem prin probleme și ni se pare că Dumnezeu nu ne mai vorbește. Dar suntem întăriți și încurajați știind că El ne-a promis că este mereu prezent lângă noi, iar prezența Lui ne mângâie. Și noi putem face la fel cum face Dumnezeu. Putem fi alături de cei dragi fără a spune multe vorbe dacă nu este nevoie. Ia gândește-te acum. Ce ai putea face pentru cineva drag care trece printr-o perioadă grea a vieții? Poate le poți face o vizită sau le poți trimite o felicitare făcută de tine sau un mesaj pe telefon. Roagă-te și cere-i lui Dumnezeu înțelepciune în privința aceasta și fii un prieten adevărat, așa cum este și Domnul Iisus pentru noi. Sunt prietenul tău, Teo, și mă bucur că Dumnezeu a oferit această unealtă prin care pot fi lângă tine și anume Radio Vestea Bună. Rămâi cu bine și haide să încheiem împreună acest episod spunând: orice problemă ai avea, Dumnezeu te cunoaște. Nu uita!

Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.

Primul pas. Familia unui pastor american a hotărât să plece din America departe, în nordul Carolinei, unde locuiau niște indieni. Când au ajuns acolo, toată familia s-a mutat într-o casă mică din lemne, în apropierea satului de indieni. Părinții au vrut să o convingă pe Julie să meargă cu ei în sat și să se împrietenească cu acei copii indieni. Dar ea nu a vrut, motivând: copiii ăștia vorbesc atât de ciudat și sunt atât de murdari. La început, copiii indieni au vrut să fie prietenoși cu Julie, dar ea nu-i băga în seamă, așa că au lăsat-o în pace. Părinții au încercat să prezinte Evanghelia și copiilor, ținându-le lecții și jucându-se cu ei, dar au fost foarte dezamăgiți de rezultate. "Nu înțeleg," a spus soția pastorului. "Le spuneam de dragostea lui Isus și ei nici nu vor să asculte. Nu știu cum am putea face să-i ajutăm." Într-o zi, Julie se plimba de-a lungul râului și își plângea de milă cât de singură și necăjită era. Tocmai traversa podul peste râu, un pod care era o simplă improvizație de niște bușteni, când se împiedică, își pierdu echilibrul și căzu în apă. Apa era adâncă, iar Julie nu știa să nuate. A început să strige după ajutor și nu-și mai amintește decât că, la un moment dat, s-a simțit trasă afară de două brațe puternice. Deschise ochii și-l văzu pe Akena, un băiat indian. Îi salvase viața. Atunci se simți rușinată că s-a ținut mereu departe de acești copii. I-a părut rău și a luat imediat hotărârea să fie prietenoasă cu ei. Nu mult după aceea, Akena l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor și a început să-i îndemne pe toți cei din sat să asculte mesajul misionarului. "Chiar și șeful de trib mi-a trimis vorbă că ar vrea să mă vadă mâine," se minună pastorul. Și totul a pornit de la faptul că te-ai împrietenit cu Akena, Julie. Înainte, nici nu vroiau să asculte Evanghelia. Îmi dau seama că primul pas pentru a câștiga pe cineva pentru Hristos este să-i fii prieten adevărat. Prietenia ta l-a făcut pe Akena să asculte.

Atât de mult a iubit Dumnezeul meu că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Ioan 3:16.

0: baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: Atunci când ignori comportamentele rele ale copilului, de fapt nu îi acorzi copilului niciun fel de atenție. Pentru că atenția acordată este o răsplată pentru copil, ignorarea poate fi percepută drept pedeapsă. Neacordarea atenției poate duce la stingerea comportamentului rău. Atunci când copilul tău nu se poartă bine pentru că dorește să îți atragă atenția, ignoră-l. Ignoră cererile lui nepotrivite. În felul acesta, comportamentele de acest gen, pentru că nu se dovedesc a fi rodnice, se sting de la sine, dispar. Sunt părinți cărora le vine foarte greu să creadă una ca asta. Ei cred că dacă un copil nu se poartă bine, el trebuie neapărat pedepsit. Nu e totdeauna adevărat. Ignorarea cererilor de atenție reprezintă cea mai bună soluție în multe cazuri. Atunci când vei ignora sistematic, copilul își va învăța lecția. Crizele de nervi au nevoie de public, nu? E important să ne redirecționăm copilul. El trebuie învățat să facă acest lucru. Îi pot spune copilului: urechilor mele nu le plac aceste țipete. Te rog să spui același lucru folosind un alt ton. Ignorarea nu se referă la ignorarea problemei. Ignorarea se referă la atenția negativă. Sunt multe comportamente rele pe care nu ar trebui să le ignori. Multe dintre ele necesită chiar pedepse. Nu e deloc ușor să decizi când anume să ignori și când nu. Nu există reguli care să ne învețe cum să decidem corect. Atunci când copilul face ceva rău tocmai pentru a-ți atrage atenția, ignoră-l. Dacă nu se potolește în 2-3 minute, amintește-i, spune-i: mie nu-mi place când te plângi așa. Când te potolești, stăm de vorbă. Mai poți aștepta un minut sau două, apoi îi poți spune: dacă nu te potolești, te voi pedepsi. Atenție! În momentul în care ne enervăm, pierdem bătălia. Dacă trebuie să folosești o pedeapsă, fă-o fără mânie. Dacă te mânii, copilul își va da rapid seama că a obținut atenția negativă pe care o dorea. Atunci când simți că te-ai mâniat, îndepărtează-te de locul acțiunii, liniștește-te. Dacă cedezi, copilul se va simți recompensat. Îi vei fi răsplătit comportamentul rău. Purtarea bună a copilului nu trebuie trecută cu vederea. Atunci când copilul face ceva bine, nu pierde ocazia de a aprecia acest lucru, de a-l lăuda. Toate acestea sună foarte bine și par a fi ușor de făcut. Este însă mult mai greu în practică. Cu ajutorul exercițiilor însă vom reuși. De aceea, până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

Ați auzit vreodată despre Robin Hood? Se spune că el și oamenii lui au trăit în pădurea Sherwood în Anglia. De acolo, jefuiau pe cei bogați pentru a-i ajuta pe cei săraci. Robin era un arcaș foarte bun și se spune că putea să lovească precis la țintă de la o distanță mare. Sunt multe povestiri care descriu maestria lui de arcaș. Eu nu am folosit niciodată un arc și o săgeată. Eu nu sunt Robin Hood și știu că dacă aș încerca să trag cu săgeata, cu siguranță n-ar ajunge la țintă, oricât de mare ar fi ținta. Biblia ne spune că păcatul este greșirea țintei sau lipsirea de gloria lui Dumnezeu. Biblia ne spune că toți am greșit și toți suntem păcătoși.

0: că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
1: Din jungla până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

cine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înecat în adânc.

0: Ascultați Cuvântul Domnului. La Radio Vestea Bună, ascultați în continuare citirea din Noul Testament.
1: Ioan, capitolul 13. După ce a spus acestea, Iisus s-a tulburat în Duhul Său, a dat mărturie și a spus:
2: Adevărat, adevărat vă spun, că unul dintre voi mă va vinde.
1: Ucenicii se uitau unul la altul, neștiind despre cine vorbește. Unul dintre ucenicii lui, acela pe care îl iubea Iisus, era rezemat de pieptul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este. Iar el, fiind rezemat de pieptul lui Iisus, i-a spus:
3: Doamne, cine este?
1: Iisus i-a răspuns:
2: Este cel căruia eu îi voi întinge bucățica de pâine și i-o voi da.
1: Și după ce a întins bucățica, i-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Și după ce a luat bucățica de pâine, atunci a intrat în el Satana. Iar Iisus i-a spus:
2: Ce vrei să faci, fă repede.
1: Și nimeni dintre cei care stăteau la masă nu a înțeles de ce i-a spus așa. Fiindcă Iuda avea punga, unii credeau că Iisus i-a zis: Cumpără cele de trebuință pentru sărbătoare sau să dea ceva săracilor. Așadar, după ce a luat îmbucătura, Iuda a ieșit îndată. Și era noapte.
0: Ați ascultat Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori cuvântului, nu numai ascultători.

Dumnezeul nădejdii să vă umple toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

0: Meditații cu întrebări.
1: Un vis ciudat. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Uneori, visurile par reale, nu-i așa? Într-o noapte, Iosif a avut un astfel de vis. Află ce s-a întâmplat când le-a spus fraților lui visul. Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 5 la versetul 8. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. El le-a zis: ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului. Și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis: doar n-ai să împărățești tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi? Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. În vis, familia lui Iosif era la strânsul cerealelor, cum ar fi grâul sau orzul. Când sunt coapte, acestea sunt tăiate și legate în grămezi numite snopi. În visul lui Iosif, el și frații lui legau snopii. Snopul lui stătea ridicat în picioare. Ce făceau snopii fraților lui? Snopii fraților se închinau înaintea snopului lui Iosif. Ce însemna faptul că snopii fraților se închinau snopului lui Iosif? Câteodată Dumnezeu vorbește prin visuri. Frații lui Iosif și-au dat seama ce înseamnă visul lui. Crezi că vei stăpâni tu peste noi? Au întrebat ei. Fraților lui nu le-a plăcut visul. Iosif era fratele lor mai mic. Ei nu credeau că el va stăpâni peste ei. Ei voiau să fie stăpâni. Acum îl urau și mai mult decât înainte. Sunt situații când ai vrea să conduci tu lucrurile, dar este altcineva conducătorul? Cum te comporți față de acea persoană? Dumnezeu alege pe cine vrea El în conducere. Voia Lui este să-i respecti pe acei oameni. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să-i respecti pe cei ce sunt în funcțiile de conducere.

crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Fapte 16 cu 32.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

speranței. Femeile speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.

0: Bun găsit, dragi ascultătoare, la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Nu știu cum a fost pentru voi ziua de astăzi, dacă a fost una din acele zile când te trezești de dimineață odihnit și parcă vrei să răstorni lumea, sau dacă dimpotrivă ați avut o noapte scurtă, cu somn agitat. Cert este că felul în care dormim și orele pe care le alocăm somnului ne influențează întreaga zi. Proverbul spune, cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Dar eu aș adăuga, cine se culcă târziu și se scoală de dimineață, va avea o zi proastă și nu va ajunge prea departe. Deși Biblia ne încurajează să fim oameni activi, să nu lăsăm lenea să ne paralizeze voința, eu cred că unii dintre noi micșorăm numărul orelor de somn, fie pentru că muncim prea mult, fie pentru că pierdem vremea. Despre asta aș vrea să vorbim astăzi, despre cum și cât dormim și despre cum ne influențează asta calitatea vieții. De aceea am invitat-o în studio, alături de mine, pe Silvia Comarița, medic specialist în medicină de familie. Bine ai revenit, Silvia!
1: Bine te-am găsit!
0: Așadar, cum ne afectează lipsa de somn starea de sănătate? Nu știu dacă a dormi prea mult ne afectează într-un fel, dar cred că lipsa de somn ne influențează cu siguranță sănătatea.
1: Așa este. În primul rând, lipsa de somn duce automat la o somnolență în timpul zilei. Forța fizică este afectată, eficiența la locul de muncă, memoria, capacitatea de concentrare. Nu mai spun că apar stări de nervozitate, agitație, acestea duc la afectarea relațiilor cu membrii familiei, colegi, prieteni. Sunt unele studii care spun că lipsa somnului duce și la creșterea riscului de accidente rutiere. Tulburările de somn pot contribui și la apariția sau agravarea afecțiunilor cardiovasculare și mortalitate.
0: Câte ore de somn sunt necesare pentru ca organismul să fie odihnit?
1: Păi, haide să începem de la nou-născuți. Un nou-născut până pe la vârsta de 3 luni ar trebui să doarmă între 14-17 ore pe zi. Copiii mai mici, de la 2 ani până pe la vreo 5 ani, ar trebui să doarmă între 10-14 ore. Copiii de vârstă școlară, în medie, cam 10 ore ar trebui să doarmă, iar tinerii adulți ajung undeva între 7 și 9 ore. Iar vârstnicii uneori și sub 7 ore, dar necesarul de somn totuși este undeva la vreo 7 ore, n-ar trebui să scădem sub această limită.
0: Se întâmplă uneori să ne dorim să adormim, ne așezăm în pat și somnul nu vine. Ce se întâmplă? Ce anume determină insomnia?
1: Există o așa numită igienă de somn și anume faptul că uneori, consumul de cafea sau substanțele stimulante în apropierea orei de culcare sau chiar după amiaza la persoanele mai sensibile, exercițiile fizice sau urmărirea unei emisiuni televizate care creează suspans seara târziu pot duce la o îngreunare a dormirii. De asemenea, un orar somn veche neregulat, uneori ne trezim mai devreme, alteori mai târziu și la fel și cu orele de culcare.
0: Ce facem cu weekendul?
1: Bine este să păstrăm aceleași intervale de somn orare și în timpul weekendurilor pe cât posibil. Stresul emoțional, afecțiunile psihice, cum este depresia, pot de asemenea să influențeze somnul. Afecțiunile fizice însoțite de durere, artrită, cancer, chiar și hernia de disc, din pricina durerii, persoana respectivă doarme mai greu, doarme mai prost. S-a observat că odată cu înaintarea în vârstă apare o scădere a perioadei de somn din timpul nopții. De asemenea, o somnolență în timpul zilei care ne face să dormim, poate ziua, ne va împiedica să putem adormi ușor în cursul serii.
0: Deci e bine să evităm puiul de somn de după amiază.
1: Și dacă este să nu depășească o jumătate de oră.
0: Mă gândesc că există și anumite modalități de a ne îmbunătăți somnul.
1: Da, sunt câteva metode și anume să încercăm să ne culcăm și să ne trezim la aceeași oră în fiecare zi, inclusiv la sfârșit de săptămână, cum am mai spus. Să nu petrecem prea multe ore în pat în afara orelor de somn. Dacă nu adormim în decurs de 20 de minute, este bine să ne ridicăm din pat și să ne întoarcem când suntem somnoroși. Patul nu trebuie folosit pentru citit, mâncat sau privit la televizor, ci doar pentru dormit. Dormitorul ar trebui să fie întunecos, liniștit, suficient de răcoros. Lumina în exces poate fi eliminată prin folosirea unor draperii mai groase sau a unor măști pentru somn, un gen de ochelari negri dintr-un material moale și opac, iar zgomotul deranjant poate fi eliminat prin purtarea unor dopuri pentru urechi. Am putea să ne sporim confortul folosind unele perne plasate între genunchi sau sub talie. În cazul celor cu probleme de coloană vertebrală, poate fi de ajutor dormitul în poziția culcat pe spate cu o pernă mare sub picioare. Exercițiul fizic stimulează somnul și reduce stresul, dar dacă este practicat seara târziu, poate stimula sistemul nervos și poate întârzia adormirea. Grijile și stresul afectează somnul, știm cu toții. Dar cititul unei cărți sau o baie caldă înainte de culcare poate ajuta la relaxare.
2: Poate să bem niște ceaiuri?
1: Sigur, putem folosi câteva ceaiuri, sunt recunoscute ceaiurile de tei, mușețel, ceiul de valeriană. Se pare că și ceapa este un sedativ foarte bun.
2: Deci, iată, nu doar în mâncare îl folosim.
1: Da. Și, bineînțeles, putem folosi rugăciunea, lăsând toate lucrurile în mâna Creatorului, aducând la El grijurile, eșecurile, conștienți fiind că doar El ne poate ajuta.
2: M-ai ajutat să-mi aduc aminte de un verset foarte drag mie, care spune: eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.
1: Da.
2: Cred că astfel de cuvinte ar putea să spună doar cineva care, într-adevăr, și-a dat toate grijile lui Dumnezeu.
1: Într-adevăr. De asemenea, aș vrea să mai spun că ar trebui să evităm unele alimente precum ciocolata sau băuturile alcoolice, cafeaua, fumatul. Trebuie să fim atenți și cu vitaminele pe care le luăm seara. E bine să le luăm de dimineață sau în cursul zilei. Ne dau energie, într-adevăr, dar într-un moment în care nu avem neapărat nevoie de ea.
2: Copiii mei vin adeseori seara la mine cu această problemă, că nu pot adormi și, deși am spus povestea, ne-am rugat, începem să numărăm oițe. Aș vrea să te întreb dacă e nevoie de un ritual de culcare și la adulți.
1: Se pare că este util și dispoziția pentru somn poate fi stimulată și la adulți prin unele ritualuri înainte de culcare. Prin spălatul pe dinți, pe corp, fixarea ceasului deșteptător.
2: Și cum spuneam mai devreme, o carte bună.
1: Sigur, câteva rânduri citite, dar să nu fie ceva foarte antrenant sau care să provoace suspans.
2: Nu citim romane polițiste.
1: Nici
2: seara.
1: Niciun
2: ce se întâmplă totuși dacă am urmat ritualul de culcare, ne-am băut ceaiul și totuși somnul întârzie să apară? Este indicat să folosim somnifere?
1: Sigur, sunt situații care necesită folosirea medicamentelor, dar înainte de asta eu aș recomanda să revizuim în primul rând metodele pe care le-am enumerat anterior, acelea de a ne îmbunătăți somnul. Apoi putem încerca ceaiurile despre care am vorbit, din plante. Mai sunt și câteva pastile care conțin extracte din aceste plante cu efecte benefice în sensul acesta și dacă în ultimă instanță nu reușim sub nicio formă, aș recomanda un consult medical înainte de a ne administra somnifere și chiar aș recomanda administrarea lor pentru o perioadă scurtă inițial, doar atunci când este nevoie de ele. Sunt situații medicale care necesită utilizarea lor pe termen lung, nu vorbim despre acelea, dar când doar insomnia este problema noastră și nu este o problemă de lungă durată, nu este ceva cronic, trebuie să fim însă atenți să nu le întrerupem brusc, deoarece pot crea un efect invers. De asemenea, să fim precauți, în special cu persoanele care au probleme respiratorii și mai ales cu cei în vârstă, unde putem accentua stările de agitație și simptomele de demență.
2: Mulțumesc, Silvia, că ai fost din nou alături de mine în studio. Cred că fiecare dintre noi avem de făcut ajustări în ce privește programul nostru de somn. Fie că dormim prea mult, fie că dormim prea puțin și atunci trebuie să ne revizuim agenda și să tăiem alte activități, dar nu orele de somn. Poate putem reduce timpul de stat la televizor sau pe internet, dacă avem acest obicei. Poate ne propunem să facem mai puține lucruri în gospodărie sau la serviciu. Iată că am primit astăzi, dragi ascultătoare, un semnal clar din partea unei persoane avizate, un medic, că lipsa somnului poate înrăutăți în timp starea noastră de sănătate. Dacă ne situăm în cealaltă extremă, adică dormim prea mult, să ne punem serios întrebarea care este cauza. Dacă e vorba de lene, atunci trebuie să deschidem Cartea Proverbe la capitolul 6, versetele 9-11, care ne atenționează. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dorm puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Lenea, dragi prietene, este un păcat ca oricare altul. Pe de altă parte, somnolența poate fi un simptom al unor probleme de sănătate, ca sindromul de oboseală cronică, narcolepsia sau depresia. Dacă de multă vreme vă confruntați cu o stare de somnolență în timpul zilei, este bine să vă adresați medicului. Dar înainte de a ne adresa medicului, să vorbim cu Dumnezeu, Cel care poate să ne ducă la adevăratele ape de odihnă. El poate să facă asta pentru că este mare, așa cum ne reamintește cântecul pe care îl vom asculta în continuare.

0: Fără îndoială, trăim într-o lume din ce în ce mai aglomerată. Trecem cu rapiditate de la o activitate la alta, fără să ne permitem un timp de odihnă între ele. Cu toate că viețile noastre sunt prinse în nenumărate angrenaje, Ileana Cernat vrea să ne povestească în continuare despre pacea minții, pe care și noi o putem dobândi cu ajutorul lui Dumnezeu. Să o ascultăm!
1: Bun găsit, dragi prietene! Sunt sigură că ai trecut printr-o astfel de experiență. Te trezești în miez de noapte și nu poți să mai adormi. Orele se scurg încet și iată-te trează ca lumina zilei și cu mintea alergând în toate direcțiile. Îngrijorările te copleșesc și pacea parcă a zburat pe fereastră. Trupul tău se odihnește, dar sufletul și duhul tău nu. Și te trezești chiar mai obosită decât te-ai culcat. Știi despre ce vorbesc, nu? Cei mai mulți oameni au experimentat această neodihnă a sufletului. În copilărie am auzit o poveste despre un împărat bătrân care nu putea să se odihnească și să doarmă. Era așa de îngrijorat de asta încât se îmbolnăvise de-a binelea. Doctorii au încercat mai multe tratamente, dar nimic n-a mers. În cele din urmă au hotărât că mai era un singur lucru pe care puteau să-l facă pentru împăratul lor drag. I-au cerut împăratului să dea o poruncă prin care slujitorii lui să străbată toată împărăția în lung și în lat în căutarea celui mai fericit om. Dacă împăratul s-ar îmbrăca cu cămașa acestui om foarte fericit, cu siguranță va fi vindecat. Bineînțeles că slujitorii împăratului au plecat de la castel să-l caute pe cel mai fericit om din împărăție printre cei bogați și înțelepți, dar nu l-au găsit printre cei bogați și înțelepți. De fiecare dată când găseau pe cineva care era bogat, înțelept și sănătos, acea persoană nu era întru totul fericită. Apoi au mers la țară și l-au căutat printre fermierii și sătenii săraci. Dar nu, cel mai fericit om din împărăție nu era printre ei, așa că au căutat printre cei mai săraci dintre săraci. Și au auzit de un om despre care toată lumea credea că el e cel pe care îl căutau. El era întotdeauna fericit, întotdeauna cânta, îi încuraja pe ceilalți, zâmbea. El era cu siguranță omul care ar fi putut să-i dea împăratului cămașa lui. Fără să mai piardă vremea, slujitorii s-au dus să-l caute pe acest om cel mai fericit din împărăție și l-au găsit undeva departe, în mijlocul pustiului. Omul ăsta radia de fericire. Nu avea prea multe lucruri, locuia într-o cocioabă. Slujitorul împăratului a cerut cămașa. Dar spre marea lui uimire, acest om fericit nu avea nici măcar o cămașă pe care să o dea împăratului. Da, cel mai fericit om din împărăție nu avea nici măcar o cămașă pe care să o dea împăratului. Așa că, foarte dezamăgiți, ei s-au întors la palat cu mâinile goale. Vedeți, fericirea, mulțumirea, odihna sufletului nu pot fi găsite în lucrurile pe care le cumperi sau le faci. Niciun lucru material nu ne poate da acea bucurie, fericire, acea pace și odihna minții. Omul din povestea noastră avea bucurie, odihnă și pace sufletească pe care și noi putem să le avem, indiferent cine am fi. Sufletul nostru poate fi fericit indiferent de ce avem sau nu avem și indiferent de circumstanțele în care ne găsim. Adevărata pace și fericire nu poate fi găsită în afara noastră. Acestea trebuie să vină dinăuntrul nostru. Cum? Cum pot fi vindecate inimile noastre zdrobite? Cum putem găsi pace și mulțumire în mijlocul necazurilor și problemelor? Vreau să vă fac cunoștință cu Mântuitorul și prietenul meu cel mai bun, Iisus Hristos. El a fost trimis de Dumnezeu Tatăl ca să facă exact acest lucru, să aducă pace și fericire omenirii. Și asta te include și pe tine. Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. El a murit pe cruce o moarte pe care noi o meritam. El a murit să ia pedeapsa pentru păcatele noastre. Și făcând asta, El a adus iertare și pace pentru fiecare persoană. Poate că asculți programul de astăzi și ți-ai dat seama că te asemeni cu împăratul din poveste, că nu găsești odihnă pentru inima ta rănită. Ascultă cuvintele lui Iisus, care sunt scrise în Biblie. El spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11, 28 și 29. Vedeți, Iisus este Dumnezeu. El ne spune în Biblie că este una cu Tatăl și pentru că este Dumnezeu, El aude fiecare cuvânt pe care îl spunem și cunoaște fiecare gând nerostit. El știe și că inima noastră trebuie să fie schimbată, curățită, vindecată de fiecare lucru rău pe care ni l-am dorit sau pe care l-am și făcut. Dumnezeu spune în Biblie: Fiule, și noi putem să adăugăm: Fică, dă-mi inima ta. Proverbe 23:26. Dumnezeu vrea să curețe inima noastră și să ne dea iertare și pace. Adevărata fericire nu vine din nimic ce putem cumpăra sau din ce ne poate oferi o persoană sau o religie. Fericirea vine din pacea care e în sufletul nostru, pacea cu Dumnezeu și pacea cu oamenii. Iisus a mai spus: vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14:27. Putem veni la Iisus și ne putem deschide inima înaintea Lui în rugăciune. Poți vorbi cu El oriunde te-ai găsi și El te va asculta. Dacă ești obosită și epuizată, vino la Iisus. Dacă problemele, dacă povara pe care o cari în spate este prea grea, vino la Iisus. Spune-i Lui durerea și necazul tău. Spune-i ce te face să suferi și roagă-L pur și simplu să poarte El povara ta. El a promis să-ți dea odihnă. Te asigur din experiența mea personală că Iisus ascultă rugăciunile celor asupriți, abuzați, care suferă, rugăciunile celor singuri sau care sunt obosiți de păcatele și de fără de legile lor. Iisus răspunde rugăciunilor pentru că exact de asta a venit în lume. Odihna și pacea pe care El le dă nu pot fi luate niciodată. Nu se uzează, nu se murdăresc, nu trebuie reparate, nu! Când Iisus locuiește în inima noastră, avem pace și odihnă. E,

Dacă se uită la istoria creației, se spune că bărbatul ar fi mai binecuvântat sau ar fi fost mai binecuvântat decât femeia, sau că femeia ar fi fost făcută mai înțeleaptă decât el sau alte lucruri. Dumnezeu ne-a creat oameni. De fapt, îmi place mult traducerea noastră care spune Dumnezeu a creat om la masculin și la feminin. Aceeași valoare, sexuri diferite. Dar aceeași Scriptură, același Creator ne spune că Dumnezeu ne-a creat cu roluri diferite. Și pentru asta ne-a creat diferiți. A fost multă, multă dezbatere pe tema aceasta, cât suntem de asemănători, cât suntem diferiți. Ne-am bucurat de ultimile cercetări în știință în care, în sfârșit, ne-au liniștit din nou că suntem diferiți. Studii începând de la bebelași. Am o întrebare pentru bărbați. S-au monitorizat fetițele mici în cărucior. Ce credeți că fac ele în cărucior cât stau singure? Mișcă buzele. Nu vi se pare normal? Nu găsim o explicație mai târziu? Fetițele, foarte curând, în viață, foarte devreme, pronunță cuvinte clare. Ce fac băieții când sunt mici? Zgomot. Auzeam pe cineva recent, spunea, noi am avut în familie foarte multe fete. Prietenii noștri aveau fete. Și la un moment dat în casa noastră, după trei fete, s-a născut un băiat. Și cum toți ceilalți aveau fete, la un moment dat vine soția la mine și spune, dragă, trebuie să ne ducem la doctor, că avem probleme cu băiețelul. Cred că este ceva cu el. Ce să fie, Evio? Zice, cred că este ceva cu el. Îți aduce aminte, fiecare fetiță pronunța cuvinte, începea de vreme și ăsta micul zice, numai mormăie. Și s-au dus la medic să afle că cel mai normal lucru pentru un băiat este să scoată sunete. Le știm noi toate, da? Dacă te duci într-o cameră și pui acolo niște păpuși și niște tractorașe și dai drumul la câțiva băieți și câteva fetițe, ce vor alege? Deși nu i-am programat noi, așa? Știu ce vor alege. Băieții vor alege păpușile să le rupă gâtul, normal, da? Sau să facă din ele pistola automat. Dar dacă la fetițe le dai numai tractorașe și avioane, foarte repede, un avion va fi avionul mamă și un avion va fi avionul fetiță. Și va începe tractorașul mamă să discute cu tractorașul fetiță. Ce faci? Bine fac. Cum te-ai băut lapte? N-ai băut lapte. De ce? Pentru că există o diferență născută pe care Dumnezeu a lăsat-o acolo și surprinzător pentru mișcarea feministă. Au luat fete, le-au recrutat, le-au învățat, au strigat, au scris articole. Știți până când? Până în ziua când n-au mai putut rezista sentimentului matern și au dorit să aibă un copil. Și au găsit un băiat bun, au renunțat la toată filozofia lor, au dorit un copil pentru că au vrut să-l crească. Studii și tot ce vă spun eu este din studiile recente, arată chiar următorul lucru, că toate femeile care lucrează, indiferent ce lucrează, urăsc pentru că trebuie să lucreze. Nu urăsc lucru, urăsc pentru că trebuie să lucreze. Și cele mai multe, indiferent dacă sunt mari șefe de firme, au spus următorul lucru. Îmi pare rău că trebuie să lucrez, că sunt momente în viață în care mi-aș dori să pot lua o pauză în activitatea mea și să mă ocup de copiii mei. Poate câțiva ani în viață să investez mai mult în creșterea copiilor decât în conducerea firmei. Sigur, întrebarea se pune dacă pot să renunț, dacă soțul meu a fost suficient de înțelept, dacă a fost suficient de studios și eu renunțând la slujba mea, el poate să întrețină familia ca să mă gândesc la copil cu bucurie și la siguranța zilei de mâine. Deci suntem foarte diferiți și suntem diferiți în felul în care am fost structurați. Cei mai mulți știți că bărbații folosesc numai jumătate din creier, așa-i? Vă rog să rețineți, avem creierul întreg. Folosim numai jumătate din el. Acum, un test foarte greu pentru Doamne. Creierul nostru așa a fost structurat. Partea dreaptă se ocupă mai mult de aspectul sentimental. Partea stângă se ocupă mai mult de aspectele de logică, de rațiune. Care credeți că, care parte folosim noi bărbații? Dar n-am zis să răspundă bărbații. Știu că pentru Doamne este o problemă foarte grea. De ce am pus-o pentru dumneavoastră? Vă gândiți următorul lucru. Sentimentele nu prea le aveți. Rațiune, tare multe faceți fără logică.
Deci dumneavoastră chiar vreți să ajungeți la concluzia că nu folosim nicio parte a creierului. S-ar putea, în unele ocazii, chiar să nu folosim nicio parte, dar

0: adevărul este că cei mai mulți bărbați folosesc partea stângă. Suntem stângaci de felul nostru. Adică noi ne ocupăm mai mult de lucrurile care țin de logică, de rațiune și nu le prea avem cu sentimentele. Am auzit despre un bărbat care a fost la o conferință pe teme de familie și acolo cineva a spus, ca bărbați, trebuie să avem grijă să le facem cadouri soțiilor noastre. Pentru ele cadourile sunt foarte importante, florile sunt foarte importante. La care omul nostru a prins imediat ideea, s-a dus, a cumpărat un buchet frumos de flori soției, s-a dus acasă, a intrat și când a intrat în sufragerie, i-a dat buchetul soției. Soția a luat buchetul, l-a aruncat jos, s-a așezat pe canapea și a început să plângă. Și la un moment dat, printre lacrimi, spune, Doamne, astăzi totul merge pe dos. Mașina de spălat mi s-a stricat, copilul s-a îmbolnăvit și tu vii acasă beat. El nu-i mai dus flori niciodată în viața lui și singura rațiune pentru soția a fost te-ai îmbătat și n-ai știu ce ai făcut, da? Vii acasă cu flori. Este foarte important să reținem că suntem diferiți. Acum, diferențele, dragii mei, ne pot duce la război, la conflicte sau ne pot duce la unitate. Depinde cum privim lucrurile. Dacă privim diferențele noastre ca pe un moft, ca pe un capriciu personal, atunci foarte repede vor veni cuvintele de acuzare. Așa ești tu. Așa faci întotdeauna. Ăsta ești tu. Voi femeile sunteți toate la fel. Da, în mare măsură, frazele acestea sunt adevărate. Bărbații sunt la fel și femeile sunt la fel. Am o întrebare pentru bărbați. Vă aduceți aminte când am fost la ultimul congres al bărbaților și am hotărât cum să fim? Care mai rețineți congresul respectiv? Eu nu rețin. Niciodată n-am fost la un congres în care să ni se spună nouă bărbaților cum să fim. Și ce am constatat? Că suntem, găsim în noi înșine un fel de a fi. Precizare pentru Doamne. Nu mă refer la faptul că suntem dezordonați. Asta așa am învățat noi din copilărie. Dar putem fi educați în următorii 25 de ani, dacă dumneavoastră vă ocupați de noi. Eu mă refer la cele caracteristici care țin de structura, de esența sexului căruia îi aparține. Și suntem diferiți nu pentru că am ales noi să fim diferiți. Soțiile noastre sunt diferite de noi nu pentru că s-au adunat într-o zi toate doamnele să spună cum să fim noi femeile. Au hotărât cum să fie și acum toate doamnele sunt la fel. Sunteți diferite pentru că în esența naturii dumneavoastră sunteți diferite din creație. Asta înseamnă că în mod practic n-ar trebui să ne acuzăm unul pe celălalt, ci să ajutăm pe celălalt să-și folosească valorile care le are în el. Un exemplu clasic pe care îl dau eu este, vis-a-vis de diferență, felul în care facem cumpărăturile. Am citit un studiu și se spune că un bărbat a rezistat până la 82 de minute într-un supermarket. Deci este nădejde, da? Știți ce au făcut nemții mai nou? La toate supermarketurile, până acum americanii și nemții aveau săli pentru copii. Te duceai acolo, puteai să-ți lași copilul, îi dădeau jucării, îi dădeau bomboane și se ducea mama liniștită prin magazin, copilul era în siguranță. Știți ce au nemții mai nou? Camere pentru bărbați. Îi așteaptă acolo să vadă filme, să joace table, le dă o bere, două, orice, pentru că au scăzut în felul acesta numărul divorțurilor. Vă gândiți, dacă încep o partidă acolo și vine soția după două ore, dar încă nu s-a terminat partida, în loc să-i spună, dragă, plecăm, soțul spune, mai du-te la un raion, mai ține niște bani, mai fă cumpărături. Păi, nevastă mai fericită ca aceea, da? Altfel, noi intrăm în magazin cu dumneavoastră, nu de dragul magazinului, de dragul dumneavoastră. Și rezistăm la primele două rafturi. Deși întrebarea noastră permanent este, totuși, ce căutăm aici? Soția mea mi-a zis odată, zice, vii să mergem la cumpărături. Întrebarea mea, ca bărbat, de ce avem nevoie? De nimic. Eu am zis că n-aud bine. Ce cumpărăm? Nimic. Ne ducem la cumpărături, da. Pentru? Să ne clătim ochii. A fost foarte interesant pentru mine ce înseamnă clătirea ochilor. Eu am privit lucrurile ca bărbat, da? M-a trimis soția la piață să cumpăr un kilogram de roșii, un kilogram de castraveți și unul de ceapă. În 15 minute am fost acasă cu ceapă, castraveți și roșii și așteptam soția să mă îmbrățișeze, să mă pupe, să spună ce rapid ai fost, că eu mă grăbeam. Când am ajuns și am deschis ușa, soția mi-a luat plasa, nu m-a luat pe mine în brațe. Ea era interesată de plasă și cum a scos roșiile, a zis, astea-s roșii? Eu, cum nu sunt daltonist, am spus roșii. Bun, a aruncat că n-a avut timp cu mine, cum să se prezinte cu astfel de roșie la musafir, dacă trebuia să facă, pus mâna pe castraveți, ăștia-s castraveți? Castraveți, da. Și ca să nu se certe cu mine că era aglomerat, a urcat în mașină și a plecat ea la piață. Sosește acasă peste o oră. Piața e foarte aproape de noi. Eu m-am gândit că să fi avut accident, nu că e șoferiță foarte bună. I-a blocat roata, nu? I-a blocat roata, care cartele și pune ce trebuie. S-o fi întâlnit cu ceva femeie din biserică în piață și i-a spus tot necazul și o mângâiat, o întărit-o. Sau s-o gândit să facă și cumpărăturile de Crăciun. După ce am trecut de peste toate astea, ajunge soția acasă și eu aștept să iau toate sace din mașină și să-i duc înăuntru. Ea iese din mașină cu un kilogram de roșii, unul de castraveți și unul de ceapă. La care eu întreb și celelalte, care celelalte? Și la urmă nu mai rezist și spun, da, unde ai stat până acum? Și aflu că într-o oră s-au cumpărat toate astea. Care e diferența? Am aflat secretul. Eu mă duc la prima masă, roșii, ceapă, îmi plas acasă, nu mă interesează, vine soția, la prima masă. Roșiile de unde le aduceți? De la curtici. Sunt de solar sau cu îngrășământ sau fără îngrășământ? Da. Termină cu toate astea ce vă servesc, nu zice deocamdată, mă uit la castraveții, trece și cu ceapa, face turul la piață și se duce la una din mese, cumpără și ajunge acasă. Cineva mi-a spus, o soție a spus, e adevărat că facem așa, dar măcar trebuia să spui, întotdeauna cumpărăm mai bine ca voi. E adevărat, întotdeauna cumpărați mai bine ca noi, da? Bărbaților, pentru noi roșiile sunt o roșii, nu? Care-i taina să cumperi un kilogram de castraveți? Am învățat următorul lucru, că noi am fost orientați într-un fel anume. Noi știm, avem de dus gunoiul, în următoarele 2 săptămâni voi găsi 5 minute să scot gunoiul din casă. Dar știm ce avem de făcut. Soțiile sunt cu detaliile. Ele trebuie să știe fiecare amănunt. Pentru că trebuie să știe fiecare amănunt, trebuie să ridice întrebări. Pentru că trebuie să știe fiecare amănunt, trebuie să se exprime foarte mult, nu bărbaților, să folosească foarte multe cuvinte în a ne spune. Și noi de la jumătate de fraza ne gândim la altceva, că nu a ajuns la punct ochit, punct lovit. Ideea este următoarea, putem să ne acuzăm unii pe alții pentru diferențe sau putem să spunem am fost creați diferiți și să învățăm să folosim potențialul din noi acolo unde suntem cel mai bine. Trebuie să se ocupe cineva de detalii, să nu intrăm noi bărbații la detalii, că s-ar putea aranjamentul de Crăciun să iasă interesant. Trebuie să facem ceva repede, să ajungem repede la țintă, lăsați-l pe șofer la volan, da? Că el nu întreabă, nu nimic, ajunge sigur în groapă, dar ideea este, suntem diferiți pentru că așa am fost creați. De la aspectul intimității până la alte lucruri din viață, am fost creați diferiți. Știți că și în domeniul intim se spune că diferența este foarte simplă, da? Bărbatul este ca un bec, da? Ai pus mâna pe întrerupător, s-a aprins, da? Femeia este ca un fier de călcat, din ăla cu cărbuni de pe vremuri. Pui cărbuni, aștept, s-au stins cărbuni, da? Sau cuptorul cu microunde și... Cum era soba la bunica, tot bagi lemne, dacă nu sunt uscate, iar nu iese bine... Dar suntem diferiți pentru că am fost creați diferiți. Cineva spunea că ne-am înțelege mult mai ușor dacă am vedea mintea noastră ca niște rafturi. Și pe rafturi să fie niște cutiuțe. Mintea unui bărbat, rafturi, și acolo pe rafturi sunt cutiuțe. Și pe cutiuțe scrie așa, muncă, următoarea cutiuță, distracție, bani, copii, nevastă, biserică, prieteni, pe o cutiuță scrie sex, pe o alta scrie ceartă, tot ce vreți în lumea asta. Asta este explicația nevestelor pentru dumneavoastră. Acum te cerți în bucătărie, de-ți vine să-l scoți pe geam și el după asta se uită la tine, îi sclipezi cu ochii și tu vrei să le întrebi, ești normal? Da, el e foarte normal. De ce? Că până acum a avut pe masă cutiuța ceartă, dar el a pus-o la loc și a luat următoarea cutiuță care scria pe ea relație intimă. Și el nu vede care e diferența, că n-a amestecat cutiuțele. A terminat cu cearta și acum vrea cealaltă cutiuță. În mintea femeii pe raft știți că există o singură cutie? Una singură. Știți ce scrie mare pe ea? Viață. Viață. Soția privește lucrurile nu compartimentate, ea privește viața de-a întregul. Și dacă n-ai adus castraveții care trebuie de la piață, și dacă n-ai dus câinele la plimbare sau nu l-ai pieptănat când a zis ea, Și dacă nu te-ai dus cu copilul de mânuță cum a vrut ea, are probleme foarte mari când îi spui te iubesc și dacă îi aduci flori îți vine să ți le dea de cap, că ea nu pricepe următorul lucru. Cum mă iubești dacă la A, B, C și D n-ai răspuns cum am vrut eu și când ai vrut tu? La care noi întrebarea, simplu. Au fost alte compartimente, de ce le amestecăm, nu? Pentru noi totul este clar, fiecare are dosarul lui. Și nu ne place să luăm discuția din dosarul unde n-am ieșit bine, acum noi suntem la discuția, relația intimă, acolo e dosarul și pentru noi totul este ușor. Problema este că ea încă n-a împachetat celelalte dosare, că n-are mai multe, ci are file în dosar. Problema cu cutiile este greu, așa e? Deci de asta noi trebuie să avem grijă ce facem cu viața în general. Una din minciunile care le transmite foarte mult societatea prezentă este următoarea. Că viața de familie se decide în dormitor, în frumusețea ei. Că totul depinde de relația intimă. Dacă pentru noi, bărbații, poate am mai vota cu asta, știți care este adevărul în cazul doamnelor? Că viața intimă este decisă de relația din toată ziua. Dacă ziua este frumoasă, atunci și seara poate fi frumoasă. Dacă ziua, dacă săptămâna nu este bună, nici relația nu poate fi bună, pentru că ele nu pot să despartă lucrurile unul de celălalt. Din punctul nostru de vedere, e mare tragedia bărbaților. Bine era să aibă și ele cutiuțe, așa-i? Și să scriem noi pe ele ce am fi vrut noi. Avem o problemă însă, nu ele au hotărât să aibă o singură cutie. Așa au fost create. Prin urmare, ar trebui să ne bucurăm că avem pe cineva care privește viața de-a întregul și ne ajută să o privim și noi de-a întregul, nu numai în compartimentul respectiv. Pe de altă parte, și ele ar trebui să se bucure că noi știm să luăm pe felii și să ne bucurăm măcar de câte o felie. Suntem diferiți, am putea discuta o săptămână cât de diferiți suntem și dumneavoastră știți că suntem diferiți. Diferiți însă pentru că așa am fost creați, nu pentru că am ales să fim în felul acesta. Cred că aici este marea diferență. Dacă vei considera că soțul tău este cum este pentru că el alege să fie în felul acesta, poți să-l învinuiești de 99 de ori într-o zi. Dacă vei spune soțul meu este ca toți ceilalți, dar un pic mai bun, că am văzut pe alții mai prăpădiți, cum îl ajut în felul în care a fost creat? Cum o ajut pe soția mea? Am avut întâlniri cu colegii, întâlniri pe teme de familie, și am văzut foarte multe soții care spuneau, știți care a fost cel mai mare câștig la conferința asta? Că am văzut că toți sunteți la fel. Am crezut că numai a meu e picat în cap. Am spus, nu, toți suntem la fel. Dar nu ne-am împiedicat noi. Așa am fost făcuți, dacă vreți să ne considerați, dar a fost o mare mângâiere, că am crezut că numai ele. Nu, și noi suntem tot așa, și noi uităm să sunăm acasă când trebuie, și noi uităm să spunem la mulți ani, dar 3 săptămâni înainte, 3 după la noi merge, da? Și noi urtăm foarte, foarte multe lucruri, pentru că altfel suntem structurați decât dumneavoastră. La punctul de multe cupluri sunt dezamăgite de relațiile lor pentru că au așteptări neîmplinite. Să nu intrăm la capitolul așteptări neîmplinite, pentru că sunt destule, așa-i? Am fost obișnuit să visăm și este bine să visăm. Întrebarea mea este cât de legitime sunt visele noastre. Și aici spuneam că ar trebui să fim cinstiți cu copiii noștri, cu generația tânără, și să nu le punem doar o imagine ideală în față când este vorba de viața de familie. Să vorbim și despre realitatea vieții de fiecare zi. Să vorbim despre cât trebuie investit. Să vorbim despre adaptările care vor fi necesare. I-am întrebat pe tineri și ei când aud răspunsul la întrebarea aceasta, trec prin schimbarea la față, indiferent dacă este aproape sau departe de Crăciun. I-am întrebat pe tineri, că și eu am fost oarecum impresionat de un lucru care l-am citit de recent, cam cât credeai tinerii că este necesar pentru un cuplu să se adapteze din punct de vedere al relației intime. Și pentru că nu avem tineri aici, numai pe cei, dar pe voi nu, o să vă facem să vă fie rușine, da? Haideți să vă întreb pe dumneavoastră familiști, spuneți-mi, cât? O noapte, o săptămână, o lună, un an? Cam cât credeți că ține chestia asta? Din ce ați auzit dumneavoastră de la alții? Și o să vă spun ce a ieșit în urma sondajilor de opinie. Noaptea nunții e super, așa e. Luna de miere de asta e făcută ca să ajungem la superlativ. Am auzit ceva, dar n-am auzit bine. Până n-am călcat strâmb. Asta e ceva codificat, nu o să traduc eu. Știți ce spun rezultatele chestionarelor? În general, cam 15 ani. Cam 15 ani. Ei deja vedeți leșină tineretul. Că ei așa cred că se începe cu superlativul. Sigur că da, cu superlativul se începe, numai că definiția este relativă, da? Adaptări. Avem așteptări neîmplinite. Avem așteptări neîmplinite pentru că, pe de o parte, suntem egoiști, toți suntem egoiști, pe de altă parte, n-am fost informați corect. Dacă am fi fost informați corect, probabil multe din așteptările noastre ar fi fost mai realiste. Cu următoarea precizare, că știți de obicei cum spunem noi? E adevărat în domeniul ăsta, dar eu sunt o excepție. Deci dacă vecinilor le-a trebuit mult să se adapteze în domeniul financiar, noi suntem amândoi bancheri și noi ne vom adapta foarte repede. S-ar putea. S-ar putea să nu fie așa, o să se vadă în viața de fiecare zi. Pe de o parte este vorba de informația corectă, dacă ne-am clădit dorințele, așteptările pe o informație corectă și apoi dacă funcționează sau nu egoismul. Pentru că dacă dăm voie egoismului să troneze, întotdeauna așteptările mele vor fi prioritare. Întotdeauna eu trebuie să fiu cel mulțumit și nu celălalt, da? La punctul E se spune conceptul de căsnicie, de căsătorie 50-50, 50%, 50%, poate fi înșelător pentru mulți. În societatea democratică în care trăim, sună foarte frumos să spui tu îți faci partea ta și eu îmi fac partea mea, așa-i? Noi să avem o problemă aici. Ar trebui să fie cineva care să-mi spună care e partea mea și care e partea soției. Că dacă noi alegem care e partea noastră, eu o să aleg ce-mi convine mie, și soția o să fie nemulțumită de ce i-a rămas ei. Deci prima problemă este că încă n-am găsit pe cineva care să spună care e partea mea în familie și care e partea ei în familie. Chiar dacă am fi de acord să facem 50%, 50%. Avem apoi o a doua problemă. N-am găsit pe cineva să măsoare cât e acel 50%. Și în felul acesta măsurăm amândoi. Eu, din punctul meu de vedere, mișc două, trei lucruri în casă și eu spun cam 62,5% am făcut eu. Soția, dacă m-ar auzi, ar spune, dacă ai avea un pic de bun simț, ai recunoaște că n-ai făcut nici 2% și că 98% am făcut eu. Întrebarea este, care suntem mulțumiți? Nici unul. Pentru că fiecare are cântarul lui și eu consider că ce am făcut eu a fost mai important și a fost mai greu și, de fapt, ea ar trebui să fie cea care să-mi aducă flori și să-mi ridice statuie. La care ea spune, se vede că habar nu ai de ce se întâmplă în viață, pentru că ar trebui măcar mulțumesc să spui pentru că eu am făcut 98% din lucruri. N-avem cine să stabilească care este partea noastră, n-avem cine să măsoare care este partea noastră și mai avem o problemă. E foarte greu să decidem cine își face primul parte, așa-i? Că ideea este, eu îmi fac 50% a meu, dar dacă faci tu întâi. Și vreau să vă spun, dacă celălalt nu-și face 50% partea lui, care este primul meu gând? Dacă tu nu ți-ai făcut partea ta, am și eu tot dreptul să nu-mi fac partea mea. Există această gândire, acest concept foarte larg răspândit. Fiecare să-și facă partea lui și lucrurile vor fi bine. Adevărul este că nu putem să mergem după sistemul acesta. Cel puțin din cele trei amintite. Nu știm care este partea noastră, n-avem cine să ne măsoare ca să spună cât am făcut și întotdeauna vom răspunde dacă noi vom considera că celălalt merită sau nu merită. Și de obicei, cum suntem egoiști, vom considera că celălalt nu merită pentru că n-a făcut cum am vrut noi și când am vrut noi. La punctul F, comparațiile determină cuplurile să fie nemulțumite de viața lor. Mulți simt că viața lor este banală, fără să-i marcheze într-un mod deosebit. Comparațiile în orice domeniu, dar există o comparație distrugătoare și în domeniul realizărilor și în domeniul fizic. Și ar trebui să ne punem următoarea întrebare. Haideți să luăm un bărbat al mileniului 3. Un bărbat al mileniului 3 merge la lucru și la lucru, el fiind șef, îl așteaptă o secretară necăsătorită, dar după ce iese de la serviciu abonată la fitness club, n-are de crescut copii, n-are de ținut părinți și pentru ce-i plătită secretara? să-i zâmbească, să-i spună lucruri frumoase. Spune, sunt aici ca să vă slujesc. De la serviciu, pleacă la o întâlnire cu alți oameni de afaceri și se întâlnește printre oamenii respectivi cu 5 doamne, cu diplomat, cu servietă, aranjate bine, coafate frumos, îmbrăcate elegant, care vorbesc frumos nu pentru că îl simpatizează, ci pentru că vor să intre într-o afacere cu el și este important. De acolo, după ziua de lucru, se întoarce înspre casă. Și când treci înspre casă și ajungi la Podgoria, nu poți să nu observi ca bărbat că s-a schimbat reclamă, nu? Și mai nou se face reclamă la lingerie intimă și el, chiar dacă se gândește să nu-l tamponeze foarte tare pe cel din față, tot se apropie destul de mult că i s-a întors ochii după reclamă. Când ajunge acasă, dacă deschide televizorul, are ce se vadă și apare de undeva și soția lui, care toată dimineața a fost cu un prung de 3 ani și cu unul de 1 și jumătate. Și-a aspirat prin casă și dacă a aspirat este și transpirată, pieptănată, este coafată bine de ăla de 3 ani, încă n-a reușit să schimbe halatul și se uită bărbatul și spune, parcă mai bine arăta secretara, nu? Dar aceeași problemă poate să fie și pentru femei în ziua de astăzi, da? Te duci la lucru și întâlnești numai bărbați bine, care te ascultă, părerile tale sunt importante pentru ei, indiferent din ce motiv, te uiți în mass media, te uiți în toate lucrurile și vii acasă și începi să faci comparația. Ce putem să facem? Să schimbăm societatea? Nu putem să schimbăm societatea. Sigur, pentru bunicii noștri a fost mult mai ușor, că dacă bunicii mei au plecat dimineața cu boii la Arad, și toată ziua a arat și n-a văzut decât spatele boilor, seara când a venit acasă, bunica a fost cea mai faină fată de pe fața pământului, da? Era sigur mai fain decât ce a văzut el toată ziua, dar noi nu putem întoarce societatea înapoi ca să o ducem în agricultură și să o ducem la boi și la catâri și atunci ar trebui să învățăm următorul lucru. Pe de o parte, noi cei care comparăm să fim cinstiți în comparația noastră și să spunem, soția mea nu arată așa de bine acum pentru că. Sau unii, dacă vreți să arate soția la fel de bine ca cealaltă doamne, eu cred că ar trebui să-i faceți abonament la fitness club și ar trebui să aveți grijă de una și de alta. Vreți să fie coafată, scoateți banii, faceți abonament la coafor. Vreți să aibă costume la ultima modă, pe banii dumneavoastră se poate, folosiți-vă pilele și aduceți costumele. Deci, pe de o parte, ar trebui să mă îngrijesc de celălalt, pe de altă parte, să-mi dau seama că nu există termeni de comparație între două persoane care sunt diferite, poate diferite ca vârstă, diferite ca slujbă, diferite ca activitate, dar, pe de altă parte, eu aș atinge și puțin problema celui care intră în discuție. Știți ce nu pricep eu la românce? Nu pricep următorul aspect. De ce știm să alergăm foarte mult după o valoare, dar nu știm să păstrăm valoarea? Și la ce mă refer? Sunt destule fete care aleargă mult după un băiat bun, așa-i? Chiar dacă nu aleargă fizic, dar undeva în sufletul lor, știu că dacă ar pune mâna pe făt frumos, are și ceva bun de acolo. Mi se pare normal să îți dorești un bărbat bun. Întrebarea mea este, după ce ai câștigat un bărbat bun, nu ți se pare normal să păstrezi un bărbat bun? Adică, nu te gândești că orice valoare poate avea și hoți? Că sunt și alți căutători de valori. Și atunci ar trebui să ne întrebăm cum putem face ca să avem grijă de celălalt și să-l ținem lângă noi. Asta poate fi o temă de casă, dar să știți că se găsesc răspunsuri și foarte multe practice. Și trebuie să fim înțelepți într-o lume care vrea să ne separe, noi să avem grijă unul de celălalt și să ne păstrăm aproape. Să nu facem comparații care sunt irealiste, dar și când vorbim de un termen de comparat, noi să nu fim la celălalt capăt al pământului, da? Cuplurile devin critice unele față de celelalte și critica întotdeauna atrage, așa e? De fiecare dată când îl critici pe celălalt, atunci îl câștigi. Nu știu cum este cu doamnele, cât de câștigate sunt ele prin critică, cât de bine se simt când dumneavoastră criticați mâncarea sau criticați felul în care arată casa sau criticați alte lucruri, dar știu că la noi la bărbați nu ținem. De câte ori suntem criticați, ne supărăm mai tare și ne vine să abandonăm mai mult decât am abandonat până acum. Multe cupluri devin atât de active, și am spus rău de nu mai vrea microfonul, încât cred că nu au timp să investească în relația lor. Vedeți, suntem într-o generație care merge înspre realizări. Astăzi, din nefericire, cel puțin în ce privește viața de familie, oamenii măsoară succesul nu neapărat prin relații, ci prin realizări. Și pentru că suntem într-o competiție continuă, intrăm în competiția aceasta nebunească să avem cât mai multe realizări. Să avem realizări care mai devreme sau mai târziu aduc bani, bani care mai devreme sau mai târziu, spunem noi, aduce un confort și aduce un nume. Întrebarea este ce se întâmplă cu doi, soț și soție, care fiecare vrea realizări. Ce se întâmplă cu relația într-o familie în care amândoi pleacă de dimineață, vin acasă târziu, vin extenuați, au multe realizări, dar nu mai au timp unul pentru celălalt. Unde ajunge relația lor? În niciun caz la unitate, ci ei mereu și mereu merg înspre izolare. Și cred că este foarte important să ne întrebăm în generația aceasta atât de avidă după realizări și măsurând succesul prin realizări, să ne întrebăm ce sunt mai importante, realizările sau relația. Pentru noi, pentru copiii noștri, pentru imaginea care arătăm în afară, este important cât de mare este contul din bancă, este important ce nume este scris pe biroul nostru și unde este biroul, este important de câte ori scriu ziarele despre noi, sau este important ce se întâmplă în casa noastră, cât timp petrecem unul cu celălalt, cât timp petrecem împreună cu copiii noștri, cât timp putem să așezăm în alții adevărate valori. Știți ce am constatat eu în viață? Că de obicei expresiile spuse de unii oameni sunt adevărate câtă vreme faci parte dintr-o anume categorie. Am următoarea întrebare. Cine are carte, are parte, spune proverbul, da? V-ați întrebat cine votează 100% cu ideea aceasta? Omul cu două facultăți sau omul fără carte? Știți cine spune, dacă aș fi terminat măcar liceul, cel care nu l-a terminat? Dar sunt foarte mulți care au luat două doctorate și spun, nu sunt acolo unde aș fi vrut, cred că altceva este valoros în viață. Știți cine spune că banul este cel mai important? Nu cei care au bani. Săracul. Săracul spune, dacă aș avea mai mulți bani, ce aș face? Bogatul se întreabă la care bursă se duce, unde pierde. El nu doarme noaptea că se gândește la cele 2 milioane de dolari care nu i-au ieșit cum a vrut și alte lucruri. Se gândește la hoți, se gândește la alte lucruri. Și când relația nu este bună, spune, văd că nu mă ajută contul din bancă, văd că nu mă ajută vila pe care o am. De obicei, dacă sunt într-o anumită poziție a celui lipsit în domeniul respectiv, sunt tentat să cred dacă aș avea, dacă aș fi. Adevărul este următorul, relația în casă și relația între soț și soție și relația între părinți și copii nu este dată de bani, ci este dată de alte valori. Eu vă întreb următorul lucru, cei dinaintea noastră, care sigur au trăit, cel puțin bunicii noștri sau străbunicii noștri, au trăit în alte condiții materiale decât trăim noi. Credeți că n-au avut o relație puternică? Părinții și copiii n-au fost bine? De ce? Pentru că le-au făcut străbunicii noștri calculatoare ultimul tip, la toți copiii, cadou? Nu? Le-au tăiat o bâtă din codru și le-au făcut buzdugan. Relația n-a fost dată de situația materială, ci de alte lucruri. Și este foarte important să ne întrebăm cât de mult investim în activitate și cât de mult investim în necazuri. Și viața aduce necazuri, necazuri neașteptate. A fi împreună înseamnă să o trăiești împreună. Atunci când apar probleme, este ușor să dăm vina unul pe celălalt. Câți dintre dumneavoastră v-ați căsătorit cu gândul că veți avea necazuri? Câți dintre dumneavoastră v-ați căsătorit cu gândul că s-ar putea să aveți un copil bolnav de care să purtați de grijă o viață întreagă? Câți dintre dumneavoastră v-ați căsătorit cu gândul să vă certați, să treceți printr-o situație de faliment? Când dintre dumneavoastră v-ați căsătorit cu gândul că ați vrea soțul sau soția să se îmbolnăvească, să treacă prin operații, să intre într-o stare depresivă? Niciun, așa-i? Cei mai mulți ne-am căsătorit cu gândul să fim ajutați de ceilalți ca să fie mai bine. Asta înseamnă din nou egoism. Adevărul este, indiferent că ne-am propus sau nu, să vină necazuri. Necazurile vin. Necazurile vin în aspectul fizic, necazurile vin în partea sufletească, necazurile vin în viața socială. Întrebarea este, ce facem când vine o situație neprevăzută? Știți care este cea mai frecventă ispită? Să-l învinuim pe celălalt. Noi românii avem o lege din a găsi un țap ispășitor. Trebuie să găsim pe cineva vinovat. Cum din nou suntem egoiști, sigur că nu vom spune din capul locului eu sunt vinovatul. Și dacă nu sunt eu vinovatul, trebuie să fie vinovat celălalt, pentru că trebuie să fie cineva de vină. Dragii mei, poate că de foarte multe ori în viață nimeni nu este de vină. Nici soțul, nici soția. Nimeni nu este de vină că se fac anumite schimbări în societate pe care nu le poți controla. Nimeni nu este de vină, cel puțin nici soțul, nici soția, că se fac restructurări și unul din ei trebuie să devină șomer. Și celălalt devine șomer pentru că și dincolo se fac restructurări. Nimeni nu este de vină că un copil se îmbolnăvește. Nimeni nu este de vină de o anumită pierdere. Întrebarea este când apare un necaz, vom începe să ne învinovățim unul pe celălalt sau vom încerca să lucrăm împreună în necazul respectiv? Dacă noi credem că viața este limitată doar la cât putem pricepe noi, atunci avem o problemă. Pentru că există, indiferent că ne place sau nu să recunoaștem, există o lume spirituală. Și există decizii care se iau în lumea spirituală la care noi nu suntem consultați. O să vă dau următorul exemplu. Sigur cunoscut de dumneavoastră. Vă aduceți aminte de Iov? Iov vă spune ceva? Știți că prietenii lui, când Iov a intrat în suferință, au venit și au vrut neapărat să-l lămurească că el este de vină pentru situația respectivă? Știți că la un moment dat soția lui vine și spune, omule, tu ești de vină, tu ești problemă. Pe de altă parte, Iov spune atâta cât mă cunosc. În ruptul capului nu accept că sunt de vină pentru că îmi știu viața de fiecare zi. Am oameni care îmi știu viața de fiecare zi. Când citim Scriptura ne dăm seama că nu Iov era de vină, nu nevastă sa era de vină, nu prietenii erau de vină. A fost ceva deasupra lor. A fost o discuție între Dumnezeu și Satan. Și Satana îi spune lui Dumnezeu, când Dumnezeu spune, ai văzut că am unul pe pământ deosebit. Este un creștin de nota 10. Iov este omul care mă încântă. Și ce spune diavolul? Eu nu cred. Eu cred că te încântă și te slujește pentru că i-ai dat foarte mult. Dar uite, hai să facem un târg. Dăm voie să mă ating de averea lui și îți garantez că te bleastăm în față. Dumnezeu spune, sunt de acord. Iov pierde totul și Iov rămâne curat lângă Dumnezeu. Satana spune, totuși, cred că n-am gândit suficient de bine. Mai am o provocare. Lasă-mă să mă ating de sănătatea lui și sigur te va blestema în față. Dumnezeu spune, accept provocare și Iov nu mă va face de rușine. Sigur, Iov n-a știut toate acestea, le știm noi acum. O discuție la nivel spiritual în care stăpânul lui Iov, Dumnezeu spune, diavolului, îți dau voie să faci tot ce vrei până la o limită și îți demonstrez că Iov, în necazul respectiv, rămâne un om temător de Dumnezeu. De multe ori, familia noastră poate fi luată în discuție. Familia noastră poate fi luată în discuție în lumea spirituală. Și Dumnezeu poate să spună în lumea spirituală, vezi familia respectivă, îmi place de ei și ei vor rămâne uniți întotdeauna. Și diavolul să spună, nu cred. Nu cred. Hai să încercăm. Dă-le necazul acesta în viața de familie și eu îți garantez că ei vor deveni campioni la sabie. Și unul va tăia pe celălalt în bucăți și celălalt îl va face să sângereze și Dumnezeu spune, nu cred, dar îți dau voie să le arunci provocarea. De multe ori m-am întrebat, dacă în lumea spirituală se va lua o discuție despre mine sau despre familia mea, cine va avea dreptate?
1: Ați ascultat un seminar pentru părinți susținut de pastorul Viorel Iuga.

0: atunci când viața e mai grea,
1: ține minte,
2: nu uita,
0: adu-ți aminte că
3: Dumnezeu te cunoaște.
0: Așa-i că nu îți place să te îmbolnăvești sau să treci prin perioade triste în viață? Lucrurile acestea se întâmplă însă în viața unui om, vrem, nu vrem. Dumnezeu însă ne cunoaște și știe că avem nevoie de prieteni în astfel de situații. Într-adevăr, El este cel mai bun prieten pe care un om l-ar putea avea. Este El și prietenul tău? Dumnezeu știe cum să-și facă simțită prezența și uneori o face, după cum spuneam, prin prietenii noștri. Aș vrea să te întreb pe tine acum, ce fel de prieten ești tu? Cum demonstrezi celor dragi ție că le ești un prieten adevărat? Sunt Teo Bazăru și iată-ne împreună din nou ca între prieteni la Radio Vestea Bună. Întâmplarea de astăzi se intitulează Un prieten adevărat și ne-o prezintă pe Jessica. Ea s-a confruntat cu o situație în care a trebuit să demonstreze dacă este sau nu o prietenă adevărată. Haideți să vedem ce s-a întâmplat.
4: Aș vrea să deschideți manualele voastre la pagina 34, unde vom vorbi despre vecinii României.
5: Oh, Jessica, nu mă simt prea bine.
6: Oh, dar ce-ai pățit? Hai să-i spunem doamnei.
5: Nu, mi-e rușine.
6: Cum adică? Lasă că-i spun eu.
5: Oh, ești o prietenă așa de bună.
4: Pe partea de sud a țării, granița este
6: doamna
4: chiar profesoară, lângă Dunăre.
6: Naomi nu se simte foarte bine. Credeți că ar putea să o sune pe mama ei?
4: Oh, dar ce s-a întâmplat? Desigur. Uite, Naomi, pot suna de pe telefonul meu.
0: Naomi a sunat acasă, iar mama ei a venit cât a putut de repede și a învoit-o ca să poată să o ia mai repede de la școală.
4: Desigur, nu este nicio problemă. Poate să plece. Să te faci bine, Naomi. Mâine să fii în regulă.
6: O să-ți dau eu temele pentru mâine, Naomi. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc, Jessica. Ce m-aș face fără o prietenă ca tine?
0: A doua zi însă, locul din banca lui Naomi era gol. Jessica a aflat că prietena și colega ei fusese internată în spital. Imediat ce a terminat orele, s-a dus să o viziteze. A luat cu ea și jocul lor preferat.
6: Uite, Naomi, am adus și jocul de uno. De data asta poate reușesc să te înving.
5: Mulțumesc, Jessica, dar parcă nu am chef acum. Iartă-mă.
6: A, nu-i nicio problemă, Naomi. O să ne jucăm când te simți tu mai bine. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc că mă înțelegi.
0: Următoarea zi când a vizitat-o, Naomi se simțea și mai rău. Jessica a continuat să o viziteze pentru a îi povesti ce se mai întâmpla pe la școală. Însă, cu cât Naomi stătea mai mult în spital, cu atât mai rar Jessica trecea pe la ea. La un moment dat, când mama a întrebat-o dacă dorește să o ducă să-și viziteze prietena, ea chiar a inventat o scuză pentru a nu merge. Într-o zi, mama a întrebat-o din nou. De data aceasta, ochii s-au umplut de lacrimi.
6: Mamă, nu prea mai vreau să merg. Când mă duc, Naomi nu prea mai poate vorbi și arată din ce în ce mai diferit. Mi-e așa teamă să nu îi se întâmple ceva mai rău. Și nici nu știu ce aș putea să-i spun.
7: Iubita mea, dar nu trebuie să-i spui cine știe ce. În situații ca acestea, simpla prezență e suficientă. Știu că ți-e greu să o vezi așa cum arată acum, dar ea are nevoie să simtă că ești lângă ea. Chiar mama ei mi-a spus că Naomi a zis că îi este dor de tine și că se întreabă dacă mai ții la ea.
6: Dacă mai țin la ea? Normal că țin. Atât de mult că mă doare.
7: Atunci mergi și fă-i o vizită. Mai ții minte cât de îndurerați am fost atunci când bunica a plecat la Domnul? Foarte mulți oameni au venit și mulți au stat de vorbă cu noi și ne-au încurajat. Alții au venit fără să ne spună nimic. Dar prezența lor acolo ne-a demonstrat că le pasă de noi și că ne sunt alături în momentele grele.
6: Da, mi-aduc aminte că atunci a fost și Naomi cu familia ei. Și ei, într-adevăr, nu ne-au spus mai nimic atunci, dar au fost prezenți.
7: Da, și eu mi-aduc aminte. Acum, prezența ta o poate mângâia pe Naomi. Știu că e greu, dar Domnul Iisus îți va da puterea necesară să faci lucrul acesta dacă îi ceri asta. El te poate ajuta să fii prietena de care are nevoie Naomi acum.
6: Da, hai să ne rugăm acum amândouă, mamă. Și pe urmă putem să mergem să-i facem o vizită?
7: Desigur, draga mea, mă bucur că-ți dorești asta.

0: Dar tu ai cumva vreo rudă sau un prieten care este bolnav sau care trece printr-o situație grea? Ce ai putea face tu pentru a-i mângâia? Poate te gândești și zici că dacă i-ai vizita sau dacă i-ai suna, nu ai ști ce să le spui. Ce bine că Dumnezeu te cunoaște. Știe că îi iubești și că nu știi ce să le spui în astfel de situații. Știi, e în Biblie un verset foarte interesant. Se află la 2 Corinteni 1:4 și spune că prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Sunt dăți când trecem prin probleme și ni se pare că Dumnezeu nu ne mai vorbește. Dar suntem întăriți și încurajați știind că El ne-a promis că este mereu prezent lângă noi, iar prezența Lui ne mângâie. Și noi putem face la fel cum face Dumnezeu. Putem fi alături de cei dragi fără a spune multe vorbe dacă nu este nevoie. Ia gândește-te acum. Ce ai putea face pentru cineva drag care trece printr-o perioadă grea a vieții? Poate le poți face o vizită sau le poți trimite o felicitare făcută de tine sau un mesaj pe telefon. Roagă-te și cere-i lui Dumnezeu înțelepciune în privința aceasta și fii un prieten adevărat, așa cum este și Domnul Iisus pentru noi. Sunt prietenul tău, Teo, și mă bucur că Dumnezeu a oferit această unealtă prin care pot fi lângă tine și anume Radio Vestea Bună. Rămâi cu bine și haide să încheiem împreună acest episod spunând: orice problemă ai avea, Dumnezeu te cunoaște. Nu uita!
1: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
2: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
3: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
2: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
4: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
5: Atunci când ignori comportamentele rele ale copilului, de fapt nu îi acorzi copilului niciun fel de atenție. Pentru că atenția acordată este o răsplată pentru copil, ignorarea poate fi percepută drept pedeapsă. Neacordarea atenției poate duce la stingerea comportamentului rău. Atunci când copilul tău nu se poartă bine pentru că dorește să îți atragă atenția, ignoră-l. Ignoră cererile lui nepotrivite. În felul acesta, comportamentele de acest gen, pentru că nu se dovedesc a fi rodnice, se sting de la sine, dispar. Sunt părinți cărora le vine foarte greu să creadă una ca asta. Ei cred că dacă un copil nu se poartă bine, el trebuie neapărat pedepsit. Nu e totdeauna adevărat. Ignorarea cererilor de atenție reprezintă cea mai bună soluție în multe cazuri. Atunci când vei ignora sistematic, copilul își va învăța lecția. Crizele de nervi au nevoie de public, nu? E important să ne redirecționăm copilul. El trebuie învățat să facă acest lucru. Îi pot spune copilului: urechilor mele nu le plac aceste țipete. Te rog să spui același lucru folosind un alt ton. Ignorarea nu se referă la ignorarea problemei. Ignorarea se referă la atenția negativă. Sunt multe comportamente rele pe care nu ar trebui să le ignori. Multe dintre ele necesită chiar pedepse. Nu e deloc ușor să decizi când anume să ignori și când nu. Nu există reguli care să ne învețe cum să decidem corect. Atunci când copilul face ceva rău tocmai pentru a-ți atrage atenția, ignoră-l. Dacă nu se potolește în 2-3 minute, amintește-i, spune-i, mie nu-mi place când te plângi așa. Când te potolești, stăm de vorbă. Mai poți aștepta un minut sau două, apoi îi poți spune, dacă nu te potolești, te voi pedepsi. Atenție! În momentul în care ne enervăm, pierdem bătălia. Dacă trebuie să folosești o pedeapsă, fă-o fără mânie. Dacă te mânii, copilul își va da rapid seama că a obținut atenția negativă pe care o dorea. Atunci când simți că te-ai mâniat, îndepărtează-te de locul acțiunii, liniștește-te. Dacă cedezi, copilul se va simți recompensat. Îi vei fi răsplătit comportamentul rău. Purtarea bună a copilului nu trebuie trecută cu vederea. Atunci când copilul face ceva bine, nu pierde ocazia de a aprecia acest lucru, de a-l lăuda. Toate acestea sună foarte bine și par a fi ușor de făcut. Este însă mult mai greu în practică. Cu ajutorul exercițiilor însă vom reuși. De aceea, până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți optimiste!
4: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
6: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.
7: Radio Vestea Bună există din milioane de motive. Și eu sunt unul din motive.
8: Și eu sunt.
9: Și eu.
10: Și eu.
11: Și eu sunt.
12: Și eu.
13: Și eu sunt.
14: Și eu.
15: Și eu sunt unul dintre milioanele de motive pentru care există Radio Vestea Bună.

Primul pas. Familia unui pastor american a hotărât să plece din America departe, în nordul Carolinei, unde locuiau niște indieni. Când au ajuns acolo, toată familia s-a mutat într-o casă mică din lemne, în apropierea satului de indieni. Părinții au vrut să o convingă pe Julie să meargă cu ei în sat și să se împrietenească cu acei copii indieni. Dar ea nu a vrut, motivând: copiii ăștia vorbesc atât de ciudat și sunt atât de murdari. La început, copiii indieni au vrut să fie prietenoși cu Julie, dar ea nu-i băga în seamă, așa că au lăsat-o în pace. Părinții au încercat să prezinte Evanghelia și copiilor, ținându-le lecții și jucându-se cu ei, dar au fost foarte dezamăgiți de rezultate. "Nu înțeleg," a spus soția pastorului. "Le spuneam de dragostea lui Isus și ei nici nu vor să asculte. Nu știu cum am putea face să-i ajutăm." Într-o zi, Julie se plimba de-a lungul râului și își plângea de milă cât de singură și necăjită era. Tocmai traversa podul peste râu, un pod care era o simplă improvizație de niște bușteni, când se împiedică, își pierdu echilibrul și căzu în apă. Apa era adâncă, iar Julie nu știa să nuate. A început să strige după ajutor și nu-și mai amintește decât că, la un moment dat, s-a simțit trasă afară de două brațe puternice. Deschise ochii și-l văzu pe Akena, un băiat indian. Îi salvase viața. Atunci se simți rușinată că s-a ținut mereu departe de acești copii. I-a părut rău și a luat imediat hotărârea să fie prietenoasă cu ei. Nu mult după aceea, Akena l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor și a început să îndemne pe toți cei din sat să asculte mesajul misionarului. "Chiar și șeful de trib mi-a trimis vorbă că ar vrea să mă vadă mâine," se minună pastorul. Și totul a pornit de la faptul că te-ai împrietenit cu Akena, Julie. Înainte, nici nu vroiau să asculte Evanghelia. Îmi dau seama că primul pas pentru a câștiga pe cineva pentru Hristos este să-i fii prieten adevărat. Prietenia ta l-a făcut pe Akena să asculte.

Bună seara, dragii mei prieteni! Bine că v-ați urcat deja pe vaporașul nostru. Vă rug acum să vă ocupați locurile și, cu toată viteza, să pornim înainte. Busola ne indică direcția pe care se află insula, acolo unde ne așteaptă familia Stark sau Robinsonii, cum îi place autorului cărții să-i numească. Frederick și domnul Stark au rămas peste noapte în barcă, înfruntând valurile oceanului. Doamna Elisabeta și ceilalți trei băieți au rămas singuri pe țărm. A trecut oare cu bine noaptea peste ei? Să ne apropiem de insulă și să aflăm! Mândri și fericiți de izbânda noastră, mergeam în voia valurilor, înconjurați de turma plutitoare a cărei cumințenie întrecea toate așteptările. Ședeam amândoi lângă catarg și gustam câte ceva pe fugă. Frederick se juca cu maimuța, iar eu, mereu cu gândul la ceilalți, nu mai luam ochii de la binoclu, mai ales că de câtva timp nu-i mai vedeam. Deodată am fost întrerupt din gândurile mele de un țipăt teribil al lui Frederick. Tată, suntem pierduți! Un pește uriaș vine spre noi! Deși se făcuse palid de frică, bietul băiat puse mâna pe pușcă. Cum pierduți? Am strigat eu. Sper că nu! Pregătește-te de apărare și să vedem ce o să se întâmple! În același timp, am îndreptat arma spre punctul pe care mi l-a arătat Frederick și stăteam amândoi gata de tras îndată ce va apărea dușmanul. Era într-adevăr un rechin uriaș care venea spre noi între două valuri și care cu o iuțeală de fulger s-a repezit la oaia cea mai depărtată de noi. În clipa aceea, Frederick a tras un foc de armă și a avut noroc că a nimerit rechinul drept în cap. Valurile l-au dus în largul mării, din când în când doar pântecele lui alb strălucitor se ridica deasupra apei și urme de sânge arătau că ligioana e moartă. Cred că i-am venit de hacă, a zis Frederick cu ochii strălucitori de bucurie. Isprava ta e cu atât mai însemnată, dragul meu, cu cât rechinul nu se omoară așa de ușor. De obicei trebuie multe focuri până să fie doborât. Ne-am încărcat iarăși armele ca să fim gata la nevoie, dar fie că curentul va fi dus rechinul departe, fie că se va fi dat la fund, nu l-am mai văzut. Eu m-am așezat la cârmă și, mânați de un vânt prielnic, nu după mult timp am ajuns cu bine la țărm. Am îndreptat barca în așa fel încât să le fie ușor animalelor să pășească pe pământ și după ce le-am dezlegat frânghiile, le-am dat drumul să se suie singure pe țărm. Se apropia seara și ai mei nu se zăreau nicăieri. Începusem să mă îngrijorez, când strigătele vesele și sosirea copiilor urmați de mama lor m-au liniștit. După ce au trecut clipele de bucurie că ne-am regăsit cu toții și după ce am răspuns la toate întrebările copiilor, ne-am pus să scoatem de pe bietele vite plutele de enot cu care erau împopoțonate. Soția mea se mira într-una de născocirea noastră. Mult mi-am bătut eu capul să găsesc un mijloc ca să aducem vitele încoace, dar așa ceva nu mi-ar fi putut trece prin minte. Cinstea îi se cuvine lui Frederick, draga mea. Elisabeta l-a îmbrățișat în tăcere pe întâiul ei născut. Se vedea bine că era mândră de isprăvile lui. Ernest și ceilalți băieți nu se mai săturau privind catargul, pânza și mai ales steagul. Am început să descărcăm bogățiile. Rudley s-a dus la vite să le desfacă de tot ceea ce le mai încurca. A râs cu poftă de mutra nenorocită pe care o avea bietul urecheat cu sarcina din spate. A încercat să-i desfacă curelele, dar mânuțele lui erau prea slabe pentru aceasta. S-a suit călare pe el și, îndemnându-l cu vorba, cu mâna și mai ales cu călcâiele, l-a adus la trap până la noi. Nu m-am putut opri să nu râd văzându-i așa de caragioși. M-am grăbit să-l dau jos pe Rudley, luându-l în brațe. Mare mi-a fost mirarea când l-am văzut încins ca o curea lată de piele galbenă păroasă și având înfipte în ea o pereche de pistoale. Ei, Doamne, dar unde ți-ai găsit podoaba asta de contrabandist? În propria mea fabrică, și asta încă nu e tot, tati, ia uită-te la câini. Dulăi, într-adevăr, aveau fiecare la gât o zgardă din aceeași piele, pe care erau bătute cuie mare, așa că păreau o apărătoare strașnică. Bravo, maestre, dar tu le-ai făcut? Eu le-am făcut, tată, mama m-a ajutat numai puțin la cusut. Dar unde ați găsit voi pielea, ața, acul? Șacalul lui Frederick ne-a dat pielea, a zis Elisabeta. Cât despre ață și ace, știi tu că o gospodină bună nu se lipsește niciodată de ele. Voi, bărbații, vă gândiți numai la lucruri însemnate, pe când noi ne gândim la cele mai mărunte, care ne folosesc în multe împrejurări. Uite de ce am pus eu atâtea nimicuri în sacul căreia îi ziceți voi sacul fermecat. Frederick nu a fost tocmai încântat când a văzut că fratele lui, Rudley, tăiase în fâșii pielea șacalului. N-a zis nimic, dar se vedea bine că e supărat după tonul cu care se plângea de mirosul rău al curelei.
În timpul acesta ne-am apropiat de cort și, cum nu aveam nimic pregătit pentru masă, i-am zis lui Frederic să aducă o șuncă din țaramură. Toți au râs crezând că glumesc, dar văzând că Frederic vine cu o halcă de șuncă frumoasă în mână, au început să chiuie de bucurie, de nu-i mai puteam opri. Bine, bine, le-a zis mama, văd că vă lasă gura apă, dar până o fierb, mai aveți de înghițit în sec. De-abia mâine dimineață va fi bună de mâncat. Acum am câteva zeci de ouă pe care le-am adunat azi dimineață. Dacă or fi, cum zice Ernest, ouă de broască țestoasă, vă pot face o omletă, căci unt am, slavă Domnului. Cum? Ouă de broască țestoasă? Am întrebat eu. Da, tată, sau cel puțin seamănă întocmai cu ele. Sunt rotunde și acoperite cu o coajă albă. Le-am găsit pe malul mării. Bine, dar asta e mare lucru. Și cum le-ați descoperit? Ah, a spus Elisabeta, de asta se leagă toată povestea zilei de astăzi, pe care am să vă spun imediat. Hai, fă-ne omleta și la sfârșitul mesei să ne povestești. Până este gata masa, hai, Frederic, să cărăm aici tot ce mai este în barcă. Toți au mers cu mine, cu ajutorul atâtor brațe, treaba s-a terminat repede. Am adunat și vitele, dintre care unele tot nu erau desfăcute de înotătoare. Le-am dezlegat și apoi ne-am dus la vatră, unde gospodina ne aștepta să mâncăm cea mai bună omletă de pe lume. Masa a fost întinsă pe fundul butoiului cu unt, aveam acum tacâmuri și farfurii destule, pe lângă omletă mai aveam și feliuțe de șuncă prăjită. La sfârșitul mesei am mâncat niște brânză de Olanda, iar în final câte un păhărel de vin luat din cabina capitanului. În timpul mesei, câinii, găinile, porumbeii, caprele, în fine, toate animalele noastre ne priveau cu un fel de nedumerire. Gâștele și rațele se simțeau mai bine în locurile pline de bălți, pe unde găseau destui vierm și răcușor după pofta lor. După masă am rugat-o pe soția mea să ne povestească tot ce se petrecuse în lipsa noastră. Se pare că nu mai ai răbdare până auzi povestea, a zis ea surâzând. Din prima zi n-am să spun decât că am fost foarte tristă din cauza lipsei voastre și foarte îngrijorată din cauza temerii pe care o aveam de a ne despărți de locul de unde vedeam semnalele. Singura ispravă a fost cu zgârzile câinilor. Ședeam lângă cort, singurul loc unde se poate găsi un pic de umbră pe plaja asta arzătoare, când îl văd pe Rudley muncind din greu la șacalul ucis de Frederic. Cu briceagul pe care l-ascuțea din când în când, tăia fâșii pielea animalului și o curăța cât mai bine. Ernest, cu mâinile la spate, se uita la el bagiocoritor și îl tot necăja, spunându-i că meseria de jupuitor pe care și-o alese e foarte murdară și dezgustătoare. Bănuind o ceartă între ei, m-am dus acolo și l-am certat pe Ernest pentru mofturile de om delicat care nu se potriveau deloc cu starea noastră de aici, iar pe Rudley l-am lăudat că s-a pus să facă o treabă așa de neplăcută pentru binele tuturor. Aprobarea mea l-a făcut pe micul curelar și mai zelos. După ce a terminat de tăiat și curățat fâșiile, a adus cuie cu floarea mare, le-a bătut în piele și a căptușit zgarda cu o pânză pusă în trei pentru ca vârfurile cuielor să nu zgârie gâtul câinilor. Apoi a venit la mine să mă roage să-i cos la un loc fâșiile toate cu pielea, căci el nu se pricepea să mânuiască acul. Nu aveam încotro, deși era o treabă foarte neplăcută, căci, fie vorba între noi, pielea aceea mirosea îngrozitor, deși Rudley nu voia să recunoască asta. Când a terminat, zgârțile a vrut să-și facă o curea, dar după observația lui Ernest că pielea uscându-se se va zbârci și își va schimba forma, Rudley a întins atât de mult cureaua cât și zgârțile pe o scândură și, fixându-le cu ținte, le-a lăsat să se usuce la soare. Spre seară erau uscate și bune de purtat, dar mirosul cred că și-l vor mai păstra încă multă vreme. Așa a trecut ziua de ieri. Seara, după ce m-am asigurat prin semnalele voastre că nu vi s-a întâmplat nimic rău, m-am retras cu copiii în cort, lăsând câinii să ne păzească la intrare. Noaptea a fost liniștită, dar grijile m-au trezit de vreme. Copiii suferiseră mult din cauza căldurii în ziua precedentă și simțeam că este imposibil să mai stăm în locul acela bătut mereu de soare. Mânată, pe de o parte, de dorința de a găsi un alt loc pentru a ne adăposti, iar pe de altă parte de gândul că voi înfruntați atâtea pericole pentru binele familiei, m-am hotărât să fac și eu tot ce voi putea pentru o viață mai bună. Mi-am adus aminte de ceea ce mi-ai povestit tu despre ținutul acela frumos și răcoritor prin care ați fost de ună zi și m-am tot gândit că nu se poate să nu avem norocul să găsim acolo vreun adăpost sigur și mai bun decât coasta asta stearpă și nisipoasă. Cum s-a crăpat de ziua, am alergat la mal să vă dau semnalele stabilite, le-am primit și eu pe ale voastre cu o mare bucurie și apoi, pentru că mi-ați dat să înțeleg că nu vă veți întoarce până seara, m-am pregătit pentru excursia pe care mi-o pusesem în gând. După prânz am spus copiilor planul meu.
Ce bucurie! Cei doi mai mari și-au luat câte o pușcă, un cuțit de vânătoare și o geantă cu mâncare și gloanțe. Eu am luat un sac cu mâncare, bidonul de apă și, drept armă, o securice. Am închis cârligele cortului și, după ce am mai aruncat o privire spre voi, am plecat la drum însoțiți de câini și lăsând celelalte în paza lui Dumnezeu. Ne-am îndreptat spre râu. Turcul, care mai umblase pe acolo, ne servea drept călăuză. Am ajuns la păduricea spre care ne îndreptasem. O mulțime de păsări necunoscute cântau și zburau, fără să se sinchisească de prezența noastră. Copiii ar fi vrut să-și încerce dibăcia cu ele, dar nu i-am lăsat pentru că nici nu le-ar fi folosit la nimic și nici nu era ușor să le nimerească acolo unde se aflau cocoțate. Ceea ce ni se păruse de departe o pădurice nu era decât un pâlc de vreo 12-14 arbori mari, dar de o formă și mărime cum n-am mai văzut. Ceea ce este mai ciudat e că copacii aceia par să crească mai mult în aer decât în pământ. Trunchiul le este ridicat de la pământ prin niște rădăcini uriașe arcuite. Rudli s-a cățărat pe una din viță și, măsurând cu o sfoară grosimea trunchiului în locul de unde se desfac rădăcinile, a găsit-o de vreo 12 metri. Apoi, făcând în conjurul locului cuprins de rădăcini, eu am făcut 40 de pași. Cât privește înălțimea de la rădăcină până la primele ramuri, care se întind orizontal pe o mare lungime, cred că trebuie să fie vreo 17 metri. Frunzele seamănă cu ale nucilor de la noi, sunt dese și dau multă umbră, de aceea pământul de sub copaci e acoperit cu iarbă deasă și fragedă. Nici arbuștii, nici spinii nu strică frumusețea covorului acela de verdeață. Dimpotrivă, totul pare a fi rânduit anume pentru un loc de adăpost cât se poate de plăcut. Am făcut acolo un popas bun și am mâncat la prânz. Mâncarea o aveam în sac, iar apa am găsit într-un pârâu chiar aproape de noi. Nu mă puteam sătura de frumusețea locului acela și, pe de altă parte, gândindu-mă la numeroșii dușmani care ne-ar putea ataca în locul acesta pustiu unde ne-am așezat, mi se părea că dacă am găsit mijlocul să ne facem locuința între ramurile acelor copaci, am trăit la adăpost de toate primejdiile. Cum nimic nu mă putea face să cred că s-ar putea găsi un loc mai bun de așezare a noastră decât acela, am pus capăt călătoriei mele acolo.

0: Domnușor, vise plăcute!
1: Simți că treci prin situații dificile? Ascultă emisiunea Armonii pentru copii, în care vei afla despre modul în care alți copii au trecut prin situații asemănătoare cu cele prin care treci tu. În fiecare sâmbătă, de la orele 14, respectiv 20, sau în reluare duminică de la aceleași ore. Armonii pentru copii.
2: Din junglă până în deșert, din satele îndepărtate până la marile orașe, povestea vieții misionarilor care au dus mai departe dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți, o poți auzi și la Radio Vestea Bună. Ascultă emisiunea Iată-mă, trimite-mă! În fiecare zi de luni până vineri, de la orele 12 și 18, și rămâi inspirat de curajul și credința misionarilor de ieri și de astăzi. Iată-mă, trimite-mă! Pentru că dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște granițe.

0: Meditații cu întrebări.
1: Un vis ciudat. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Uneori, visurile par reale, nu-i așa? Într-o noapte, Iosif a avut un astfel de vis. Află ce s-a întâmplat când le-a spus fraților lui visul. Citim din Geneza, capitolul 37, de la versetul 5 la versetul 8. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. El le-a zis: "Ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului. Și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui." Frații lui i-au zis: "Doar n-ai să împărățești tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi?" Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. În vis, familia lui Iosif era la strânsul cerealelor, cum ar fi grâul sau orzul. Când sunt coapte, acestea sunt tăiate și legate în grămezi numite snopi. În visul lui Iosif, el și frații lui legau snopii. Snopul lui stătea ridicat în picioare. Ce făceau snopii fraților lui? Snopii fraților se închinau înaintea snopului lui Iosif. Ce însemna faptul că snopii fraților se închinau snopului lui Iosif? Câteodată Dumnezeu vorbește prin visuri. Frații lui Iosif și-au dat seama ce înseamnă visul lui. "Crezi că vei stăpâni tu peste noi?" au întrebat ei. Fraților lui nu le-a plăcut visul. Iosif era fratele lor mai mic. Ei nu credeau că el va stăpâni peste ei. Ei voiau să fie stăpâni. Acum îl urau și mai mult decât înainte. Sunt situații când ai vrea să conduci tu lucrurile, dar este altcineva conducătorul? Cum te comporți față de acea persoană? Dumnezeu alege pe cine vrea El în conducere. Voia Lui este să-i respecti pe acei oameni. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să-i respecti pe cei ce sunt în funcțiile de conducere.

0: hearing our prayer and filling our hearts with your love. Amen.
1: Amen.
2: Radio Vestea Bună, un loc sigur pentru copilul tău.

0: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
1: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
0: duminica de la orele 10:30 și 18:30.
2: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30 pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.

Ați auzit vreodată despre Robin Hood? Se spune că el și oamenii lui au trăit în pădurea Sherwood în Anglia. De acolo, jefuiau pe cei bogați pentru a-i ajuta pe cei săraci. Robin era un arcaș foarte bun și se spune că putea să lovească precis la țintă de la o distanță mare. Sunt multe povestiri care descriu măestria lui de arcaș. Eu nu am folosit niciodată un arc și o săgeată. Eu nu sunt Robin Hood și știu că dacă aș încerca să trag cu săgeata, cu siguranță n-ar ajunge la țintă, oricât de mare ar fi ținta. Biblia ne spune că păcatul este greșirea țintei sau lipsirea de gloria lui Dumnezeu. Biblia ne spune că toți am greșit și toți suntem păcătoși.

0: Mulțumim că sunteți alături de Radio Vestea Bună. În continuare urmează un program cu muzică special pentru adolescenți și tineri.
1: Eu ascult Radio Vestea Bună cu prietenii mei.
2: Eu ascult cu părinții mei.
3: Dar Radio Vestea Bună nu e doar pentru copii.
1: Nu, e pentru toată familia.
3: Radio Vestea Bună aduce familia împreună.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 6 mai 2026. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Marcu 4, versetul 33. Mărturisește clar cuvântul. Dacă dorești cu adevărat să ajungi la oameni și să le spui tot ce ți-a făcut Domnul, vezi Marcu 5, versetul 19, trebuie să încerci să faci și aceste două lucruri. Întâi, să vorbești în așa fel încât să fii înțeles. Se spune că un copil de vârstă preșcolară mânca un măr în spatele mașinii. Tati, a spus el, de ce mi se înnegrește mărul? Tatăl său i-a explicat. Pentru că după ce ai asimilat coaja exterioară, structura centrală a mărului a intrat în contact cu aerul din atmosferă, ceea ce a provocat oxidarea acestuia, schimbându-i astfel structura moleculară și afectându-i pigmenții. După o lungă tăcere, băiețelul a răspuns, Tati, cu mine vorbești? Deci, poate ascultătorul tău să înțeleagă și să aplice ceea ce spui? Apostolul Pavel spunea membrilor bisericii din Corint, V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le putea suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi. Am încheiat citatul 1 Corinteni 3, versetul 2. Domnul Iisus a străduit să-și adapteze cuvintele astfel încât ascultătorii să poată înțelege mesajul. Am citit la început că el le vestea cuvântul prin multe pilde după cum erau ei în stare să-l priceapă. Gândește-te la asta. Iisus era Dumnezeu și ar fi putut oricând și oricum să ne uimească fără efort cu puterea și cunoștințele sale. Dar dorința lui era să ne schimbe viețile în bine, așa că a rămas la nivelul nostru și a vorbit într-un limbaj pe care să-l înțelegem. Și tu trebuie să înveți să faci același lucru. Și apoi, în al doilea rând, să repeți mesajul sau punctele sale esențiale de mai multe ori. Legea fundamentală a învățării este repetiția. Se afirmă că oamenii trebuie să audă ceva de vreo 16 ori înainte să creadă și să înțeleagă cu adevărat acel lucru. Întrebarea care ar trebui să te preocupe nu este ce voi spune, ci ce vor înțelege oamenii din asta. Așadar, mărturisește cuvântul lui Dumnezeu în așa fel ca oamenii să te înțeleagă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.
1: Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță! Dumnezeu va lucra și în viața ta! Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: De vorbă cu Solomon. O emisiune pentru adolescenții de astăzi și problemele lor actuale.
1: Vă spun un bun venit la o nouă emisiune De vorbă cu Solomon. Data trecută am vorbit despre problema divorțului părinților și efectele acestuia în viața adolescentului. Vom continua acest subiect și vreau să fii atent la aceste lucruri. Poate că ai un prieten care trece prin această dramă, poate chiar tu treci prin această dramă. Și este bine să fii foarte atent la aceste lucruri în viața ta. Un efect foarte des întâlnit în viețile adolescenților care trec prin această dramă este mânia și este una din reacțiile cele mai frecvente provocate de divorțul părinților. Adolescentul se poate mânia pentru că divorțul distruge mediul său familial, provocând dezordine acolo unde înainte fusese ordine. Un tânăr poate fi supărat din cauza că detestă să fie despărțit de unul dintre părinți. Sau poate că are sentimentul că a fost abandonat și acest sentiment duce la mânie. Sau poate că aceasta se datorează faptului că tânărul nu suportă să se găsească într-o situație diferită de cea a prietenilor lor care trăiesc în familii întregite. Adolescenții pot să fie victimele resentimentelor unuia dintre părinți față de celălalt. Atitudini și afirmații de genul cum poți să semeni atât de mult cu tatăl tău și de ce o lași pe maică ta să-ți facă lucrul acesta îl pot face pe un adolescent sau pe un preadolescent să fiarbă de furie. Fără îndoială, un divorț va provoca o mulțime de resentimente și frustrări noi între părinții care divorțează, ceea ce alături de lipsa de afecțiune deja existentă le va face copiilor viața chiar mai stresantă. Și acest stres va provoca mânie. Mânia poate fi determinată și de circumstanțele fizice sau financiare. Poate că ceva se schimbă în urma divorțului și atunci familia trebuie să fie despărțită. Poate că adolescentul împreună cu unul dintre părinți trebuie să se mute în alt cartier sau poate chiar alt oraș, trebuie să schimbe școala, trebuie să schimbe biserica care le deveniseră familiare sau poate chiar să ajungă să trăiască în condiții mai puțin bune și atunci adolescentul reacționează prin mânie. Poate că un adolescent sau preadolescent se poate supăra pentru că mama sa trebuie să lucreze sau să lucreze ore suplimentare, ceea ce îl lipsește dintr-o dată de prezența ambilor părinți pentru perioade lungi de timp. Tinerii sau adolescenții vor încerca să trateze sentimentele de mânie și vor încerca să le reprime sau să le nege sau chiar să se simtă vinovați și poate chiar mai nervoși din cauza că au acest sentiment. Și acest lucru îi va determina să intre într-un cerc vicios, într-o spirală care să-i ducă tot mai jos. Uneori recurg la un comportament pasiv-agresiv, cum ar fi rănirea accidentală, și spun aceasta în ghilimele, a propriei persoane sau a altora, urmată de tentativele mișcătoare de a se pocăi și de a repara răul făcut. Adolescenții pot să-și proiecteze mânia asupra altora, remarcând mânia în cuvintele și purtarea altora. Scopul fundamental al mâniei este să îndepărteze o sursă de iritare și de frustrare. Atunci când mânia este orientată împotriva unei amenințări fizice, ea deservește un scop util de apărare. Când este orientată împotriva divorțului părinților sau împotriva a ceva mai nebulos ca divorțul în sine sau împrejurările în care se găsesc, mânia creează mult mai multe probleme decât rezolvă. Mânia nerezolvată poate duce la furie, o reacție mai violentă și mai puțin orientată și eventual la nebunie, o reacție irațională care este chiar mai violentă și mai haotică. Mânia nu te ajută, ci din contră va distruge persoana ta, va distruge relațiile tale. Cu mânia nu rezolvi nimic. Așa că dacă trăiești acest sentiment puternic, gândește-te la lucruri pozitive. Gândește-te la dragostea lui Dumnezeu pentru tine, la dragostea lui Dumnezeu pentru părinții tăi. Gândește-te la multele binecuvântări, la binele care Dumnezeu ți l-a făcut deja. Gândește-te la valorile pe care Dumnezeu le-a pus în tine. Gândește-te la frumusețea și la lucrurile pozitive din părinții tăi. Cineva spunea, și nu știu cât de adevărată și reală este această afirmație, că între ură și mânie, pe de-o parte, și dragoste, pe cealaltă parte, este o linie foarte fină, foarte subțire. Se poate trece foarte ușor de la un sentiment la altul. Oricum, atunci când ne pasă foarte mult de o persoană, sentimentele sunt puternice, fie că este vorba de mânie, fie că este vorba de dragoste, fie că este vorba de ură, fie că este vorba de dragoste. Dar este alegerea noastră, felul în care vrem să reacționăm. Și pentru a fi mai siguri că mânia nu le va consuma, trebuie să recurgi la acționare, nu la reacționare, să acționezi într-un mod conștient, să iubești ca urmare a unei decizii pe care o iei. Un alt efect devastator în viața adolescenților este teama. Adolescenții care reacționează în felul acesta față de divorțul părinților vor deveni mai retrași și mai puțin comunicativi cu părinții sau cu prietenii lor. Ei își pot suprima sau nega frica. Pot să devină atât de frustrați din cauza temerilor lor încât să răspundă cu mânie și să înceapă să-și lezeze emoțional părinții și semenii. Pot avea parte de coșmaruri noaptea sau pot fi predispuși la visare cu ochii deschiși în timpul zilei. Unii tineri pot fi expuși la atacuri de anxietate sau de panică. Cert este că teama este o reacție foarte des întâlnită atunci când adolescenții trec prin drama divorțului părinților lor. Un alt efect mai interesant ar fi ușurare. Acest sentiment apare atunci când a avut loc abuz între părinți sau chiar față de el, de copil, de copilul din familie. Și pot să zic că adolescenții care trec prin această dramă a divorțului, că mai bine orice decât să se certe tot timpul părinții mei. Sau pot să spună, abia așteptam să plece. Sau știam că mai devreme sau mai târziu se va întâmpla, niciodată nu s-au înțeles. Oricum, divorțul nu apare așa peste noapte sau decizia de a divorța nu apare peste noapte între părinți. Poate să fie urmarea a luni sau poate chiar ani de zile de neînțelegeri, de conflicte, de greșeli sau poate chiar de abuz. Și bineînțeles că adolescenții de cele mai multe ori sunt conștienți de acest lucru. Și poate că au trăit luni, cum spuneam, sau ani de zile cu acest stres a conflictelor dintre părinți. Și din cauza aceasta, uneori poate să apare acest sentiment de ușurare, crezând că după divorțul părinților va veni pace și armonie în viața lor. Un alt efect este nesiguranța și imaginea neadecvată de sine. Adolescenții ai căror părinți divorțează sunt mai vulnerabili la sentimente de nesiguranță și pierderea respectului de sine. Circumstanțele care au condus la divorț, procesul de divorț în sine și condițiile care apar de obicei în urma divorțului constituie de multe ori trei lovituri grave, puternice la adresa sentimentului de valoare personală a unui adolescent. Sunt copii și sunt adolescenți care, în urma unui divorț sau care au fost martori divorțului părinților lor, își spun, dacă nu m-aș fi născut, poate că mama și tata ar fi încă împreună. Sau dacă ar fi avut un copil mai bun decât mine, poate că ei nu s-ar fi despărțit. Aceste atitudini de neconceput pentru un adult par rezonabile pentru adolescenți și au un efect vătămător asupra respectului de sine al adolescentului. Nesiguranța și imaginea neadecvată de sine poate să determine cursul vieții adolescentului. Dacă te afli în această dramă a unui divorț în familia ta, te rog mult de tot, adu-ți aminte de valoarea pe care a pus-o Dumnezeu în tine. Nu te lăsa copleșit de acest sentiment. Vreau să-ți readuc aminte. Divorțul părinților tăi nu este vina ta. Aș vrea să facem acum o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni.

Am revenit după această scurtă pauză muzicală și vorbim în continuare despre efectele divorțului părinților în viața adolescenților. Alte efecte pe care am putea să le enumerăm ar fi durerea, depresia, înstrăinarea și singurătatea. Au fost cazuri în care, în urma divorțului părinților, adolescenții și-au împachetat o parte din lucruri și au plecat, fie la bunicii care stăteau în alt oraș, fie la prieteni, ei neputând să gestioneze această dramă din viața lor. Este una dintre cele mai mari greșeli pe care un adolescent le poate face atunci când trece prin această dramă. În aceste momente, el are nevoie de tot sprijinul pe care îl poate primi de la prieteni, de la familie, de la familia extinsă, de la cunoscuți care îl iubesc, le apreciază, îi doresc binele. Așa că dacă treci prin această dramă, stai aproape de oamenii care te pot ajuta, de oamenii care te înțeleg, care te cunosc, care te apreciază. Singur nu vei putea să lupți. Un alt aspect al înstrăinării este înstrăinarea de Dumnezeu. Spun din nou, divorțul părinților tăi nu este vina ta. Și continui spunând, divorțul părinților tăi nu este vina lui Dumnezeu. Nu ai de ce să-L acuzi pe Dumnezeu din cauza despărțirii părinților tăi. Dumnezeu ar fi dorit și dorește ca fiecare căsnicie să dureze, să continue până la moarte. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Așa că dacă părinții tăi au divorțat, nu-L acuza pe Dumnezeu. Nu te îndepărta de Dumnezeu. În momentele acestea, când ai nevoie de mângâiere, când ai nevoie de ajutor, cea mai bună persoană care te poate ajuta, care te poate mângâia, este Dumnezeu. El este Dumnezeul oricărei mângâieri, spune Biblia. Așa că nu te îndepărta de El. Alte efecte pe care am putea să le menționăm sunt problemele școlare. Adolescentul poate să fie distras de această dramă din viața lui și să neglijeze obligațiile lui față de școală, chiar prezența lor la școală. Uneori problema poate să fie atât de mare încât să recurgă chiar la abandon școlar din cauza că nu pot să controleze sentimentele lor și sunt distrași, nu reușesc să-și facă temele, nu pot să mai dea ochi cu colegilor și așa că recurg la abandon, abandonul școlar. Alte probleme care pot apărea este abuzul de droguri, activitate sexuală și aceste lucruri apar din cauza dorinței lor de a-și diminua durerea pe care o simt. Dar niciuna dintre ele nu pot să rezolve problema lor, ci din contră vor crea un alt set de probleme. Uneori, adolescenții ajung într-o depresie atât de mare, într-o disperare atât de mare, încât ei chiar pot să aibă tentative de sinucidere. Gândind în felul acesta că fie vor scăpa de această durere, fie vor provoca, o fac din dorința de răzbunare față de părinți. Haideți să vedem ce spune Biblia despre divorț. Dumnezeu spune, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Așa că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia, un bărbat și o femeie, potriviți unul pentru celălalt din punct de vedere fizic, emoțional, intelectual și spiritual. Dumnezeu spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Iisus a spus, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.
Apostolul Pavel scrie, celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. În mod clar, Dumnezeu a intenționat ca relațiile noastre familiale și de căsătorie să fie trainice, construite pe iubire și să dureze, reflectând astfel unitatea lui Dumnezeu însuși. Căsnicia trebuie să reflecte caracterul lui Dumnezeu. Și caracterul lui Dumnezeu este veșnic. Dumnezeu dorește ca relația dintre soț și soție să fie pentru totdeauna. Dar din păcate lucrul acesta nu se întâmplă întotdeauna. Tu, ca și adolescent, nu poți să salvezi căsătoria părinților tăi. Așa cum nu poți să provoci despărțirea lor, divorțul lor, nici nu poți să îl împiedici. Și Dumnezeu nu așteaptă de la tine așa ceva. Totuși, Dumnezeu îți poruncește ție, ca și copil, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, să asculți în Domnul de părinții tăi. Divorțul și destrămarea familială pot îngreuna ascultarea poruncilor lui Dumnezeu, dar nu o neagă. Ascultarea de porunca lui Dumnezeu de a-ți cinsti părinții tăi nu este desfințată atunci când ei se despart. Deci, oricare ar fi motivul despărțirii lor, tu trebuie să-i cinstești în continuare. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar că atunci când cineva este victimă a unei despărțiri în familie, acea persoană ajunge să fie într-o atenție specială a lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor. El, Dumnezeu care locuiește în locașul lui cel sfânt. Am citat din Psalmul 68. Psalmul 10 cu 14 spune, dar tu vezi că și tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Dumnezeu nu își întoarce fața de la cei părăsiți de părinți. Nici nu își astupă urechea ca să nu audă strigătele îndurărate a căror familii au fost spulberate de divorț. Ceea ce eu te încurajez să faci dacă treci prin această dramă sau dacă știi că un prieten al de-al tău trece prin această dramă, este să te bizui în continuare pe Dumnezeu. Strânge relația ta cu Dumnezeu. Apropie-te și mai mult de Dumnezeu. Dacă tu nu ești încă un copil al lui Dumnezeu, te încurajez să vii la El, să-L rogi să te ierte de păcatele tale, să te facă un copil al lui Dumnezeu. Și atunci El va fi tatăl tău, care promite să vindece, să călăuzească și să mângâie pe cei zdrobiți și chinuiți, pe cei care sunt ai săi. Dacă ai un prieten care trece prin această dramă, încurajează-l să rămână lângă Dumnezeu. Dacă tu treci prin această dramă, te încurajez să faci o distinție clară între ceea ce simți tu despre divorț și ceea ce crezi despre divorț. În felul acesta, vei reuși să distingi care sunt sentimentele îndreptățite. Eu nu încerc prin aceasta să-ți diminuez sentimentele tale, trăirile tale, pentru că ele sunt autentice, ele sunt puternice. Dar vreau să te ajut să le exprimi singur, să le temperezi, să le identifici care sunt cele obiective, să le identifici care sunt cele adevărate. Vreau să te gândești de asemenea și să identifici lucrurile asupra cărora deții controlul și lucrurile pe care nu le poți controla. Să-ți dau un exemplu. Cineva se poate stăpâni să nu-și lovească fratele sau sora, dar nu poate decide dacă să aibă un frate sau să aibă o soră. Deci lucrul acesta nu-l poți decide, dar poți să controlezi reacția ta față de ei. Te poți pregăti pentru zile negre, dar nu poți să decizi când vor veni acele zile negre. Vreau să înțelegi
că divorțul părinților face parte dintre acele lucruri pe care nu le poți controla. Vreau să te încurajez să-ți îndrepți atenția ta asupra unor lucruri constructive pe care le poți face. Ajută-ți părintele sau părinții să treacă prin această tranziție la un nou stil de viață. Te încurajez să acorzi mai mult atenție relației cu părintele care este absent. Poate să-l suni mai des și să vorbești cu el. Sunt conștient că această problemă este deosebit de sensibilă. Sper din toată inima să-ți găsești mângâierea și sprijinul în Dumnezeu, care este Dumnezeul oricărei mângâieri. Aici închei această emisiune.

0: dai alinare, să-i ajuți să aibă sentimentele potrivite, atitudinea potrivită față de părinți, față de familie. Vreau să le dai putere și vreau, Doamne, să mă rog să împlinești fiecare nevoie a lor la timpul potrivit. Îți mulțumesc că Tu ești Dumnezeu care vine ajutorul celor care trec prin încercări, a celor nenorociți, a orfanilor, a văduvelor și chiar a celor care au trecut prin divorț. Îți mulțumesc că îi pot lăsa în mâna Ta și mă rog, Doamne, ca Tu să fii sprijinul lor pentru tot restul vieților. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin.
1: De vorbă cu Solomon. O emisiune pentru adolescenții de astăzi și problemele lor actuale.

0: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
1: Atunci când ignori comportamentele rele ale copilului, de fapt nu îi acorzi copilului niciun fel de atenție. Pentru că atenția acordată este o răsplată pentru copil, ignorarea poate fi percepută drept pedeapsă. Neacordarea atenției poate duce la stingerea comportamentului rău. Atunci când copilul tău nu se poartă bine pentru că dorește să îți atragă atenția, ignoră-l. Ignoră cererile lui nepotrivite. În felul acesta, comportamentele de acest gen, pentru că nu se dovedesc a fi rodnice, se sting de la sine, dispar. Sunt părinți cărora le vine foarte greu să creadă una ca asta. Ei cred că dacă un copil nu se poartă bine, el trebuie neapărat pedepsit. Nu e totdeauna adevărat. Ignorarea cererilor de atenție reprezintă cea mai bună soluție în multe cazuri. Atunci când vei ignora sistematic, copilul își va învăța lecția. Crizele de nervi au nevoie de public, nu? E important să ne redirecționăm copilul. El trebuie învățat să facă acest lucru. Îi pot spune copilului: urechilor mele nu le plac aceste țipete. Te rog să spui același lucru folosind un alt ton. Ignorarea nu se referă la ignorarea problemei. Ignorarea se referă la atenția negativă. Sunt multe comportamente rele pe care nu ar trebui să le ignori. Multe dintre ele necesită chiar pedepse. Nu e deloc ușor să decizi când anume să ignori și când nu. Nu există reguli care să ne învețe cum să decidem corect. Atunci când copilul face ceva rău tocmai pentru a-ți atrage atenția, ignoră-l. Dacă nu se potolește în 2-3 minute, amintește-i, spune-i: mie nu-mi place când te plângi așa. Când te potolești, stăm de vorbă. Mai poți aștepta un minut sau două, apoi îi poți spune: dacă nu te potolești, te voi pedepsi. Atenție! În momentul în care ne enervăm, pierdem bătălia. Dacă trebuie să folosești o pedeapsă, fă-o fără mânie. Dacă te mâni, copilul își va da rapid seama că a obținut atenția negativă pe care o dorea. Atunci când simți că te-ai mâniat, îndepărtează-te de locul acțiunii, liniștește-te. Dacă cedezi, copilul se va simți recompensat. Îi vei fi răsplătit comportamentul rău. Purtarea bună a copilului nu trebuie trecută cu vederea. Atunci când copilul face ceva bine, nu pierde ocazia de a aprecia acest lucru, de a-l lăuda. Toate acestea sună foarte bine și par a fi ușor de făcut. Este însă mult mai greu în practică. Cu ajutorul exercițiilor însă vom reuși. De aceea, până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți optimiste!
0: Baterii pentru mamă. Porția zilnică de optimism pentru tine.
2: La Radio Vestea Bună ați ascultat o emisiune preluată de la Radio Vocea Evangheliei.

0: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
1: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
2: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
1: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

0: Hello, Matt King.
1: Mr. King, this is Hadi.
0: Oh, Hadi, how are you?
1: I can't talk long, but I wanted to let you know I told my father of my decision, and I told my parents they also need to follow Isa Al-Masih.
0: Are you okay?
1: Yes, but they took me out of school and made me see a doctor. Tomorrow they are taking me to a spiritual leader. I'm going to tell him about Jesus too.
0: We're praying for you.
1: Thank you. There's something else.
0: What is it?
1: The police are arresting foreign Christians around the country. I heard my parents talking. You might be in danger.
0: Thanks for letting us know.
1: Please be careful. I need to go. Goodbye, Mr. King.
0: Thank you for calling, Hadi. Goodbye.
2: You've been listening to The Brinkman Adventures, and this episode is entitled Hadi's Choice. I hope you were encouraged and challenged by the courageous faith of this young man. While the names have been changed, this story is based on real events, and Hadi is a real person. Please pray that he will continue to stand strong for Jesus. And pray for missionaries like the King family that serve in these difficult lands. Are you wondering what happens next? If so, stay tuned.
3: Kids, Jesus told us to go and make disciples of all the nations. Let's give ourselves fully to him and share his good news until the whole world hears.
4: Uneori problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
5: Domnul să o binecuvinteze și pe ascultătorii de la Radio Vestea Bună!
4: Uneori, problemele tale ca adolescent par copleșitoare, nu-i așa? La Radio Vestea Bună te invităm la o discuție deschisă, fără prejudecăți. În emisiunea De vorbă cu Solomon, Sebastian Solomon abordează subiecte dificile precum singurătatea, influența anturajului sau dependențele, oferind sfaturi practice inspirate din învățăturile unor autori remarcabili. Vino alături de noi vineri la ora 22:30 sau ascultă reluarea sâmbătă la aceeași oră. Nu uita, De vorbă cu Solomon te așteaptă la Radio Vestea Bună, vineri și sâmbătă, la ora 22:30, pentru a găsi răspunsuri și soluții la întrebările tale.
6: Dacă vrei să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu mai bine, te invităm să asculți emisiunea Itinerar Biblic în fiecare duminică de la orele 10:30 și 18:30.
7: Vino alături de pastorul George Werner McGee și învață Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi
6: duminica de la orele 10:30 și 18:30.

Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan 3:17.

0: Meditații cu întrebări.
1: Încă un vis. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, adică nu invidiază. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Frații lui Iosif s-au mâniat pe el datorită visului lui. Însă acest vis nu a fost ultimul. Iosif a mai avut un vis deosebit. Cum au reacționat ei la al doilea vis? Citind din Geneza, capitolul 37, de la versetul 9 la versetul 11. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: a mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. În visul său, soarele, luna și 11 stele se închinau înaintea lui Iosif. El le-a spus fraților și tatălui său despre visul lui. Iacov l-a certat pe Iosif: oare mama ta, eu și frații tăi ne vom închina înaintea ta? Lucrul acesta nu părea potrivit. Frații lui Iosif erau acum și mai mânioși pe el. Părea că Iosif avea totul. Tatăl îl iubea cel mai mult și i-a dat o haină frumoasă. Acum chiar și visurile lui îl făceau pe Iosif mai important. Biblia ne spune că Iacov se tot gândea la acest vis. Poate se gândea el că Dumnezeu va face ceva special în viața lui Iosif. Dumnezeu vrea să facă

ceva special și în viața ta. El te-a făcut cu un scop. Roagă-L să te ajute să-L asculți, ca El să poată să lucreze prin viața ta așa cum vrea El. Mulțumește-i lui Dumnezeu că El te-a făcut și vrea să te folosească.

0: La Radio Vestea Bună te invităm să asculți povestiri cu înțeles. Suntem aici pentru tine cu povestiri adevărate, pline de învățătură din viața Domnului Isus, din timpul vieții Lui pe pământ, dar și din viața unor oameni curajoși care L-au iubit pe Dumnezeu. Vino alături de noi sâmbătă și duminică la ora 12. Te așteptăm la povestiri cu înțeles, sâmbătă și duminică la ora 12.
1: Dumnezeu intervine în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Emisiunea Femeile Speranței îți prezintă o serie de mărturii a unor femei care L-au cunoscut pe Dumnezeu în circumstanțele grele ale vieții lor. Fii încurajată și fii plină de speranță. Dumnezeu va lucra și în viața ta. Ascultă emisiunea Femeile Speranței în fiecare sâmbătă de la ora 9:30 și 17:30 și duminică de la aceleași ore. Femeile Speranței, locul unde credința întâlnește viața.

0: atunci când viața e mai grea,
1: ține minte,
2: nu uita,
0: adu-ți aminte că
3: Dumnezeu te cunoaște.
0: Așa-i că nu îți place să te îmbolnăvești sau să treci prin perioade triste în viață? Lucrurile acestea se întâmplă însă în viața unui om, vrem, nu vrem. Dumnezeu însă ne cunoaște și știe că avem nevoie de prieteni în astfel de situații. Într-adevăr, El este cel mai bun prieten pe care un om l-ar putea avea. Este El și prietenul tău? Dumnezeu știe cum să-și facă simțită prezența și uneori o face, după cum spuneam, prin prietenii noștri. Aș vrea să te întreb pe tine acum, ce fel de prieten ești tu? Cum demonstrezi celor dragi ție că le ești un prieten adevărat? Sunt Teo Bazăru și iată-ne împreună din nou ca între prieteni la Radio Vestea Bună. Întâmplarea de astăzi se intitulează Un prieten adevărat și ne-o prezintă pe Jessica. Ea s-a confruntat cu o situație în care a trebuit să demonstreze dacă este sau nu o prietenă adevărată. Haideți să vedem ce s-a întâmplat.
4: Aș vrea să deschideți manualele voastre la pagina 34, unde vom vorbi despre vecinii României.
5: Of, Jessica, nu mă simt prea bine.
6: Oh, dar ce-ai pățit? Hai să-i spunem doamnei.
5: Nu, mi-e rușine.
6: Cum adică? Lasă că-i spun eu.
5: Of, ești o prietenă așa de bună.
4: Pe partea de sud a țării, granița este
6: doamna
4: chiar profesoară,
6: lângă Dunăre. Naomi nu se simte foarte bine. Credeți că ar putea să o sune pe mama ei?
4: Oh, dar ce s-a întâmplat? Desigur. Uite, Naomi, pot suna de pe telefonul meu.
0: Naomi a sunat acasă, iar mama ei a venit cât a putut de repede și a învoit-o ca să poată să o ia mai repede de la școală.
4: Desigur, nu este nicio problemă. Poate să plece. Să te faci bine, Naomi. Mâine să fii în regulă.
6: O să-ți dau eu temele pentru mâine, Naomi. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc, Jessica. Ce m-aș face fără o prietenă ca tine?
0: A doua zi însă, locul din banca lui Naomi era gol. Jessica a aflat că prietena și colega ei fusese internată în spital. Imediat ce a terminat orele, s-a dus să o viziteze. A luat cu ea și jocul lor preferat.
6: Uite, Naomi, am adus și jocul de uno. De data asta poate reușesc să te înving.
5: Mulțumesc, Jessica, dar parcă nu am chef acum. Iartă-mă.
6: A, nu-i nicio problemă, Naomi. O să ne jucăm când te simți tu mai bine. Nu te îngrijora.
5: Mulțumesc că mă înțelegi.
0: Următoarea zi, când a vizitat-o, Naomi se simțea și mai rău. Jessica a continuat să o viziteze pentru a îi povesti ce se mai întâmpla pe la școală. Însă, cu cât Naomi stătea mai mult în spital, cu atât mai rar Jessica trecea pe la ea. La un moment dat, când mama a întrebat-o dacă dorește să o ducă să-și viziteze prietena, ea chiar a inventat o scuză pentru a nu merge. Într-o zi, mama a întrebat-o din nou. De data aceasta, ochii s-au umplut de lacrimi.
6: Mamă, nu prea mai vreau să merg. Când mă duc, Naomi nu prea mai poate vorbi și arată din ce în ce mai diferit. Mi-e așa teamă să nu îi se întâmple ceva mai rău. Și nici nu știu ce aș putea să-i spun.
7: Iubita mea, dar nu trebuie să-i spui cine știe ce. În situații ca acestea, simpla prezență e suficientă. Știu că ți-e greu să o vezi așa cum arată acum, dar ea are nevoie să simtă că ești lângă ea. Chiar mama ei mi-a spus că Naomi a zis că îi este dor de tine și că se întreabă dacă mai ții la ea.
6: Dacă mai țin la ea? Normal că țin. Atât de mult că mă doare.
7: Atunci mergi și fă-i o vizită. Mai ții minte cât de îndurerați am fost atunci când bunica a plecat la Domnul? Foarte mulți oameni au venit și mulți au stat de vorbă cu noi și ne-au încurajat. Alții au venit fără să ne spună nimic. Dar prezența lor acolo ne-a demonstrat că le pasă de noi și că ne sunt alături în momentele grele.
6: Da, mi-aduc aminte că atunci a fost și Naomi cu familia ei. Și ei, într-adevăr, nu ne-au spus mai nimic atunci, dar au fost prezenți.
7: Da, și eu mi-aduc aminte. Acum, prezența ta o poate mângâia pe Naomi. Știu că e greu, dar Domnul Iisus îți va da puterea necesară să faci lucrul acesta dacă îi ceri asta. El te poate ajuta să fii prietena de care are nevoie Naomi acum.
6: Da, hai să ne rugăm acum amândouă, mamă. Și pe urmă putem să mergem să-i facem o vizită?
7: Desigur, draga mea, mă bucur că-ți dorești asta.

Dar tu ai cumva vreo rudă sau un prieten care este bolnav sau care trece printr-o situație grea? Ce ai putea face tu pentru a îi mângâia? Poate te gândești și zici că dacă i-ai vizita sau dacă i-ai suna, nu ai ști ce să le spui. Ce bine că Dumnezeu te cunoaște, știe că îi iubești și că nu știi ce să le spui în astfel de situații. Știi, e în Biblie un verset foarte interesant. Se află la 2 Corinteni 1:4 și spune că, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Sunt dăți când trecem prin probleme și ni se pare că Dumnezeu nu ne mai vorbește. Dar suntem întăriți și încurajați știind că El ne-a promis că este mereu prezent lângă noi, iar prezența Lui ne mângâie. Și noi putem face la fel cum face Dumnezeu. Putem fi alături de cei dragi fără a spune multe vorbe dacă nu este nevoie. Ia gândește-te acum. Ce ai putea face pentru cineva drag care trece printr-o perioadă grea a vieții? Poate le poți face o vizită sau le poți trimite o felicitare făcută de tine sau un mesaj pe telefon. Roagă-te și cere-i lui Dumnezeu înțelepciune în privința aceasta și fii un prieten adevărat, așa cum este și Domnul Iisus pentru noi. Sunt prietenul tău, Teo, și mă bucur că Dumnezeu a oferit această unealtă prin care pot fi lângă tine și anume Radio Vestea Bună. Rămâi cu bine și haide să încheiem împreună acest episod spunând: orice problemă ai avea, Dumnezeu te cunoaște. Nu uita!

0: pictez acolo un dinozaur.
1: Eu pictez mările.
2: Știați că Dumnezeu a creat toate lucrurile?

Povestiri cu înțeles. Salut! Bun venit la o nouă povestire pregătită cu drag pentru tine. Deci, rămâi cu noi și ascultă-o.

0: pot să știu că toate lucrurile acestea sunt adevărate?
1: Ce vrei să spui?
0: Lucrurile acestea despre Isus, se poate dovedi că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu?
1: Dar tu? Poți dovedi că tu ești Sara?
0: Eu pot dovedi cu certificatul de naștere sau cu buletinul, dar Isus nu are buletin.
1: Aș vrea să-ți arăt 5 dovezi cu privire la Isus. Atunci când Domnul Isus a fost botezat, s-a auzit o voce din cer care a spus:
2: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.
1: A doua dovadă este Biblia. Toate lucrurile care au fost spuse mai dinainte despre Fiul lui Dumnezeu s-au împlinit exact în Isus. A treia dovadă este învierea Lui. El trăiește și are mulți martori. Și a patra dovadă au fost oamenii care L-au cunoscut și au mărturisit despre El spunând:
3: Acesta este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu.
0: Mai lipsește o dovadă.
1: Pe a cincea dovadă ți-o voi arăta în Cana. Acolo tocmai se sărbătorea o nuntă, iar nunta dura 7 zile.

0: Iisus și prietenii săi au fost și ei invitați. Apropo, să știi că nici ei nu erau așa de siguri că Domnul Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Invitații erau bucuroși. Ei cântau, dansau, se jucau, mâncau și beau. Dar ce s-a întâmplat? Nu mai era vin. Nu mai era nimic de băut pentru oaspeți.
1: Ce situație jenantă!
0: Maria a fost prima care a observat acest lucru. Ea i-a spus lui Iisus, iar el le-a spus slujitorilor:
2: umpleți ulcioarele cu apă.
0: Au scos 600 de litri de apă din fântână. Și acum?
2: Duceți-i organizatorului nunții un pahar plin să guste vinul.
0: Acesta a băut o înghițitură și apoi s-a dus repede la mire.
3: De unde este acest vin? Niciodată nu am băut un vin așa de bun.
0: Domnul Iisus a transformat apa în cel mai bun vin. Aceasta este prima minune pe care a făcut-o Domnul Iisus. Minunile sunt o dovadă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Ucenicii au văzut această minune și au crezut în El. 5 dovezi pentru a arăta că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Mie îmi sunt de ajuns. Eu cred în El, dar tu, crezi tu că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?

Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. Fapte 16 cu 32.

Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.

0: găsit, dragi ascultătoare, la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Nu știu cum a fost pentru voi ziua de astăzi, dacă a fost una din acele zile când te trezești de dimineață odihnit și parcă vrei să răstorni lumea, sau dacă dimpotrivă ați avut o noapte scurtă, cu somn agitat. Cert este că felul în care dormim și orele pe care le alocăm somnului ne influențează întreaga zi. Proverbul spune, cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Dar eu aș adăuga, cine se culcă târziu și se scoală de dimineață, va avea o zi proastă și nu va ajunge prea departe. Deși Biblia ne încurajează să fim oameni activi, să nu lăsăm lenea să ne paralizeze voința, eu cred că unii dintre noi micșorăm numărul orelor de somn, fie pentru că muncim prea mult, fie pentru că pierdem vremea. Despre asta aș vrea să vorbim astăzi, despre cum și cât dormim și despre cum ne influențează asta calitatea vieții. De aceea am invitat-o în studio, alături de mine, pe Silvia Comarița, medic specialist în medicină de familie. Bine ai revenit, Silvia!
1: Bine te-am găsit!
0: Așadar, cum ne afectează lipsa de somn starea de sănătate? Nu știu dacă a dormi prea mult ne afectează într-un fel, dar cred că lipsa de somn ne influențează cu siguranță sănătatea.
1: Așa este. În primul rând, lipsa de somn duce automat la o somnolență în timpul zilei. Forța fizică este afectată, eficiența la locul de muncă, memoria, capacitatea de concentrare. Nu mai spun că apar stări de nervozitate, agitație, acestea duc la afectarea relațiilor cu membrii familiei, colegi, prieteni. Sunt unele studii care spun că lipsa somnului duce și la creșterea riscului de accidente rutiere. Tulburările de somn pot contribui și la apariția sau agravarea afecțiunilor cardiovasculare și mortalitate.
0: Câte ore de somn sunt necesare pentru ca organismul să fie odihnit?
1: Păi, haide să începem de la nou-născuți. Un nou-născut până pe la vârsta de 3 luni ar trebui să doarmă între 14-17 ore pe zi. Copiii mai mici, de la 2 ani până pe la vreo 5 ani, ar trebui să doarmă între 10-14 ore. Copiii de vârstă școlară, în medie, cam 10 ore ar trebui să doarmă, iar tinerii adulți ajung undeva între 7 și 9 ore. Iar vârstnicii uneori și sub 7 ore, dar necesarul de somn totuși este undeva la vreo 7 ore, n-ar trebui să scădem sub această limită.
0: Se întâmplă uneori să ne dorim să adormim, ne așezăm în pat și somnul nu vine. Ce se întâmplă? Ce anume determină insomnia?
1: Există o așa numită igienă de somn și anume faptul că uneori, consumul de cafea sau substanțele stimulante în apropierea orei de culcare sau chiar după amiază la persoanele mai sensibile, exercițiile fizice sau urmărirea unei emisiuni televizate care creează suspans seara târziu pot duce la o îngreunare a dormirii. De asemenea, un orar somn veche neregulat, uneori ne trezim mai devreme, alteori mai târziu și la fel și cu orele de culcare.
0: Ce facem cu weekendul?
1: Bine este să păstrăm aceleași intervale de somn orare și în timpul weekendurilor pe cât posibil. Stresul emoțional, afecțiunile psihice, cum este depresia, pot de asemenea să influențeze somnul. Afecțiunile fizice însoțite de durere, artrită, cancer, chiar și hernia de disc, din pricina durerii, persoana respectivă doarme mai greu, doarme mai prost. S-a observat că odată cu înaintarea în vârstă apare o scădere a perioadei de somn din timpul nopții. De asemenea, o somnolență în timpul zilei care ne face să dormim, poate ziua ne va împiedica să putem adormi ușor în cursul serii.
0: Deci e bine să evităm puiul de somn de după amiază.
1: Și dacă este, să nu depășească o jumătate de oră.
0: Mă gândesc că există și anumite modalități de a ne îmbunătăți somnul.
1: Da, sunt câteva metode și anume să încercăm să ne culcăm și să ne trezim la aceeași oră în fiecare zi, inclusiv la sfârșit de săptămână, cum am mai spus. Să nu petrecem prea multe ore în pat în afara orelor de somn. Dacă nu adormim în decurs de 20 de minute, este bine să ne ridicăm din pat și să ne întoarcem când suntem somnoroși. Patul nu trebuie folosit pentru citit, mâncat sau privit la televizor, ci doar pentru dormit. Dormitorul ar trebui să fie întunecos, liniștit, suficient de răcoros. Lumina în exces poate fi eliminată prin folosirea unor draperii mai groase sau a unor măști pentru somn, un gen de ochelari negri dintr-un material moale și opac, iar zgomotul deranjant poate fi eliminat prin purtarea unor dopuri pentru urechi. Am putea să ne sporim confortul folosind unele perne plasate între genunchi sau sub talie. În cazul celor cu probleme de coloană vertebrală, poate fi de ajutor dormitul în poziția culcat pe spate cu o pernă mare sub picioare. Exercițiul fizic stimulează somnul și reduce stresul, dar dacă este practicat seara târziu, poate stimula sistemul nervos și poate întârzia adormirea. Grijile și stresul afectează somnul, știm cu toții, dar cititul unei cărți sau o baie caldă înainte de culcare poate ajuta la relaxare.
2: Poate să bem niște ceaiuri?
1: Sigur, putem folosi câteva ceaiuri, sunt recunoscute ceaiurile de tei, mușețel, ceiul de valeriană. Se pare că și ceapa este un sedativ foarte bun.
2: Deci, iată, nu doar în mâncare îl folosim.
1: Da. Și, bineînțeles, putem folosi rugăciunea. Lăsând toate lucrurile în mâna Creatorului, aducând la El grijurile, eșecurile, conștienți fiind că doar El ne poate ajuta.
2: M-ai ajutat să-mi aduc aminte de un verset foarte drag mie, care spune: eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea.
1: Da.
2: Cred că astfel de cuvinte ar putea să spună doar cineva care, într-adevăr, și-a dat toate grijile lui Dumnezeu.
1: Într-adevăr. De asemenea, aș vrea să mai spun că ar trebui să evităm unele alimente precum ciocolata sau băuturile alcoolice, cafeaua, fumatul. Trebuie să fim atenți și cu vitaminele pe care le luăm seara. E bine să le luăm de dimineață sau în cursul zilei. Ne dau energie, într-adevăr, dar într-un moment în care nu avem neapărat nevoie de ea.
2: Copiii mei vin adeseori seara la mine cu această problemă, că nu pot adormi și, deși am spus povestea, ne-am rugat, începem să numărăm oițe. Aș vrea să te întreb dacă e nevoie de un ritual de culcare și la adulți.
1: Se pare că este util și dispoziția pentru somn poate fi stimulată și la adulți prin unele ritualuri înainte de culcare. Prin spălatul pe dinți, pe corp, fixarea ceasului deșteptător.
2: Și cum spuneam mai devreme, o carte bună.
1: Sigur, câteva rânduri citite, dar să nu fie ceva foarte antrenant sau care să provoace suspans.
2: Nu citim romane polițiste
1: niciun
2: seara.
1: Caz.
2: Ce se întâmplă totuși dacă am urmat ritualul de culcare, ne-am băut ceaiul și totuși somnul întârzie să apară? Este indicat să folosim somnifere?
1: Sigur, sunt situații care necesită folosirea medicamentelor, dar înainte de asta eu aș recomanda să revizuim în primul rând metodele pe care le-am enumerat anterior, acelea de a ne îmbunătăți somnul. Apoi putem încerca ceaiurile despre care am vorbit, din plante. Mai sunt și câteva pastile care conțin extracte din aceste plante cu efecte benefice în sensul acesta. Și dacă în ultimă instanță nu reușim sub nicio formă, aș recomanda un consult medical înainte de a ne administra somnifere. Și chiar aș recomanda administrarea lor pentru o perioadă scurtă inițial, doar atunci când este nevoie de ele. Sunt situații medicale care necesită utilizarea lor pe termen lung, nu vorbim despre acelea, dar când doar insomnia este problema noastră și nu este o problemă de lungă durată, nu este ceva cronic, trebuie să fim însă atenți să nu le întrerupem brusc, deoarece pot crea un efect invers. De asemenea, să fim precauți, în special cu persoanele care au probleme respiratorii și mai ales cu cei în vârstă, unde putem accentua stările de agitație și simptomele de demență.
2: Mulțumesc, Silvia, că ai fost din nou alături de mine în studio. Cred că fiecare dintre noi avem de făcut ajustări în ce privește programul nostru de somn. Fie că dormim prea mult, fie că dormim prea puțin și atunci trebuie să ne revizuim agenda și să tăiem alte activități, dar nu orele de somn. Poate putem reduce timpul de stat la televizor sau pe internet, dacă avem acest obicei. Poate ne propunem să facem mai puține lucruri în gospodărie sau la serviciu. Iată că am primit astăzi, dragi ascultătoare, un semnal clar din partea unei persoane avizate, un medic, că lipsa somnului poate înrăutăți în timp starea noastră de sănătate. Dacă ne situăm în cealaltă extremă, adică dormim prea mult, să ne punem serios întrebarea care este cauza. Dacă e vorba de lene, atunci trebuie să deschidem Cartea Proverbe la capitolul 6, versetele 9-11, care ne atenționează. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Lenea, dragi prietene, este un păcat ca oricare altul. Pe de altă parte, somnolența poate fi un simptom al unor probleme de sănătate, ca sindromul de oboseală cronică, narcolepsia sau depresia. Dacă de multă vreme vă confruntați cu o stare de somnolență în timpul zilei, este bine să vă adresați medicului. Dar înainte de a ne adresa medicului, să vorbim cu Dumnezeu, Cel care poate să ne ducă la adevăratele ape de odihnă. El poate să facă asta pentru că este mare, așa cum ne reamintește cântecul pe care îl vom asculta în continuare.

0: Fără îndoială, trăim într-o lume din ce în ce mai aglomerată. Trecem cu rapiditate de la o activitate la alta, fără să ne permitem un timp de odihnă între ele. Cu toate că viețile noastre sunt prinse în nenumărate angrenaje, Ileana Cernat vrea să ne povestească în continuare despre pacea minții, pe care și noi o putem dobândi cu ajutorul lui Dumnezeu. Să o ascultăm!
1: Bun găsit, dragi prietene! Sunt sigură că ai trecut printr-o astfel de experiență. Te trezești în miez de noapte și nu poți să mai adormi. Orele se scurg încet și iată-te trează ca lumina zilei și cu mintea alergând în toate direcțiile. Îngrijorările te copleșesc și pacea parcă a zburat pe fereastră. Trupul tău se odihnește, dar sufletul și duhul tău nu. Și te trezești chiar mai obosită decât te-ai culcat. Știi despre ce vorbesc, nu? Cei mai mulți oameni au experimentat această neodihnă a sufletului. În copilărie am auzit o poveste despre un împărat bătrân care nu putea să se odihnească și să doarmă. Era așa de îngrijorat de asta încât se îmbolnăvise de-a binelea. Doctorii au încercat mai multe tratamente, dar nimic n-a mers. În cele din urmă au hotărât că mai era un singur lucru pe care puteau să-l facă pentru împăratul lor drag. I-au cerut împăratului să dea o poruncă prin care slujitorii lui să străbată toată împărăția în lung și în lat în căutarea celui mai fericit om. Dacă împăratul s-ar îmbrăca cu cămașa acestui om foarte fericit, cu siguranță va fi vindecat. Bineînțeles că slujitorii împăratului au plecat de la castel să-l caute pe cel mai fericit om din împărăție printre cei bogați și înțelepți. Dar nu l-au găsit printre cei bogați și înțelepți. De fiecare dată când găseau pe cineva care era bogat, înțelept și sănătos, acea persoană nu era întru totul fericită. Apoi au mers la țară și l-au căutat printre fermierii și sătenii săraci. Dar nu, cel mai fericit om din împărăție nu era printre ei, așa că au căutat printre cei mai săraci dintre săraci. Și au auzit de un om despre care toată lumea credea că el e cel pe care îl căutau. El era întotdeauna fericit, întotdeauna cânta, îi încuraja pe ceilalți, zâmbea. El era cu siguranță omul care ar fi putut să-i dea împăratului cămașa lui. Fără să mai piardă vremea, slujitorii s-au dus să-l caute pe acest om cel mai fericit din împărăție și l-au găsit undeva departe, în mijlocul pustiului. Omul ăsta radia de fericire. Nu avea prea multe lucruri, locuia într-o cocioabă. Slujitorul împăratului a cerut cămașa. Dar spre marea lui uimire, acest om fericit nu avea nici măcar o cămașă pe care să o dea împăratului. Da, cel mai fericit om din împărăție nu avea nici măcar o cămașă pe care să o dea împăratului. Așa că, foarte dezamăgiți, ei s-au întors la palat cu mâinile goale. Vedeți, fericirea, mulțumirea, odihna sufletului nu pot fi găsite în lucrurile pe care le cumperi sau le faci. Niciun lucru material nu ne poate da acea bucurie, fericire, acea pace și odihna minții. Omul din povestea noastră avea bucurie, odihnă și pace sufletească pe care și noi putem să le avem, indiferent cine am fi. Sufletul nostru poate fi fericit indiferent de ce avem sau nu avem și indiferent de circumstanțele în care ne găsim. Adevărata pace și fericire nu poate fi găsită în afara noastră. Acestea trebuie să vină dinăuntrul nostru. Cum? Cum pot fi vindecate inimile noastre zdrobite? Cum putem găsi pace și mulțumire în mijlocul necazurilor și problemelor? Vreau să vă fac cunoștință cu Mântuitorul și prietenul meu cel mai bun, Iisus Hristos. El a fost trimis de Dumnezeu Tatăl ca să facă exact acest lucru, să aducă pace și fericire omenirii. Și asta te include și pe tine. Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. El a murit pe cruce o moarte pe care noi o meritam. El a murit să ia pedeapsa pentru păcatele noastre. Și făcând asta, El a adus iertare și pace pentru fiecare persoană. Poate că asculți programul de astăzi și ți-ai dat seama că te asemeni cu împăratul din poveste, că nu găsești odihnă pentru inima ta rănită. Ascultă cuvintele lui Iisus, care sunt scrise în Biblie. El spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11, 28 și 29. Vedeți, Iisus este Dumnezeu. El ne spune în Biblie că este una cu Tatăl și pentru că este Dumnezeu, El aude fiecare cuvânt pe care îl spunem și cunoaște fiecare gând nerostit. El știe și că inima noastră trebuie să fie schimbată, curățită, vindecată de fiecare lucru rău pe care ni l-am dorit sau pe care l-am și făcut. Dumnezeu spune în Biblie: Fiule, și noi putem să adăugăm: Fică, dă-mi inima ta. Proverbe 23:26. Dumnezeu vrea să curețe inima noastră și să ne dea iertare și pace. Adevărata fericire nu vine din nimic ce putem cumpăra sau din ce ne poate oferi o persoană sau o religie. Fericirea vine din pacea care e în sufletul nostru, pacea cu Dumnezeu și pacea cu oamenii. Iisus a mai spus: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14:27. Putem veni la Iisus și ne putem deschide inima înaintea Lui în rugăciune. Poți vorbi cu El oriunde te-ai găsi și El te va asculta. Dacă ești obosită și epuizată, vino la Iisus. Dacă problemele, dacă povara pe care o cari în spate este prea grea, vino la Iisus. Spune-i Lui durerea și necazul tău. Spune-i ce te face să suferi și roagă-L pur și simplu să poarte El povara ta. El a promis să-ți dea odihnă. Te asigur din experiența mea personală că Iisus ascultă rugăciunile celor asupriți, abuzați, care suferă, rugăciunile celor singuri sau care sunt obosiți de păcatele și de fără de legile lor. Iisus răspunde rugăciunilor pentru că exact de asta a venit în lume. Odihna și pacea pe care El le dă nu pot fi luate niciodată. Nu se uzează, nu se murdăresc, nu trebuie reparate, nu! Când Iisus locuiește în inima noastră, avem pace și odihnă. Ei, acesta este secretul meu. Iisus locuiește în inima mea. Vrei și tu să experimentezi iertarea, pacea și odihna? Vino la Iisus și invită-L chiar acum în inima ta.

0: Dragi prieteni, am vorbit astăzi despre somn, despre odihna minții, despre oboseală. Există multe feluri de oboseală. Oboseala fizică, după o muncă intensă în grădină, spre exemplu. Atunci, tot ce îți dorești este să îți relaxezi mușchii, să dai trupului tău puțină odihnă. Cu totul altfel arată oboseala psihică, după o zi de examen sau după ședințe solicitante. Când treci prin astfel de perioade, simți nevoia să nu te mai gândești la nimic și uneori vrei să te relaxezi făcând muncă fizică. Cu totul altfel arată oboseala sufletului. Uneori obosim din cauza păcatelor noastre. Păcatul repetat are și acest rol nefast de a ne fura liniștea și odihna sufletului. Conștiința ne condamnă și intrăm într-o stare de contradicție cu noi înșine. David vorbește în Psalmul 32 despre starea de neodihnă pe care o trăiește cel care nu vrea să-și mărturisească păcatele. Ascultați ce spune el. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și iată cum are loc rezolvarea acestui zbucium al sufletului. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că l-a trimis pe Fiul lui, Iisus Hristos, să moară pentru păcatele noastre, ca noi să scăpăm de neodihna sufletului nostru. Și în încheierea emisiunii aș vrea să citez un verset care ne amintește unde vom avea parte de odihnă deplină. Iată ce spune Apocalipsa 14:13. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Moartea nu este atât de înspăimântătoare pe cât pare, fiindcă pentru cel credincios înseamnă trecerea în odihna deplină. Dar până vom ajunge la odihna cerească, să avem grijă să ne odihnim suficient, să eliminăm lucrurile care ne fură odihna minții și să renunțăm la păcatele noastre care ne obosesc pe noi și îl întristează pe Dumnezeu. Până la următoarea întâlnire, vă încurajez să ne scrieți la Căsuța Poștală 19-88 București sau să ne contactați la numărul de telefon 0727-311-013. Orice sugestie, mărturie sau încurajare sunt binevenite, dragi prietene! Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea ediție a emisiunii, vă încurajez să rămâneți femei ale speranței. Pe curând!
1: Femeile Speranței.